Hamo in tribute to love, ona gre. 2:07 minut kaže ura, vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju. Nedelja bo večinoma jasna, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. To je nočni program Radia Essen 2 na 202. Dobro jutro.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Dobro jutro. Pol tri ura preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Povsod je trenutno jasno. Ljubljana 11, Maribor, Novo mesto in Črnomelj 9, Celje 8, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Lesce Bled 7, Postojna in na Goriškem 10, ob morju 15 ter na Kridarici 6 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Še obeti jutri, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje Hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanji, še poroča iranska državna tiskovna agencija. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Glavna tema pa je bilo energetsko sodelovanje. Vučić je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu, ki ga bo po napovedih podal danes zvečer. V Globokem pri Radovljici bodo danes odstranjevali 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z radovljiške občine, bo deaktivacija potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, pa tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju, ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Slovenski kajakaš Žigalin Hočevar je evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji sklenil s četrtfinalom v kajakaškem krosu. Slovenska vrsta tako prvič po letu 2023 na evropskem prvenstvu ni osvojila kolajne. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

Dobro jutro, 3:06 minut kaže ura, šport sledi v nadaljevanju, v njem pa je v sinočnem finalu Evropskega prvenstva v dvojki. Nočni program Radia Jesen, Valna 202, Sidarta in Trija.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: na Radiu FI.
1: Dobro jutro, minuta manjka do pol štirih. Zaključilo se evropsko prvenstvo v odbojki. Poljaki so sinoči postali novi stari evropski prvaki. Varovanci Srba Nikole Grbiča so v Milanu uspeli obraniti lanski naslov proti Franciji s 3-1 v nizih. Na predfinalno tekmo pa so se slovenski odbojkari borili za drugo bronasto kolajno na evropskem prvenstvu in na žalost proti zanesljivo boljši Finski izgubili boj za tretje mesto. Reprezentant Alen Pajenk.
2: Enostavno danes ni šlo, mislim še je normalno bila ogromna, ampak moramo čestiti Fincom za odlično igro. Mislim, da ne smemo biti žalostni ali pa potrti. Normalno želja je vedno ogromna po tistih medaljah, ampak tako smo že napovedovali, pač v Evropi je res odbojka se vedno bolj dviguje, vedno več reprezentanc prihaja, močnejših in vedno več bo takšnih tekem kot smo jih pričakali.
1: 14. naslovi evropskih prvakov na vrhu večne lestvice ostaje Rusija, vključno z nekdanjo Sovjetsko zvezo. Italijani, razočaranje domačega evropskega prvenstva, so 7. naslovi na drugem mestu. Poljaki pa se včeraj naprej delijo 3. mesto s Čehi in Srbi. Naslednje evropsko prvenstvo bo na sporedu čez 2 leti, ena izmed dosedaj znanih gostiteljic skupinskega dela bo Črna Gora.
0: Šport na Radiu SI.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekel 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razopitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi namreč lahko bila razumljena kot predvolivna politična propaganda, poročajo izraelski mediji. Mestni svet v mestu Hajdena, blizu Drezna na Saškem, je z glasovi skrajno desne alternative za Nemčijo in krščanskih demokratov izglasoval prepoved kamnov spotikavcev, ki jih postavljajo v spomin na žrtve nacistov. Odločitev je sprožila val kritičnih odzivov. Ministrica za izobraževanje Karin Prien jo je označila za škandal. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti. Izpostavila je predvsem odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv predvidenih proračunskih primankljajev, so sporočili z Ministrstva za finance. Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodu nove izvedbe Lige narodov v Stožicah brez golov remizirala Škotsko. Naslednji tekmec izbrancev selektorja Boštjana Cesarja je Makedonija. Tekma bo v torek v Ljubljani. Vremenska napoved. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Alabama Free and woke up this morning. Dobro jutro, minuta še manjka do pol petih. V Haluzah bo še danes potekal drugi del oziroma dan tematskega vikenda po poti podeželskih hiš. Gre za čezmejni projekt na slovensko-mađarskem območju, ki povezuje podeželske hiše, kulturno dediščino, lokalne ponudnike in turistična doživetja. Tako bo danes na gradu Borel med 10. in 18. uro znova na voljo kulinarična ponudba in brezplačni vodeni ogled. V dvorcu Zavrč pa bodo med 10. in 14. uro prav tako na voljo vodeni ogledi, program katerih pa bodo dopolnili še lokalni ponudniki hrane in pijače ter predstavitev možnosti za pohodništvo in kolesarjenje. Tematski vikend je del projekta Po poti podeželskih hiš, ki je sofinanciran sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.
1: Poslušate nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu. Razpis se nanaša na sporni projekt gradnje naselbin na območju E1, ki bi Zahodni breg presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi časovne bližine volitev v Kneset in razvpitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji. Papež Leo XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Predtem je papež obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odraslimi. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe GNI Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0, boljša od Slovenije. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature so od 4 do 11, najvišje dnevne bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med priključkoma Cerkventnjak in Cinkova v smeri Murske Sobote. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos smer od Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 7. oktobra zaprt. Cesta Vrhnika pod Peč je zaradi del zaprta v Kamniku pod Krimom. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. ure. Ura je 5 in 4 minute.

0: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: To je Novo jutro na valu 202.

0: Novice.
1: Dobro jutro, želim, Žiga Fabijan. Iran je seznanjen z odzivom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na načrt za končanje vojne, a še čaka na uraden odgovor Združenih držav Amerike, je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Dodal je, da je dogovor, ki bi med drugim vključeval odprtje hormuške ožine, mogoče doseči le s pogajanji. Papež Leon XIV. Se bo tretji dan obiska v Franciji mudil v romarskem svetišču Lourdes. V spredju obiska pa bo boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Papež se bo med drugim srečal s 7 žrtvami zlorab. V tamkajšnji baziliki so že pred njegovim prihodom na pročelju v celoti pokrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. V Globokem pri Radovljici bodo ob 9. uri začeli odstranjevati 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik prebivalstva, poskrbele pa bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesce. Danes je svetovni dan turizma. Pogled turističnih delavcev je letos usmerjen v rabo umetne inteligence v panogi. Ta se je znašla pred izzivom, kako izkoristiti digitalizacijo, da bo ta pripomogla k kakovostnejšemu in bolj trajnostnemu razvoju. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje.
0: Ura je 9 in...
1: Za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno dirko. Kolesar je v lovu na mavrično majico, ki jo je zadnji 2 leti nosil, tokrat zaradi poškodb odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka 273 km dolga trasa s 3600 višinskimi metri. Večinoma jasno bo z jutranjo meglo po nižinah. Najnižje jutranje temperature so od 4 do 11, najviše dnevne bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
2: Še podatke o prometu. Na pomurski avtocesti promet pred predorom Cenkova v smeri Murske Sobote ovira pokvarjeno vozilo. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Previdno torej in dobro jutro, val 202 je z vami.

Z magnolijami smo vam voščili dobro jutro, Dejan Komadina, Aleš Smrekar in selektor muzike Andrej Karoli. Kljub zgodnji uri je zdaj le čas za čas, time, v nedeljskem jutru na Valu 202.

6:12, minut, če se že odpravljate na lepše, sicer kje pa je lahko lepše kot doma, no, če ste pa na poti domov, tale je za vas, sploh če je za vami že dolga pot. Srečno vožnjo in dobro jutro. Z vami, z veseljem, Val 202.

Darta v nedeljskem jutru na valu 202 in kaj vas čaka doma, poleg polne lune in objema? Čaka vas lep, sončen jesenski dan, v tem trenutku sicer še ne najtoplejši, pa kar preverimo, kakšne so bile temperature ob 6 zjutraj, pred 17 minutami torej. Ljubljana jasno 5 stopinj Celzija, Slovengradec jasno 7, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 9, Murska Sobota jasno 7, Novo mesto jasno 9 stopinj Celzija, letališče Cerklje ob Krki jasno 8, Postojna jasno 10, letališče Portorož jasno 15, Bili pri Novi Gorici jasno 10, Rateče ob 6 zjutraj, ja, tam nekje 5 stopinj Celzija in letališče Lesce 8 stopinj. Ja, upam, da je trenutna vremenska podoba po vaših željah za vašo dušo pravzaprav. Tale je pa za njeno dušo. Maja Kevc na valu 202. Dobro jutro.

0: лепо. Здай па, добро јутро вошчиму сам љубителјам шпорта, рекреација, ки сте мрдажи на поти кени од данашних приредите. Опал десетих се бо зачел конишки текашки маратон, ин вем да бо на њем настопил Сајан Јоже, хуманоидни робот Јоже, ки бо текал задних 100 метров. Об десетих бо старт највечега рекреативнега колесарскега маратона у Истри, Истарски маратон. Професионални колесарија па чака ше врхуне цветовнега првенства у Монтреалу, цестна дирка членов, туди с словенско екипо на челу с Приможем Рогличем. У наследних минутах па... На фузбал ме пуст, на фузбал...
1: Športna zgodba.
0: Včeraj popovdne sta se v Stožicah za uvod v B-ligo narodov nogometni reprezentanci Slovenije in Škotske razšli brez golov, z nič proti nič. Med 12 tisoč gledalci je bilo več kot 1000 škotskih navijačev. Njihovi ljubljenci so bili boljši in bližje zmagi. O tem v tejle jutranji športni zgodbi več Boštjan Janežič.
2: V sončnem popodnevu je bilo na stožiških tribunah prešerno, sploh v drugem polčasu, ko je prenovljena škotska reprezentanca dominirala in ko so ton navijanju dajali gostujoči navijači. Teh so bili v prejšnjih dneh, v dneh pred tekmo, zelo veseli ljubljanski gostinci. Škoti so dobri potrošniki in zares zgledni nogometni navijači. Po vsem svetu so dobrodošli, niso agresivni, so družbeno koristni, izvirni in dobrosrčni. Med drugim so v Sloveniji donirali 5000 funtov v humanitarne športne namene. V drugem polčasu včerajšnje tekme so se v večini držali za glave, ko so Škoti zapravljali izjemne priložnosti pred slovenskimi vrati, ko so se jih udeleženci minulega severnoameriškega mondiala pripravljali kot po tekočem traku. Vratar Jan Oblak je obranil vse živo, sede je žogo potegnil tudi iz zahrbta, soigralci pa so bili v njegovem kazenskem prostoru neskoncentrirani in premalo odločni. Ob čvrstih in agresivnih gostih so težko zadržali posest. Več znanja so naši pokazali v prvem polčasu, v drugem pa trpeli in trpeli. Škotsko reprezentanco je novi selektor po Konjoli precej spremenil. Tudi zato še ni dobro uigrana in prav zato so bili rajajoči gostujoči navijači, ki žalujejo za zmago, bolj prizanesljivi. Škoti se na svetovnem prvenstvu onstran Atlantika niso uspeli uvrstiti v 16. finala. Pod prejšnjim selektorjem Clarkom so v skupini izgubili z Brazilijo in Marokom ter premagali Haiti. Novi šef njihove stroke po Konjoli je prvič vodil škotsko reprezentanco, z le točko ni bil zadovoljen, bolj je bil ene osvojene, prve v stalni selektorski vlogi vesel Boštjan Cesar, ki je slovenske nogometaše vodil že na 4 spomladanskih pripravljalnih tekmah, včeraj pa je zelo pogrešal poškodovana Stojanoviča in Šeška.
1: Pridi na olimpijski festival.
3: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
1: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
3: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
1: Vstop prost.
4: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
5: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
4: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
5: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
4: Vstopnice Eventim.
0: Zdaj pa dve iz glasbenih 80-ih. Ali je to ljubezen, se bo spraševala angleška kantautorica, danes že 65-letna Alison Moje. Potem pa bomo dihali še z angleškimi prvokategorniki The Police na čelu s Stingom, ki bo naslednji petek praznoval 75. rojstni dan. Dobro jutro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: V New Yorku prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Ob vnovičnem naraščanju zanimanja mladih za prevzem kmetij vse pogostejša opozorila o zapletenosti birokratskih postopkov. Ob svetovnem dnevu turizma v spredju raba umetne inteligence v panogi. Evropa na področju raziskav robotike vodilna sila, a pred izzivom, da v globalni tekmi okrepi svojo tehnološko suverenost. Na Mariborskem lentu vse nared za jubilejno 40. trgatev najstarejše trte na svetu.
2: Torej tudi na valu 202 čez 26 minut. Dobro jutro in srečno vožnjo, če ste na cesti, za enkrat promet brez težav, samo na meglo malce popazite.

Akustični so bili oziroma sta bila tole. Pri nas in tudi pri vas 7 minut čez pol sedmo, 27. septembra, če je to vaš dan, vse najboljše, njen je zagotovo. Avril Lavigne, kanadska rock glasbenica, pevka, tekstopiska in filmska ter televizijska igralka, je danes dopolnila 42 let. Tole, kar že slišimo v ozadju, je njena prva uspešnica, pisalo se je leto 2002. 24.

0: Obvladaj me sta prepevala Olivia Dean in Sam Fender v zadnjih minutah, v naslednjih pa v temi, na katero sicer nimamo vpliva, se pa na njo vsi spoznamo. In ni nogomet. Anže Medved, dobro jutro voščim na Agencijo za okolje.
1: Dobro jutro.
0: V sredo smo vstopili še v koledarsko jesen. Kaj nam je pripravila za prvo svojo nedeljo, če lahko tako rečem?
1: Zelo lepo jesensko nedeljo, kajti ja, sprva po nekaterih nižinah bo megleno, ampak čez dan v večjem delu Slovenije pa bo prevladovala jasnina in prijetne temperature, nekje od 20 do 23 stopinj. Na Primorskem, kjer bo še ponekod pihala šibka burja, pa tudi do 25 stopinj. No, zvečer in po noči prehodno se bo od severa nekoliko pooblačilo, ampak jutri tega že ne bomo več videli, kajti ja, mogoče zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, ampak čez dan bo spet pretežno jasno vreme in spet zjutraj in del do podneva po nekaterih nižinah megleno. Temperature jutranje nekje od 5 do 9 Slovenski Istri koli 11. V Raziščih ja, pa se bo temperatura že približala lediščem. Čez dan pa prijetno toplo 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj in takšno vreme se bo praktično nadaljevalo večji del prihodnega tedna, ko nekih bistvenih sprememb vremena ni za pričakovati. Morda začetkom naslednjega tedna potem poslabšanje s padavinami, tako da ja, kdor še ni izkoristil dopusta, naj si v teh dneh le izbere kakšen dan in gre kam kolesariti ali pa v hribe.
0: Ja, izjemno, sploh glede na to, da danes kar mrgoli rekreativnih prireditev, kot ste dejali, Anže, torej tudi v Istri, bo kar v redu za istrski maraton, ne, če malce odmisliva veter.
1: Tako. Prav prijetne temperature, 25 stopinj in tudi burja čez dan se bo praktično že oslabela, ki je ob morju bo že zapihal maestral, tako da tudi tam nekega izrazitega vetra ne bo več.
0: Ja, juhuhu, kaj ne rečem, mi dva pa v službi, ne?
1: Ja, eden more biti.
0: Vedno je nekdo. Najlepša hvala za te informacije, Anže Medved, in lep dan, naj vam hitro mine tale nedelja.
1: Enako, vse dobro.
0: Vreme bo torej lepo, svet pa tudi.

0: Anže z Agencije za okolje je napovedal krasno jesensko nedeljo tudi ob morju. Prav tja gremo 5 minut pred 7. Marina in Mef, zmagovalno letošnjih melodij Morja in sonca. Dobro jutro, zvala 202.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Reihe Renoč.
1: Ja, in ta noč se je zdaj prevesila že v jutro. Jutro na valu 202, prva ura našega druženja v tem jutru je za nami, v nadaljevanju po jutranji kroniki pa pričakujte veliko dobre muzike po izboru Andreja Karolija, ki nas ob osmih spomni, da je danes 15 let od doslej edinega številke ena albuma legendarnega Tonyja Bennetta. 15 do 9 gremo z delčkom aktualne epizode Globalne vasi spet v Avstralijo, vmes pa vam prišepnem, kdo vse ima danes svoj dan. Recimo, danes je med drugim tudi dan čokoladnega mleka. Midva z Dejanom si bova ob zajtrku pa vseeno privoščila eno kavico. Dobro jutro, zvala 202.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko prvenstvo v odbojki, ki se je sinoči v Milanu sklenilo zmago Poljske nad Francijo, se ni razpletlo po slovenskih željah. Na tekmi za tretje mesto Slovenci niso uspeli parirati Fincem in so tako ostali brez pete kolajne med evropsko konkurenco. Alen Pajenk je po tekmi povedal.
2: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestiti za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra od začetka vojne v Ukrajini. Evropa na področju raziskav robotike ostaja vodilna sila, a je hkrati pred izzivom. Na Mariborskem Lentu vse nared za jubilejno trgatev najstarejše trte na svetu. Večinoma jasno in toplo bo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov sta se v New Yorku srečala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. To je bil prvi neposredni stik na tej ravni med Berlinom in Moskvo od začetka ruske vojne v Ukrajini. Podrobno je Rajka Pervanje.
4: Na začetku srečanja sta se ministra rokovala, nadaljnje približno 20-minutno srečanje pa je bilo zaprto za medije. Vadeful novinarjem ni pojasnil razlogov za srečanje, rusko zunanje ministrstvo pa je sporočilo le, da sta se pogovarjala o dvostranskih odnosih ter glede Ukrajine. Odnosi med državama so se sicer v minulih tednih izjemno zaostrili. V začetku tega meseca je Berlin Moskva obtožil odgovornosti za incident z dronom na leipciškem letališču ter napovedal zaprtje ruskega konzulata v Bonu in preklical dogovor o ruskem domu v Berlinu. Nemčija je incident označila kot del širšega vzorca ruskih hibridnih dejavnosti v Evropi. Moskva pa je ocenila, da obtožbe pomenijo začetek prave vojne. Lavrov je po srečanju z Vadefulom v nagovoru Generalne skupščine Nemčijo obtožil, da želi spet postati vodilna vojaška sila Evropi. Lavrova je ob tem zanimalo, ali se Berlini ničesar naučil iz druge svetovne vojne. Evropa počne vse, kar je v njeni moči, da bi onemogočila mirovne pogovore, za katere je zainteresiran Trump. Vadeful pa je v Generalni skupščini nasprotno opozoril, da Rusija ogroža obstoj Ukrajine in evropske mirovne ureditve. Moskva je pozval naj sede za pogajalsko mizo in poudaril, da velike države ne smejo ignorirati mednarodnega prava.
1: Urad izraelskega generalnega državnega tožilca je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na Zahodnem bregu.
3: Razpis se nanaša na sporni projekt E1, ki bi omenjeno zasedeno ozemlje presekal na dva dela in vzhodni Jeruzalem ločil od preostalega palestinskega ozemlja. Prvotni rok za prijavo bi se iztekal 19. oktobra, 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Prav zaradi tega in razvpitosti projekta so se v uradu generalnega državnega tožilca tudi odločili za zamik roka. Razglasitev izbranega ponudnika na razpisu bi se namreč lahko štela za predvolilno propagando, namen katere bi bil vplivanje na volivce, poročajo izraelski mediji.
1: Robotika, podprta z umetno inteligenco, postaja vse pomembnejše tržišče. Nekateri celo ocenjujejo, da gre za industrijo 21. stoletja, ki bi se po obsegu in gospodarskem vplivu lahko kosala z avtomobilsko in telekomunikacijsko. Evropa je že dolgo vodilna sila na področju raziskav, zdaj pa je pred izzivom, da v tekmi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko okrepi svojo tehnološko suverenost. V Evropskem parlamentu so predstavili 15 najnaprednejših evropskih robotov, enega od njih so razvili tudi na Inštitutu Jožefa Štefana. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: Robotika bi lahko v 21. stoletju postala to, kar je bila v 20. stoletju avtomobilska industrija, so poudarili predstavniki znanosti, industrije in politike ob predstavitvi najsodobnejših evropskih robotov podprtih z umetno inteligenco v Evropskem parlamentu. Gostitelj, evropski poslanec Axel Voss, je prepričan, da je pred Evropo politična odločitev. Želimo, da Evropa postane tržišče za robote od drugod ali naj bo prostor, kjer se raziskuje, načrtuje in izdeluje vodilne svetovne robote, je zbrane vprašal Voss. Evropa ne sme zaspati v globalni tekmi z ZDA, kjer veliko vlaga zasebni kapital, in Kitajsko, kjer vlaga država, so poudarili v Bruslju. Še posebej zato, ker je Evropa že dolgo vodilna sila na področju raziskav robotike. To so znanstveniki iz več držav pokazali s predstavitvijo svojih robotov, uporabnih na različnih področjih. Naprimer pri vsakdanjih opravilih, ko pospravijo mizo in posodo zložijo v pomivalni stroj, pri logistiki znajo roboti dostaviti pošiljko, enega od industrijskih robotov pa so razvili tudi sodelavci Inštituta Jožefa Štefana. Gre za dvoročno robotsko celico, ki zna z robotskim vidom in zaznavanjem sil ob stiku s predmetom prilagoditi svoje gibanje. Kje bi to lahko uporabili, razloži vodja projekta dr. Aleš Ude.
6: V reciklaži, se pravi ne samo v proizvodnji, ampak tudi v drugih industrijskih procesih.
5: Robotika je fizična umetna inteligenca, ki bo v prihodnosti, vsaj tako upajo, v pomoč vsakomur. Dr. Ude ob tem dodaja.
6: Zato seveda potrebujemo ustrezno financiranje, tako strani Evropske komisije, pa tudi na nacionalni ravni in končno z strani privatnih podjetij.
5: V prihodnjem 7-letnem proračunu Unije je za program za raziskave in inovacije predvidenih 175 milijard evrov, kar je skoraj še enkrat toliko kot v zdajšnjem dolgoročnem finančnem načrtu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Struktura lastnikov kmetij se je v Sloveniji zelo stara, zato država zagotavlja mladim kmetom denarne in druge spodbude za vzpostavitev ali prevzem teh gospodarstev. Toda v minulih 4 letih je ob koncu vsakokratnega javnega razpisa ostala neizkoriščena kar tretjina denarja za te namene. Mladi prevzemniki ob tem opozarjajo na birokratske ovire in številne zahteve, ki jih morajo izpolniti za prevzem ali posodobitev kmetij. Več Walter Pregel.
7: Mladi prevzemniki se ločijo predvsem po načinu zaposlitve oziroma socialnega zavarovanja in po pravni obliki kmetovanja. Martin Vižintin iz Prvačine na Goriškem je pred 5 leti prevzel v last hektar družinskega posestva. Danes kmetuje na 6 hektarjih.
8: Kar dosti težav, bi mo biti malo bolj poenostavljeno, da je, to je katastrofa. Ne? In v pikcu fališ in pa zgubi vse, ne? Tako da... To je res slabo naredeno.
7: Ovir je res veliko, a jih je mogoče uspešno preskočiti, meni Žan Bric z Svrlanove kmetije na Vogrskem.
9: Tako da država, če znaš oziroma če nekako vidiš potencial in potrebo v investicije, pomaga.
7: Za podporo mladim kmetom je lani prispelo 216 vlog, odobrili so jih 208. Izplačanih pa je bilo 13,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pojasnjuje državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
10: V letu 2026 smo v okviru podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov izplačali nekaj manj kot 7,5 milijona evrov.
7: Javni razpis za mlade kmete bo prihodnje leto objavljen v približno enaki obliki kot do zdaj. Kako bo po letu 2027, pa je odvisno od določb prihodnje skupne evropske kmetijske politike, dodajajo še na kmetijskem ministrstvu.
1: Več o tem in ostalih kmetijskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radiu Koper in na Radiu Maribor. V slovenskem turizmu se tudi letos nadaljuje rast. Junij, julij in avgust so bili po obisku rekordni. V prvih 8 mesecih je našo državo obiskalo skoraj 5,4 milijona turistov, ki so ustvarili 14,1 milijona prenočitev. Pri obeh kazalnikih je to približno 6% več kot v enakem obdobju lani. A številke niso vse. Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo danes, je pogled turističnih delavcev usmerjen predvsem v prihodnost panoge. Prispevek Nataše Kuhar.
3: V spredju letošnjega svetovnega dneva turizma so digitalizacija in umetna inteligenca ter vprašanje, kako nove tehnologije spreminjajo turizem. Turistom pomagajo pri izbiri destinacij in nastanitev in načrtovanju potovanj, turističnim krajem pa pri prilagajanju ponudbe in upravljanju turističnih tokov.
11: Umetna inteligenca mora postati horizontalna kompetenca celotnega turističnega ekosistema.
3: Poudarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak-Olaj in ob tem dodaja, da je umetno inteligenco pomembno razumeti predvsem kot podporo ljudem.
11: Če pa s pomočjo tehnologije zaposlenega razbremenimo rutinskega dela, mu omogočimo, da več časa nameni tistemu, kjer nastaja prava vrednost.
3: Prihodnost turizma bo vse bolj digitalna, kljub temu pa mora ostati v ospredju pristno turistično doživetje, poudarja vodja turizma pri Mariborski regionalni razvojni agenciji Carmen Razlak.
12: Še vedno je pristen stik z vinarjem, z obiskovalcem, z gostincem, kjerkoli se ostaviš.
3: S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Goleš.
13: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
3: Ob hitrem tehnološkem razvoju ostaja tako eden ključnih izzivov turizma, kako ohraniti tisto, zaradi česar ljudje potujejo, pristna doživetja, lokalne zgodbe in neposreden stik z ljudmi.
1: V sklopu 26. festivala Najstarejše trte bodo danes že 40-tič obrali Guinnessovo rekorderko. Trgatov je vrhunec in sklep festivala, ko bodo malečniški brači v družbi trtinega skrbnika Staneta Kocutarja, njenega gospodarja, mariborskega župana Aleksandre Saša Arsenoviča in vinskih kraljic obrali grozdje 450-letne stare trte. Tamara Zupanič-Čučnik.
14: Ob jubilejni 40. trgatvi je na promenadi pri Najstarejši trti na ogled razstava 400 let v 40 letih, ki skozi ljudi, dogodke in prelomnice odstira pot Najstarejše trte od prve svečane trgatve leta 1987 do simbola Maribora, prepoznavnega daleč preko slovenskih meja.
15: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol
14: slovenskih meja.
15: Najstarejša trta je seveda osrednji simbol vinske identitete Maribora,

0: 2020 zasluži.
1: In sem zelo vesel, da so v soboto po vseh teh letih prizadevanj in razumevanj in povezovanju mnogih deležnikov so količili za nove trte, vrvice so tam in to je res tisti dokaz, da resno mislimo.
0: Skrbnik stare trte Stane Kocutar je meritve osebnosti sladkorja v grozdju že opravil in napoveduje dober in izjemno kakovosten pridelek. Ob tem naniza še več zanimivosti o življenju ob potomkah stare trte, ki rastejo v domovini in tujini.
2: Včeraj smo v Jarenini dobili prvo žensko skrbnico, to je gospa Marko, ki jo bomo tudi predstavili na trgatvi. Trgatev pa je v Dreznu upravo gospod Zaletel, ki je pri 90-ih letih najstarejši aktivni skrbnik potomka najstarejša trte in izjemno povezan z Mariborom.
0: Tako da staro trto povezujemo mnoge ljudi in dogodke.
3: Za konec spomnimo, da bodo v Globokem pri Radovljici pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi čez približno uro in pol začeli odstranjevati 213 kilogramsko angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save. Deaktivacija bo potekala po podobnem postopku kot v začetku meseca. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen zaklon prebivalstva. Poskrbele bodo tudi za zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zračnega prostora in letališča Lesce. V jutranji kroniki sledi še pregled nekoliko manj bombastičnega športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar. Preživite lepo nedeljo. Srečno!
4: Končano je evropsko prvenstvo za odbojkarje. Naslov prvaka so osvojili odbojkarji Poljske, ki so s 3-1 premagali Francijo. Slovenija je prvenstvo stare celine še petič v zadnjih šestih izvedbah, končala med 4 najboljšimi, tokrat na 4. mestu. O junakih prvenstva in neizpolnjenih slovenskih željah Boštjan Rebršak.
5: Prvič ob dosedanjih 5 prebojih v polfinale evropskega prvenstva je Slovenija ostala brez kolajne. V Milanu ni osvojila niti niza. Če so bili Poljaki evidentno bolj Boljši tekmec pa je Finska Slovenijo šokirala s pristopom, obrambo in dodatno energijo v lovu za prvo kolajno. Dva niza sta se končala na razliko, Finci so izkoristili 4. zaključno žogo za zmago. Edini razpoložen slovenski napadalec je bil s 15 točkami Rok Možič.
6: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket. Bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni, tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka, vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljno domov.
5: Če Slovenija menjave generacij ni občutila v Ligi narodov, kjer je letos osvojila bron, je na prvenstvu zmanjkalo moči, tudi izkušenj in potrpljenja. Največ so ga pokazali Poljaki, ki so obranili naslov, Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, ko so v finalu premagali Slovenijo, Finci pa šele svojo prvo ob 21. nastopu.
4: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj odigrala prvo od 4 tekem Lige narodov v tem reprezentančnem oknu. V Stožicah se je Škotsko razšla brez golov v prvem polčasu, ko je Andraž Šporar zadel, a gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, je Slovenija izgledala precej bolje kot v drugem, ko jo na igrišču povsem popustila. Selektor Boštjan Cesar.
7: Je seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, smo trpeli, odigrali 2 različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
4: Slovenijo naslednja tekma čaka po jutrišnjem, ko bo v Stožicah gostila Severno Makedonijo. Ta je sinoči z 0-3 izgubila proti Švici. Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji se je sinoči zaključilo s tekmo v kajakaškem krosu. Najhitrejša sta bila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Alina Hočevar in Eva Terčel sta se poslovili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa v četrtfinalu.
8: Mal sem razkeril, ampak ja, spet okolično. Ni bil meni pisan na kožo, ampak sem zelo vesel in veliko pozitivnih stvari lahko odnesem iz te tekme.
4: Slovenska vrsta je prvenstvo končala s tremi finalnimi uvrstitvami v klasičnem slalomskem sporedu. Naslov svetovne prvakinje v kolesarstvu je v Montrealu osvojila prva kolesarka sveta, Nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu dvojice premagala Poljakinjo Kašjo Nevea-Domo Fini. Tretja je bila z nekaj metri zaostanka Italijanka Eliza Longo Borghini. Edina slovenska predstavnica Nika Bobnar je po padcu, ki je z desetka v glavni

0: Ino zaostala in morala odstopiti dva kroga pred koncem. Danes bo za konec prvenstva še moška cestna dirka, tudi sedmerico Slovencev, vendar brez branilca naslova Tadeja Pogačarja. Vlogo kapetana bo tako prevzel Primož Roglič, vendar bo Slovenija med dirko napadala z več orožji.
1: Proga je težka, verjetno ne toliko težka, da ja, je takoj neka ne vem kak velika selekcija. Ampak sigurno bojo pa na koncu ja, sam najboljši ostali slejko prej. Nekako sem ulovil ta ritem zdaj, tudi s panjem in vsem in počakamo na nedeljsko dirko.
0: Današnja kar 273 kilometrska preizkušnja se bo začela v 15. po slovenskem času in končala okrog 21. V Novi Gorici se bo končal reli državnega prvenstva, ki šteje tudi za točke evropskega pokala. V boju za zmago je po sedmih hitrostnih preizkušnjah od skupnih 13 kar peterica dirkačev. Vodilni Rok Turk ima pred Markom Škuljem, vodilnim v državnem prvenstvu, le pičle 30 prednosti.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lovro Štanta.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Z agencije za okolje Anže Medved.
4: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno. Burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo od 5 do 9, v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja.
2: Podatki o prometu, megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Regionalni cesti Ročin-Lik in Kanal-Lik-Mišček-Neblo sta zaprti zaradi prireditve. Na regionalni cesti Brezovica-Podpeč je promet oviran pri Unanih Goricah na železniškem prehodu zaradi okvare zapornic. 7:20.
5: Dobro jutro, gremo na Gorenjsko v Žirovnico ali, kot bi rekli domačini, med katere se šteje tudi še vedno aktivni Aleksander Sašo Mežak, v Žironcojega.

Dobro jutro z Vala 202. Kakšno pa je tole nedeljsko jutro, vremensko ali bolje temperaturno? No ja, v temperaturah zdaj le bolj težko, ker je očitno stran Arsa s temi podatki zmrznila, pa ne zaradi tako nizkih temperatur, so pa vsem običajne, celo nadpovprečne za začetek jeseni. Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan bo večinoma jasno, burje na Primorskem bodo večera prehodno oslabela, najvišja dnevna temperatura bo 20 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Nedelja bo torej krasna, sončna, kot je že 15 do 7 povedal Anže Medved z Agencije za okolje. No, takšni muziki, ki je že v nizkem startu, pa je lahko nedelja še lepša. Andrej Karoli skrbi za glasbo, z vami še Dejan Komadina in Aleš Smrekar in morda najlepši ženski vokal pri nas, Severa. Hej!

Hej, vsi zbrani, dobro jutro, je nedelja 27. septembra, je z nami. To je med drugim tudi dan odpuščanja. Odpuščam, to je vrlina velikih. Odpuščam tudi tistim, ki si tega ne zaslužijo. To je vrlina največjih. Ta citat sem našel na svetovnem spletu, naj bi bo torej odpuščeno, morda je pa današnji dan priložnost, da zakopljete kakšno bojno sekiro za teh par nedelj, kolikor smo na svetu, ali petkov ali ponedeljkov, vse ni važno, res se ne splača gojiti za mir. Pa še enkrat, dobro jutro, zvala 202.

0: Meglej, doživi!
1: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Se vidimo ob progi.
2: Pridi na olimpijski festival.
0: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
2: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
0: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
2: Vstop prost.

Skupina Jokonono z nami v zadnjih minutah na valu 202 na dan, ko so valižanski rockerji The Manic Street Preachers s svojim petim albumom prvič osvojili vrh lestvic v Združenem kraljestvu. Bil je 27. september 1998 in na albumu tudi tale, po mnenju Andreja, nekaj najboljšega, kar je proizvedel valižanski rock. Uživajmo!

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Odšel je na rekreativni dopust, vrnil se je kot predsednik Kolesarske zveze Slovenije.
2: Glih na kolesarinu res smo bili sred nekega klanca, ko me je klical Andrej Hauptmann, pa tako, ko me kliče večkrat na dan in se mu nisem javil. Ampak potem, ko je pa poklical mojega prijatelja, ki je za mano vozil na kolesu, sem rekel, fanti, da se moram postati, zdaj pa nekaj ni v redu. No, in je takrat Hempi pač rekel, Andraž, no, zdaj boš pa mogel kandidirati.
1: Andraž Vehovar, nekdanji kajakaš, srebrni olimpijec, poznaje triatlonec, zdaj pa predsednik Kolesarske zveze, ki bo prihodnji teden na slovenskih cestah organizirala Evropsko prvenstvo. Poslovno se ukvarja z izdelavo ultralahke kolesarske opreme. Njegove izdelke so uporabljali Pogačar, Roglič, Frum in številni drugi. In zakaj je v politiki zdržal le eno leto? Tudi o tem na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.

10 minut pred 8, par informacij za vse, ki bi radi to nedeljo na Svetovni dan turizma izkoristili za kakšen izlet, obisk, da ne boste zvečer na kavču godrnjali, spet sem vrgal nedeljo stran. Ampak preden vam postrežem s par informacijam, pa naj zdajle zagodrnjajo Lusterdam. Le znajo lepo godrnjati.

Dobro jutro z Vala 202, že zelo kmalu ob 8 postavimo 3 izjemne glasbene klasike v vrsto, zdaj pa obljubljeni namigi za kakšen izlet, obisk na tole nedeljo, ki je obenem svetovni dan turizma. Omenil sem že konjiški tekaški maraton začetkom ob 9:30 in kolesarski istrski maraton ob 10:00, zdaj pa med drugim dodajam še trgatev najstarejše trte na svetu, na Lentu bodo škarje zapele ob 11:00, za ljubitelje štrud pa nujno omenjam odprtje festivala Strudelfest v Ivančni Gorici ob 13:00. Pa dober tek že vnaprej, no, pa tudi seveda, če ste ravno pri zajtrku. Upam, da je ta okusen, naslednja ima okus po poletju.

Najlepša pot. Upam, da res. Val 202 v nedeljskem jutru, 8 in minuta, čas torej za tri krasne, ampak glasbene krasne v vrsti, govorim seveda o muziki, da ne bo pomote. Tony Bennett je na današnji dan pred 15 leti pri 85 postal najstarejša živeča oseba, ki je zasedla prvo mesto na ameriški lestvici albumov. Album Duet številka 2 je bil tudi prvi Tonyjev album, ki je v njegovi takrat 60-letni karieri sploh končal na vrhu lestvice v Združenih državah. Michael Bublé, Aretha Franklin, Willie Nelson, Nora Jones, Andrea Bocelli in še pol ducata neimenovanih, pa še trije, ki jih bomo zdaj slišali, so zapeli z Bennettom na albumu, ki je seveda big bandovski, repertoar pa klasičen, izvedbe izjemne, mimo grede. Tony je rekord podrl še enkrat potem pri 88-ih, ko je z Lady Gaga izdal album Cheek to Cheek. V naslednjih slabih 10 minutah pa torej spomin na album Dueti številka 2 ter sodelovanje prav z Lady Gaga, Amy Winehouse in Johnom Mayerjem. Pa kar uživajmo. Tony Bennett in Lady Gaga za začetek.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: običaj.
1: Oh yeah. Tony Bennett in njegovi izjemni dueti v nedeljskem jutru na Valu 202. Bennett zavedno ostaja z nami, čeprav se je poslovil pred 3 leti, ampak je imel ne samo kariero, tudi življenje. Dolgo in lepo, star je bil skoraj 97 let.

0: Kdo te čuva, je prepevala nova pečena magistrica prava Adriana. Kdo pa čuva naše reke? Vprašanje je povsem na mestu, sploh danes na Svetovni dan rek. Reke so izjemno pomembno življenjsko okolje za številne redke, živalske in rastlinske vrste, zato je zelo pomembno, kaj počnemo z njimi. Še posebej v obdobju vse bolj ekstremnih vremenskih pojavov. Maja je bil v Sloveniji mednarodni kongres Življenje rekam, na katerem so sodelovali tako domači kot tuji strokovnjaki z področja upravljanja voda. Med drugim so si ogledali obnovo porečja Pšate. To reko so desetletja obravnavali predvsem kot infrastrukturni problem, jo regulirali, poglabljali strugo, omejevali prostor vodi. Strokovnjaki so si ogledali tudi dolg razbremenilni kanal, ki je bil zgrajen v 60-ih letih prejšnjega stoletja in se je ob manjših poplavah izkazal za učinkovitega, ob vse bolj ekstremnih vremenskih pojavih pa ni več dovolj zmogljiv. To se je pokazalo v poplavah leta 2023. Francoski strokovnjak za vode, Romain Bellier, je kanal, ko ga je videl, označil za povsem nesmiselnega.
1: This is nonsense.
2: Sorry.
3: You should watch out. It's pure over radio.
1: I don't care.
4: No, but yeah.
1: I don't really care. It's not making sense. That the bigger channel is actually the one with to take the extra. Yes. This is completely inverse.
0: Torej, nonsense. Tako se torej zastarelim rešitvom regulacije rek smejijo tuji strokovnjaki. Svetovni dan rek je torej lahko priložnost, da ob kakšnem nedeljskem izletu do bližnje reke na njo pogledamo še malce drugače.

0: A ni smešen to, da si sama delam senco, res je tako. Zihr bi za frenda imela lep na svet, zakaj nikoli ne znam pomagati sama sebi.
1: Pridi na olimpijski festival.
2: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
1: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
2: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
1: Vstop prost.
3: Leapmotor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Novice. Prvo srečanje vodi ruske in nemške diplomacije po začetku vojne v Ukrajini. Slovenski odbojkari ostali brez pete evropske kolajne, naslov prvakov branili Poljaki.
10: Ura je 8 in 30 minut.
9: Dobar dan, to dopoldne z vami Gregor Budal. Nemški in ruski zunani minister Johan Wadeful in Sergej Lavrov sta se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečala za zaprtimi vrati. Podrobnosti nista pojasnila. Odnosi med državama so se v zadnjem času zelo zaostrili. Rajka Pervanje.
11: Lavrov je po srečanju z Wadefulom v nagovoru Generalne skupščine Nemčijo obtožil, da želi spet postati vodilna vojaška sila v Evropi. Lavrova je ob tem zanimalo, ali se Berlini ničesar naučil iz druge svetovne vojne. Evropa počne vse, kar je v njeni moči, da bi onemogočila mirovne pogovore, za katere je zainteresiran Trump. Wadeful pa je v Generalni skupščini nasprotno upozoril, da Rusija ogroža obstoj Ukrajine in evropske mirovne ureditve. Moskva je pozval naj sede za pogajalsko mizo in poudaril, da velike države ne smejo ignorirati mednarodnega prava.
9: Izraelski generalni državni tožilec je odredil enomesečno podaljšanje roka za prijavo na razpis za graditev 1200 domov za judovske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu. Zato se je odločil, ker bi se prvotni rok iztekel 8 dni pred izraelskimi parlamentarnimi volitvami. Razglasitev izbranega ponudnika bi namreč lahko pomenila predvolilno propagando. Papež Leon XIV. Bo predzadnji dan štiridnevnega obiska Francije v romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Tam se bo tudi srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Odstranjevanje 213-kilogramske angleške letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo v globokem pri Radovljici v torek odkrili pri urejanju struge Save, se bo začelo čez pol ure. Do takrat bodo pristojni zagotovili varen umik prebivalstva. Železniški in cestni promet na območju ter zračni prostor in letališče Lesce bodo po napovedih zaprti do 13. Poljski odbojkari, ki so v polfinalu evropskega prvenstva izločili naše, so ubranili naslov prvakov, potem ko so v sinočnem finalu v Milanu premagali Francijo s 3-1 v nizih. Sloveniji ni uspelo osvojiti pete kolajne na prvenstvih stare celine, medtem ko so si v tekmi za bron Finci svojo prvo zagotovili brez izgubljenega niza. Klemen Čebulj, ki se je priključil reprezentanci sredi prvenstva, pa poškodbi kapetana Tineta Urnauta.
12: Jaz mislim, da lahko povem, da je to verjetno bilo moje zadnje evropsko prvenstvo. Kaj se me je dotaknilo, mogoče to najbolj, da se zavedam, da je bilo to zadnje. Prišel sem pomagati, očitno ne dovolj, da bi lahko iztržili kaj več malo grenkega priokusa.
9: Dodal je, da bo ostal z reprezentanco do olimpijskih iger v Los Angelesu. Danes in jutri bo po večini jasno s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
13: Tule so še podatke o prometu, ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija bodo zaradi istrskega maratona 15-minutne popolne zapore med 10 in 15 minut ter 11 uro. V Slovenskih Konjicah bodo zaradi konjiškega maratona 15-minutne popolne zapore med 9 in 13.30. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
10: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos sprejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.

Valovi in skupina Runner na radijskih valovih, Hvala 202. Na dan, ko bi legendarni ameriški rock pevec, glasbenik in igralec Meatloaf praznoval 79. rojstni dan. Bi, sem rekel, ker ga od leta 2002 ni več z nami. Če bi bil, bi zagotovo še vedno dal vse za ljubezen.

0: Ja, se mi je zdelo, da sem se prej izlagal. Meatloaf, ki bi danes praznoval 79. rojstni dan, se ni poslovil leta 2002, ampak 2022. Pravzaprav dokaj nepomembno, vem. Ampak zdaj veste, da sem se zlagal tudi tisti, ki do zdaj niste tega vedeli. Je pa danes 100% svetovni dan turizma in tole, kar sledi, je kar povezano s tem. Katja Petrovič je namreč turistična vodička, ki predvsem avstralskim gostom razkazuje lepote deževnega pragozda. Pokaže jim zdravilne in tudi smrtno nevarne rastline, jih prevaža štirikolesniki oziroma bagiji, skupaj plezajo, pestujejo jegulje in se kopajo pri slapu. V prostem času kuha, bere, piše dnevnik in se druži s partnerjem ter sodelavci. Delijo si deževni pragozd, s partnerjem tudi šotor, delodajalci pa živijo nedaleč proč na kmetiji. Pravi, da njena služba ni služba, temveč ena velika zabava. Super. Njen najljubši del ture turistične vodičke pa je...
1: Poskušanje mravelj, tega nisem omenila. V deževnem gozdu imamo posebne zelene mravlje, green ants, ki jih tudi uživamo. Zdaj so zelo koristne, polne vitamina C, proteinov in ja, to je verjetno moj najljubši del ture, saj so ljudje, nekateri ljudje zgroženi, ampak jaz jim vedno dam opcijo, namreč ne rabiš pojest mravlje, lahko jo samo poližeš, mi rečemo, you can lick the bum.
2: Ta mravljična je zelo zabavna. A omrtvičika je?
1: Tako je. In res je malo omrtviči. Je tako kot šot vodke.
2: Hvala za ta slikovit prikaz. Katja Petrovič, ko omenjate sodelavce, prijatelje, to so zdaj eni in isti ljudje, ker nimate izbire. Koliko vas je?
1: Trenutno nas je 5, z domačinom 6. 5 nas je na work and holiday visa in en je potem redno zaposlen.
2: Kaj počnete skupaj? Skupaj kuhate?
1: Predvsem to, ja. Družimo se ob hrani, potem radi se sončimo po turi, saj vedno pridemo iz ture mokri, moramo skočiti v vodo in plavati z našimi gosti. Tako da ja, beremo knjige, se sončimo, kartamo, hodimo na sprehode, ampak včasih pa prav zapaše biti tudi malo sam.
2: Verjamem.
1: Saj si po turi namreč otrujen tudi od ljudi. Uh-huh. Tako da jaz zelo rada preživljam čas tudi na motoru, raziskujem okolico, tako da to je tudi moj čas zase.
2: Ste bili od nekdaj tako pustolovsko naravnani? Prej ste omenili, da ste predtem živeli v Melbourneu, to je bilo stanovansko življenje velikega mesta. Ste pa odraščali na kmetiji. Kaj vas vodi? Je to nekaj, kar imate v sebi ali pač ustrajate, ker je treba ustrajati, ker imate delovne navade, ker stremite k nečemu, kar bo še prišlo?
1: Jaz mislim, da oboje. Strajam zato, ker vse, kar si zadanem, izpeljem do konca. To je vse, kakor sem dobila od doma. Da če tudi so včasih preizkušnje, bom izpeljala zadevo do konca, ne glede na težavnost. A obenem tudi, ker uživam v tem, sem tako, kot ste omenili, igriva in rada odkrivam nove kraje, opravljam različna dela in se vedno učim nekaj novega, kar mi ogromno pomeni. Se mi zdi, da je to ena zelo pomembna vrlina v tem svetu, da se res učimo skozi vse življenje in da ob tem tudi uživamo.
2: Uh-huh. Ko pa pridejo dnevi, ko v šotoru jočete, kako pregrizete, kako greste skozi to? Kaj vam pomaga?
1: Jočem. Zjočem se in grem na sprehod, na kolo, motor, se prediham, meditiram, se pogovarjam z prijatelji nadaljavo, z družino, ki me podpirajo tudi nadaljavo, kamorkoli grem. Nekako preguram to obdobje.
2: Živeli ste že prej po svetu, v ZDA, nato na Novi Zelandiji, zdaj Avstralija. Kako so starši sprejeli to, da ste kot edinka, morebitna prevzemnica domače kmetije, šli po svetu ali pa najprej po svetu? Pravite, podpirajo vas?
1: Zdaj me podpirajo, ampak na začetku je bilo pa kar pestro, moram reči. Ja, seveda, mislim, sem edinka, bila so pričakovanja, to je v naši slovenski zavesti, da moraš prevzeti kmetijo, tudi živeti v isti hiši, ne, se poznamo, kakšna je kultura. Bilo je težko na začetku, ampak zdaj imam za starši zelo dobre odnose, me podpirajo, mislim, da je zdaj res v redu. Seveda pa so še vedno tiha pričakovanja, da bom prišla domov in ostala doma. Ampak bomo videli, sej nikoli ne veš. Jaz pravim, nikoli ne reci nikoli. Vse se lahko spremeni.
2: Katja Petrovič, še ne 30-letna ženska, ki živi po svoje, pa vseeno, kaj je tisto, kar najbolj pogrešate? Družino, kaj še je tak trigger recimo za domotožje?
1: Vsekakor družina in prijatelje najbolj in tudi veselice, to našo slovensko zavest, veselje, to povezanost, ki jo imamo, predvsem to pogrešam. Ker se mi zdi, da tukaj je toliko različnih nacionalnosti, da se je težje povezati. Čeravno smo vsi skupaj tukaj, kjer delamo, recimo smo vsi čisto drugačne nacionalnosti, vseeno se mi ne zdi, da smo tako povezani, kot smo mi v Sloveniji. Ko gremo na eno dobro slovensko veselico.
0: Z Miklavža na Dravskem polju, avstralski pragost, čeprej pa v Združene države in na Novo Zelandijo je pot peljala Katjo Petrovič. Z njo se je pogovarjala Uršula Zaletel, celoten pogovor zadnje epizode Globalne vasi pa najdete na naši spletni strani in med podcasti. Val 202 poslušate ob 8 in 50 minut. A ja, nedelja je nikamor se namotila.

Z valom 202 vozimo proti 9, še dobre 3 minute so ostale in čakamo nove odločitve o ceni naftnih derivatov. Tokrat se bosta po tednih podražitev dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih financ bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil pod 2 evra za liter, torej pod psihološko mejo na približno 1,93 evra. Liter kurilnega olja naj bi se pocenil na 1,55 evra, pocenitve bencina ob tem ni pričakovati, cena pa naj ne bi bila občutno višja od zdajšnjih 1,75 evra za liter. Torej, če le lahko, iztisnite še tistih nekaj kapljic do torka, toliko torej o cenah predelanega črnega zlata, o cenah tistega pravega pa z ministrstva za obrambo danes ne poročajo.

9 je in minuta, nedelja je val 202 in leteča menjava je na mestu glasbenega selektorja, zdaj Andreja Karolija menja Jernej Vene in začenja s pozitivnimi mislimi. Upam, da zgledi vlečejo.

Katarza. Na valu 202. Ja, katarzo verjetno danes doživljajo tudi nekateri slovenski športniki. Točka sicer glede na videno velika kot Triglav v Stožicah, pa poraz v tekmi za tretje mesto odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Ja, nismo ravno skakali do stropa od veselja včeraj, ampak to je šport. Še več pa čez 3 minute.

0: The Cooks na valu 202 v tem nedeljskem jutru in kot sem prej že omenil pri športu smo, Gašper Ogrin, živjo.
1: Živjo.
0: Omenil sem nogomet, omenil sem odbojko, ampak danes nas pa čaka oziroma glavni dogodek, ki ga bomo še kako z zanimanjem spremljali, kolesarstvo in kraljevska preizkušnja, če temu lahko tako rečem, svetovnega prvenstva.
1: Tako je, čisto vse si povedal, vse napovedal tudi, kaj se bo dogajalo v dopoldanskem navalu na šport, pa če se lahko še navežem na tole zadnjo tematiko. Včeraj sem gledal malce objave na Instagramu Tadeja Pogačarja. Veseli nas zagotovo, da se znova vrača na kolo po tistih hudih poškodbah, pa zadnjič seveda v majici svetovnega prvaka. Žal nam je zagotovo, da ga ne bomo spremljali na ulicah oziroma na cestah Montreala, ampak še vseeno imamo pa močno sedmerico naših kolesarjev.
0: Ja, tudi je ta

0: Anja Hlača-Ferjančič.
1: Slovenski odbojkari so prvenstvo končali razočarani. Poraz Finci ni odnesel le bronaste kolajne, ampak tudi skoraj 15 točk na svetovni lestvici, ki bo odločala o uvrstitvi na olimpijske igre. Rok Možič.
2: Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket. Bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako so si jo tudi oni. Tako da razočaran je, žalost, ampak to je šport, to je odbojka. Vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljen domov.
1: Možič je bil s 15 točkami najboljši v slovenski reprezentanci, ki ni našla odgovora na zelo povezano finsko obrambo. Finci so za svojo prvo kolajno na 21. prvenstvih po svetovnih prvakih Italijanih strli tudi Slovence. Kapetan Alen Pajenk je razmišljal o tem, da ga Finci spominjajo na Slovence na poti do prve evropske kolajne.
3: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestitati za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: Selektor Fabio Soli po koncu ni iskal izgovorov. Sistem, ki ga je reprezentanca gradila, je dobro deloval v Ligi narodov, na evropskem prvenstvu pa v odločilnih tekmah zatajil.
4: Of course I'm a bit sad for the result of today, but I'm really proud of the
5: Seveda
4: team.
5: Me rezultat žalosti, ampak zelo sem ponosen na ekipo. Vsi igralci so dali vse od sebe. Mislim, da smo v tem poletju opravili odlično delo. Samo zaključek ni bil tak, kot smo ga sanjali. Ne smemo pozabiti, da smo lahko boljši, ne vem, ali je zmanjkalo energije. Morali pa smo spremeniti sistem zaradi novega igralca. Rad bi se zahvalil vsem igralcem, vsi so prispevali največ, kar so lahko.
4: Just to say thank you so much to all the players.
1: Soli se je posebej zahvalil tudi Klemnu Čebulju. Čebulj je v slovensko igro na prvih dveh tekmah izločilnih bojev prinesel precej svežine, v boju za odličja pa tudi on ni imel odgovorov.
6: Jaz mislim, da lahko povem, da je to verjetno bilo moje zadnje evropsko prvenstvo, ker krtko pač mislim, da je prav. Tako da, kaj se me je dotaknilo, mogoče to najbolj, da se zavedam, da je bilo to zadnje. Prišel sem pomagati, očitno ne dovolj, da bi lahko iztržili kaj več malo grenkega priokusa.
1: Ampak za svetovno prvenstvo in olimpijske igre še pridete?
6: Ja, še.
1: Prihodnje leto ob Ligi narodov prinaša svetovno prvenstvo na Poljskem, čez dve leti pa po olimpijskem turnirju novo evropsko prvenstvo. Jan Kozamernik je pogled že usmeril naprej.
7: Na koncu odbojke nismo prikazali najboljše, sam smo pa s temu grizel, se ne predali, nismo dali glav dol in to je ena velika stvar, ki če bomo dvignili še kvaliteto, bomo imeli res udarni duo in kvalitete in energije in s temu res lahko pridemo daleč.
1: Klubska sezona je pred vrati, za izbrano vrsto bo zelo pomembno, da bodo reprezentanti imeli dobre sezone. Rok Možič in Nik Mujanović bosta igrala v italijanski ligi, Klemen Čebul ostaja na Poljskem, Jan Kozamernik na Japonskem. Večina reprezentantov pa v ACH Voliju, zato bo zelo pomembno, da se bodo uvrstili v Ligo prvakov.
8: Naval na šport.
0: Slovenska nogometna reprezentanca je novo sezono Lige narodov začela s točko. Proti Škotski je igrala nič proti nič in bo v torek zvečer v Stožicah proti Severni Makedoniji skušala popraviti vtis, ki je bil včeraj popoldan, še posebej v drugem polčasu proti otoški reprezentanci precej skromen. Več Jože Pepevnik.
9: Slovenija ob severni ljubljanski obvoznici ni navdušila in je lahko zadovoljna z osvojeno točko. Približno 30 minut dobre in konkurenčne igre, katere vrhunec je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen gol Šporarja, je bilo premalo za pozitivno oceno slovenske igre, tako da je končnih nič proti nič, bržkone več kot si je reprezentanca na uvodni tekmi tekmovanja zaslužila. Selektor Boštjan Cesar se je v pogovoru za naš radio po tekmi strinjal z oceno o veliki slovenski točki.
10: Je, seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, tako da smo trpeli, odigrali dva različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko.
11: Ravno to, stara angliška krilatica pravi, nogomet je igra dveh polčasov, zakaj danes dva tako različna polčasa?
10: Prvi polčas, ko smo dobivali duele, ko smo zadržali druge žoge, igrali to, kako smo se tudi zmenili, da smo imeli hitre igralce v napadu, je bilo zelo, zelo važno, da smo prihajali s veliko številnimi igralci v 16-metrski prostor.

0: Nismo pustili veliko napadov Škotske, v drugem polčasu, ko smo imeli probleme z dueli, drugimi žogami, smo trpeli praktično 45 minut.
1: Je bil drugi polčas morda učna ura tudi Slovenije v tej neki agresivnosti, ustrajanju, v tem, kako Škoti so vendarle bili bolj intenzivni, igrali so velikokrat na robu prekrška, kar seveda najbolje znajo.
0: Pa to smo tudi planirali, vedeli smo, da je Škotska takšna ekipa, da imajo res vrhunske igralce, ki igrajo v Ligi 5 in normalno, da je bilo težko, je pa res, da mi moramo dvigniti ta nivo, da čim več tekmo odigramo, kolikor si želimo.
1: Škotska v prvem polčasu ni sprožila proti slovenskemu golu, v drugem pa ga pogosto celo oblegala občutek, kot da imajo slovenski reprezentanti na terenu igralca manj, je prevladoval med več kot 12 tisoč glavo množico, v kateri so bili najglasnejši škotski navijači. Ti so po odmoru videli prevladojočo reprezentanco z otoka, ki je v dolgih intervalih Slovenijo držala na njeni polovici igrišča. Jan Oblak je v svojem golu moral storiti več, kot si je želel, potezo tekme pa izvede v 51. minuti, ko je Oliju McBurnju žogo prodoru v kazenski prostor v poizkusu preigravanja pobral izpod nog. Nekaj minut pozneje je odlično obranil tudi diagonalni strel Billyja Gilmorja. Slovenija je vseh pet menjav opravila do 80. minute, dobro uro igre pa je dobil vezist Timi Maksellšnik, ki je iskreno pokazal na največjo razliko med reprezentancama.
2: Mislim, da neka fizična pripravljenost prišla do izraza in tu so oni začeli dominirati in vse bliže konca tekme so bili oni vse bolj nevarni, mi pa nekako brez moči in na koncu težko priborjena in prigarana točka.
1: Jan Oblak je tekmo končal s petimi obrambami, Slovenija pa s točko in zavedanjem, da je treba v torek igrati bolje. Še ena taka tekma bi namreč prinesla veliko mero zaskrbljenosti. V drugi tekmi skupine B je Švica v Skopju nadigrala in premagala Severno Makedonijo 3-0.
3: Najboljša kolesarka na svetu, Nizozemka Demi Vollering, je prvič v karieri osvojila še naslov svetovne prvakinje, danes pa bo v Montrealu znan še prvak v moški elitni konkurenci. Več Igor Tominec.
4: Nizozemka Demi Vollering je osvojila že skoraj vse, toda naslov svetovne prvakinje ji je še manjkal. Trasa 180 km in 2500 višinskimi metri ji je bila pisana na kožo, da uresniči še to. Toda na kožo je bila pisana še eni specialistki za vzpone, Poljakinji Kaši Nieviadomi Fini, ki je do zaključnih metrov prikolesarila skupaj z Nizozemko. Toda Demi Vollering je bila na to močnejša v sprintu dvojice. Z nekaj metri zaostanka je na tretjem mestu v cilj prišla Italijanka Elisa Longo Borghini. Razplet je bil popolnoma enak kot na najpomembnejši ženski dirki sezone, dirki po Franciji. Nizozemska je s 15 naslovi svetovne prvakinje daleč najuspešnejša nacija v ženskem kolesarstvu. Toda zdaj je trajalo 4 leta, da so z Demi Vollering spet osvojile naslov.
5: I work so hard towards this goal and it takes guts to truly believe in it with your whole heart and to gather a team around you with such strong girls and
4: 29-letna kraljica ženskega kolesarstva je povedala, da je trdo garala za ta pomemben cilj v karieri. Poleg tega je bilo potrebnega tudi nekaj poguma, da je prepričala celotno nizozemsko reprezentanco, da je delala za njo, saj so v ekipi tudi druge močne tekmovalke, ki bi lahko lovile svoje cilje. Vendar so se žrtvovale in postavile na čelo glavnine ter ji pripravile tudi napad, ki se sicer ni izšel. Tekmice so jo ulovile, ampak Vollering pravi, da je ohranila vero vase in zmagala z ustrajnostjo do ciljne črte. Če je pri ženskah prva kolesarka sveta upravičila vlogo favoritinje, pa v moški konkurenci prvega kolesarja sveta ni na prvenstvu. V odsotnosti Tadeja Pogačarja je mavrična majica na voljo številnim kolesarjem. Favorizirano vlogo pa ima belgijska reprezentanca s strategijo dveh kapetanov. Prvak v vožnji na čas Remko Evenepoel si bo skušal naslov zagotoviti s Pogačarjevim receptom napada od daleč. Wout van Aert pa čaka na svojo priložnost v morebitnem sprintu manjše skupine favoritov. Pripravljen za naskok na vrh je tudi nizozemec Mathieu van der Poel, vendar je 3800 višinskih metrov morda preveč zanj. Le enkrat v karieri je dobil dirko s toliko vzponi. Mlada izzivalca sta Francoz Paul Seksas, ki je z bronom v vožnji na čas dokazal, da je v odlični formi, in Mehičan Isaac Del Toro, ki je pred kratkim na isti trasi dobil veliko nagrado Montreala, vendar na 60 km krajši progi od današnjih kar 273 maratonskih kilometrov. Če mu uspe, bo poklicni ekipi Emiratov podaljšal lastništvo mavrične majice. Slovenija pa tudi brez Pogačarja ni povsem brez možnosti, čeprav bo zdaj treba računati na presenečenje, na morebitni kaos v dirki brez radijskih povezav in na pomoč boginje Fortune. Primož Roglič ima na svetovnih prvenstvih eno medaljo v kronometru, na cestnih dirkah pa šesto mesto. Temelje za uspeh je postavil s predstavo nad pričakovanji na Uelti.
6: Vsi fantje so res super, imamo se fino. Upam, da nam uspe unovčiti kako izkušnjo, čeprav ja, slej ko prej nekaj velike tule taktiziranja in ja, filozofiranja, tako da ja, bojo kar hitro slej ko prej povedale noge, do kam sodi.
4: Slovenska sedmerica je pripravljena na drugačno taktiko kot v zadnjih letih in bo lovila prav vsako napadalno akcijo v dirki. Današnja 273 km preizkušnja se bo začela ob 15. po slovenskem času in končala okrog 21.
3: Omenimo še, da bodo danes hokejisti Olimpije v petem krogu regionalne hokejske lige gostili ekipo Beljaka. Tekma se bo v dvorani Tivoli začela ob 18. uri, z oglašanji pa jo bomo pospremili tudi na Valu 202.
7: Na Val, na šport. Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
8: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
7: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
8: Se vidimo ob progi.
7: Pridi na olimpijski festival.
8: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
7: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
8: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
7: Vstop prost.
9: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
10: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
9: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
10: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
9: Vstopnice Eventim.
11: Se naše pravljice.
12: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
14: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLP.

0: Novice.
1: Iran kljub ameriški zavrnitvi ustraja v svojem predlogu končanja vojne. Ob svetovnem dnevu turizma letos o uporabi umetne inteligence v panogi.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je po ameriški zavrnitvi načrta za prekinitev ognja, v skladu s katerim bi pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni, dejal, da Teheran ne bo odstopil od svojih pogojev za končanje konflikta. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog označil za nesprejemljivega. Kubanski zunani minister Bruno Rodriguez je v sinočnem nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov ostro obsodil ameriške sankcije. Naftna blokada otoške države ter pritisk na z njo povezana podjetja in države ima po njegovih besedah dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Tik pred omenjenim nagovorom je Trump nakazal možnost sklenitve dogovora med državama brez vojaškega posredovanja. V Švici na današnjem referendumu odločajo o okrepitvi politike neutralnosti s strožjo opredelitvijo v ustavi. Odločajo tudi o pobudi, da država poveča stopnjo samooskrbe s hrano s trenutnih 42% na 70%. Po pričakovanjih bodo volivci pobudi zavrnili. Organizatorji francoske literarne nagrade Goncourt so širšega seznama kandidatov umaknili uspešnico kanadsko-haitskega pisatelja Telisona Aureliana, potem ko so se na spletu pojavili očitki, da bila napisana s pomočjo umetne inteligence. Avtor zanika obtožbe. Raba umetne inteligence je v ospredju svetovnega dneva turizma, ki ga zaznamujemo danes. Da je prihodnost panoge digitalna, poudarjajo vpleteni, a dodajajo, da bistvo ostajajo ljudje. S tem se strinja tudi mariborski turistični vodnik Jure Goleš.
2: In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
1: Danes in jutri bo po večini jasno s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
3: Tule so še podatki o prometu, ponekod po državi megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost. Na cestah Sečovlje-Dragonja in Sečovlje-Lucija bodo zaradi istrskega maratona 15-minutne popolne zapore med 10 in 15 minut ter 11 uro. V Slovenskih Konjicah in okolici bodo zaradi konjiškega maratona 15-minutne popolne zapore do 13.30. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, greva spet nazaj Devu in Cool You Down, Chaka Khan, See Ya.
1: Hvala, Andrej. Po naslednji, ki je niste izbrali vi, ampak selektor muzike Jernej Vene, pa vas ogrejem za osrednji postanek nedeljskega dopoldneva na valu 202. Zdaj že ni več dobro jutro, zdaj je že dobar dan, če ste pa še v postelji, privoščim vam. Pa celo malce zavidam.

0: Ja, kakor za koga. V nedeljskem dopodnevu na valu 202 na svetovni dan turizma, v katerem rečemo kakšno v nadaljevanju, potujemo proti 10, še 16 minut je ostalo do takrat. Takrat pa sedemo za volan Tesle in se prepustimo popolnoma samostojni vožnji. No, potem pa se že spogledujemo tudi z osrednjim postankom dopodneva. Nedeljski gost bo danes nekdani kajakaš, srebrni olimpijec iz Atlante, Andraž Vehovar. Potem, ko je 3 leta po olimpijskih igrah v Atlanti, kajak pospravil v rečo, je v športnem pokoju začel trenirati kot nikoli poprej. Začel se je namreč ukvarjati s triatlonom, ki velja za enega najnapornejših športov. Poznaje mu je bilo nekoliko žal, da je v bistvu preveč časa posvetil tej disciplini, vendar ga je triatlon pripeljal do kolesarstva. Danes je namreč Andraž Vehovar, predsednik Kolesarske zveze Slovenije, ki bo naslednji teden organizirala evropsko prvenstvo. Za pokušino vam zdaj le ponujamo Andražev pogled na triatlonska leta.
1: Ker nazaj pogledam na vse skupaj, si rečem, mater, res je bil zmešan. Ironman kot disciplina Ironman me je zmeraj fascinirala. Zato sem pač, nisem kar šel tako na Ironman, to je nemogoče narediti. Sploh moja disciplina je bila dolga 2 minute, Ironman traja 9 ur ali pa 10 ur. Tako da sem mogel narediti še vso transformacijo, fizične priprave in tako naprej. Ampak tista stvar me takrat res potegnila zelo. Smolo sem imel, da ko sem šel na prvi Ironman, sem ga res zelo dobro in hitro oddelal in sem rekel, wow, Madonna, Vehovar, se pa še imaš nekaj vseb, ne? No, takrat je šlo pa sam še pol navzdol. Tako da treniral sem preveč, zašel tudi v zdravstvene težave, na nek način sem se skoraj da soočil z krizo srednjih let za tem triatlonom. Ampak ne glede na to, veliko sem se naučil, na nek način potem tudi posredno, zato prišel v kolesarstvo, ostal v športu, tako kot sem tudi danes. Še zdaj bom rekel, vsak dan se ukvarjam športom.
0: Andraž Vehovar v pogovoru z Igorjem Tomincem začnemo 20 minut pred 11. Take Me With You bo zdaj le prepeval Prince s svojimi revolucionarji z veseljem. Z veseljem vas vzamem sabo oziroma vas vzamemo sabo. Tudi val 202 ima rad, da ga vzamete vi sabo. Kamorkoli pač že greste. Radi gremo tudi na morje, recimo, po hribe, pa prekmursko ravnico, pa na Dolenjsko.

0: Avtomobili že dolgo niso več zgolj prevozno sredstvo, z napredovanjem tehnologij voznikov prevzemajo tudi čedalje več nalog. Med najbolj naprednimi je Teslina funkcija popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom oziroma FSD, Full Self Driving, ki jo podjetje razvija in uvaja že več let, nedavno pa je regulativno odobritev dobila tudi v Sloveniji. Regulativno, ja. Sistem omogoča samodejno menjavo voznih pasov, izbira odcepe, zavija in se odziva na druge udeležence v prometu. Kako dobro pa se sistem znajde na slovenskih cestah? Že v ponedeljek je to preverjal Lanko Nestabo, sam sem posodil samoglas in tudi v današnji ponovitvi ne bo nič drugače. Deževno dopoldne na Brezovici pri Ljubljani. Na parkirišču stoji črna Tesla Model 3, za njenim volanom pa Neža Kašnik, ki funkcijo popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom uporablja šele dober teden. Tokrat jo čaka prava preizkušnja. Na avtocesto, skozi ljubljanske ulice in nazaj. Še preden se odpravimo, je treba avtomobilu povedati, kam sploh želimo.
1: Prva stvar, ki je, moraš upisati, kam greš. Torej, dati naslov, val 202. In tukaj, ko damo zdaj v naslov, noter, on to zazna, gas pritisneš, oziroma daš najprej naprej, a ne, drive, pritisneš gas in pol, ko enkrat takole, pa tukaj, tako kot ponavadi za te samostojne zadeve, dvakrat klikneš na ta gumb.
0: Gumb je na desni strani volana, za vklop sistema pa načeloma zadostuje že en pritisk. Ob tem avtomobil še z zvočnim signalom opozori na aktivacijo sistema za samodejno vožnjo. Gre sicer za doplačljivo storitev, izpostavlja Neža, opraviti je treba tudi kratek preizkus.
1: Ko sem prvič videla, meni so poslali, da jaz zdaj lahko 2 meseca vozim zastojn, da pač vidim, kako je, in jaz sem mogla v bistvu tukaj iti pod nastavitve in sem dala tukaj pod samostojno vožnjo in popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom. In ko sem imela to vklopljeno, so mi v bistvu zagnali video, potem za video sta sledili 2 vprašanji in ko sem to odgovorila, so mi dovolili, da jaz to lahko uporabljam.
0: Pot, ki jo navigacija izbere do središča Ljubljane, vodi po avtocesti. In že sledi prvi izziv – vključevanje v gost promet.
1: Je kar gužva, tako da zdaj je dal smernik, pa se trudi, da bi v bistvu mu nekdo dal priložnost, da se vključi. Ne? Pa mu je uspel, so mu
2: Evo,
1: dali možnost.
2: Nam je uspelo.
1: Je pa tako, da se vse na avtocesti, pa tudi časih na pač znotraj naseli, obnaša tako, da kar hiter spelje, a ne, v trenutku, ko vidi, da je priložnost, on zelo hiter odreagira in hiter spelje in jaz tega nisem toliko navajena, jaz ponavadi malo bolj počas, so v bistvu si je kar upano, da je šel takrat, ko jaz ne bi recimo si upala spelati, pa se vključiti v promet.
2: In tudi vi mu pri tem zaupate?
1: Ja, zdaj vedno bolj ne, ko vidim, da mu gre.
0: Vožnja je presenetljivo mirna, avtomobilu se ne mudi nikamor, pogosto vozi celo nekaj kilometrov na uro pod omejitvijo.
1: Prijetno, nobene panike, se pravim, sistemu se nikamor ne mudi, ne. Ne tako, ko nam, ko imamo milijon misli v glavi in razmišljamo, koliko je ura, kaj moramo, kaj bomo zamudili, ali pa nam je preprosto dolg čas, pa želimo biti hitri na cesti, a ne?
0: Preseneča tudi za slovenske razmere precej radodarno varnostno razdaljo.
1: Kakor sem jaz do zdaj zaznala, ima dokaj zame dobro varnostno razdaljo. Jaz imam kar veliko, moram priznati, nisem čist tipični voznik. Imam rada več prostora spredi in tudi on ohranja dobro varnostno razdaljo, kako sem do zdaj spoznala.
0: Tudi po nepotrebnih prehitevanjih na avtocesti ne posega in se večinoma drži voznega pasu, zato je izkušnja za potnike precej umirjena. Neža pa poudarja, da prve vožnje še zdaleč niso bile tako sproščene.
1: Prejšnji teden sem prvič to vozila in od začetka sem bila kar skeptična. Sem bila zelo pod pritiskom večjim, kot takrat, ko jaz vozim, ne? Sem bila v bistvu malo pod stresom, no? Moram reči. vse prva vožnja je bila zelo stresna, tudi druga. Sem zelo hitro prevzela nazaj nadzor sama.
0: Tesla pa lahko ob zaznavi pomankanja koncentracije voznika opozori tudi sama.
1: Jaz sicer pri tem sistemu še nisem opazila, kakor vem, je tukaj gor nad ogledalom, tem vzratnim, je kamera, ki skozi spremlja oči. Aha,
2: zdaj je že
1: zgleda zaznav, zato ker sem premaknala oči gor in nisem jih imela na cesto. Ne? In ja, tudi recimo zanimivo je, sem mislila, da ko bom očala dala gor sončna, ne? Da ne bo toliko pazil oči, ampak skozi spremlja, tudi čez očala.
0: Z avtoceste se vožnja nadaljuje skozi središče Ljubljane, kjer sicer precej tekočo vožnjo na enem od prehodov za pešce prekine manjši zaplet.
2: Aha, tukaj smo zdaj na prehodu za pešce, avto čaka, od zadaj trobijo. Nekaj ga je zmedlo, pešci so imeli rdeča luč, pa ja, to še kar čakal.
1: Ne vem, mogoče zato, ker so se pešci malo premikali, pa ni bil 100% na bojo šli na cesto, kljub temu, da imajo rdečo luč ali ne, ne. In je bil previden. Ampak pol, ko je potroblo dobo zadnji, pa ne vem, ali ga je to pospešil, verjetno ne, no. Ampak mogoče je tisti človek nehal migati, pa je videl, da lahko spelje. Meni je še vsem boljše, da počaka, ne, pa da ni nevaren. Pa da te naredi pač nesreče, ne? Ker ljudje tudi lahko stopijo ti na cesto, pa čeprav imajo rdečo luč. Ne?
0: Pešce, kolesarje, druga vozila in preostalo okolico je mogoče spremljati tudi na osrednjem zaslonu, ki med samodejno vožnjo ponuja dodaten pregled nad tem, kaj zaznava avtomobil. V Teslo je integriran tudi model umetne inteligence Grok, s katerim se je mogoče pogovarjati kar med vožnjo.
3: Ja, seveda, govorim slovensko brez težav. Lahko pa kar tako klepetava naprej, če želiš.
2: Kako se počutiš?
3: Odlično, hvala za vprašanje. Pripravljena sem ti pomagati, kadarkoli potrebuješ.
0: Na glasovni ukaz naj poišče najbližjo polnilno postajo, navigacija izbere novo pot. Ta vodi mimo Bavarskega dvora, kjer za naslednji zaplet poskrbi zapora ceste.
1: V bistvu je narobe zapelo, ne? Ker ni vedel, da je ta zapora tako, da... Zdaj trenutno stoji pred zaporo in čaka. Evo, pa smo našli, ki ima težavo. Ker zgleda v bistvu zapora zelo podobno, kot da bi vlak pelo, a ne, približen. Ampak je to sred ceste in te zapore se ne bodo premaknile, ne. Tako da jaz mislim, da tukaj moramo prevzeti nadzor nad vozilom.
0: Če izuzamemo takšne zaplete, avtomobil vožnjo po mestu opravlja precej suvereno. Nižje hitrosti mu dajo tudi več časa za odziv, razmišlja Neža. Na poti nazaj proti Brezovici pogovor nanese še na situacije, v katerih se mora sistem prilagajati ne le cesti, ampak predvsem drugim udeležencem v prometu.
1: Večer je bilo situacija takšna, da sem šla po avtocesti in je... Bilo delo na cesti in je bilo 40 km na uro treba peljati in avto je to res zaznal in zapremzo. A ne? Za mano se je nabrala velika kolona, a ne? Ljudi, ki so bili kar nestrpni in nervozni, ker pač oni ne vozijo ponavadi 40. A ne? Tako da zdaj potem je tvoja odločitev, a boš ustrajil, a ne? Ali boš prevzel sam nadzor.
0: Po vožnji po avtocesti, mestnem vrvežu in zaporah se pot konča tam, kjer se je začela, na Brezovici. Preden ugasnemo snemalnik, avtomobil čaka še veliki finale, poiskati parkirno mesto in nanj zapeljati brez pomoči voznice.
1: Ja, ne bi parkiral sam, tako da mu videl, kaj bo zdaj naredil.
2: Bo kar blizu.
1: Ja, je bilo, ja. On bo res tukaj not parkiral, ne? Kam bo šel? Hkrati mu je pripelo en avto tja, ko je on hotel parkirati, ali kaj? Pa kaj dela? Mal ne ve, kaj bi, ne? Wow.
2: Se je drug avto se odločil, da bo druge parkiral, da imamo mi prednost.
1: Se ne moreš verjeti. Tok dolg je neki manevriral sem tja, pa čakal, da se je avto naj odločil, da gre sta. Ojoj. Evo, to pa je vztrajnost tehnologije, ki nima občutka, da koga okej ekstra mod to, ne?
0: Tesla je sicer večino poti opravila sama, ponekod očitno z nekoliko obotavljanja, nekajkrat pa je vendarle potrebovala pomoč človeka za volanom. Kljub temu pušča pozitiven vtis, je pa vredno spomniti. Vožnjo že lahko prevzame avtomobil, odgovornost za njo pa še vedno ostaja voznikova. Lan, ko ne s tabo, je prisedel avto k simpatični Neži, da zdaj torej pri Teslinem FSD-ju voznik še vedno tisti, ki mora ves čas spremljati cesto in je odgovoren za vožnjo. Kakšna je prihodnost samodejne vožnje in kdaj bo voznik lahko nadzor zares popolnoma prepustil avtomobilu, pa bo odvisno predvsem od nadaljnega razvoja tehnologije in zakonodaje. In če smo že pri tej temi, pa na hitro poglejmo, kakšna je trenutno prometna podoba v naši državi. Podatki o prometu na valu 202 na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija bodo zaradi istrskega maratona 15-minutne popolne zapore med 10 in 15 minut in 11 uro. V Slovenskih Konjicah in okolici bodo zaradi konjiškega maratona 15-minutne popolne zapore do 13.30, zastoji pa so že na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Previdno.

Batista Cadillac na valu 202 in to z novim albumom. Proti naslednjim nedeljskim novicam vozimo, zdaj le bo prisedel še Giovanotti. Zdravo Giovanotti, vse najboljše za 60. rojstni dan, ki ga danes praznuješ, pa hvala za naslednjo Fuori Onda. V prevodu zunaj programa izven etra, nič izven, ker v etru bo. Etru, vala 202.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Kaj je novega v tote Mariboru?
2: Prenovljena Langerjeva vila.
1: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
2: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
3: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
4: Novice. V Romuniji naj bi pridržali direktorja družbe Geni Sonce. Vse nared za jubilejno trgatev najstarejše trte.
5: Ura je 10:30.
4: Pozdravljeni. Romunski protikorupcijski organi naj bi pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta. Kot poroča več medijev, je osumljen, da je pri projektu graditve enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v državi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Prijeli naj bi tudi romunskega državljana, ki od nadrejenih zahteval naj Hudohmetu izplačajo znesek. Protestov, ki so jih proti napovedanim reformam nemške vlade včeraj pripravili po državi, se je po navedbah sindikatov udeležilo približno 175 tisoč ljudi. Samo v Nirenbergu je policija ocenila, da je bilo udeležencev od 20 do 25 tisoč. Protestniki so se med drugim zavzeli za močno socialno državo ter proti reformi delovnega časa in pokojnin. Evropska unija bo za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti, sprostila 710 milijonov evrov. Kot je včeraj še napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo večina tega denarja namenjenega podsaharski Afriki. Do vrhunca letošnjega festivala najstarejše trte, s katerim se ta tudi končuje, je še pol ure. Takrat se namreč na Lentu v Mariboru začenja 40. trgatev več kot 450 let stare Guinnessove rekorderke. Njen skrbnik Stane Kocutar je po meritvi vsebnosti sladkorja v grozdju napovedal dober in zelo kakovosten pridelek. Hkrati je nanizal nekaj zanimivosti o življenju ob potomkah stare trte, ki rastejo doma in v tujini.
6: Včeraj smo v Jarenini dobili prvo žensko skrbnico, to je gospa Marko, ki jo bomo tudi predstavili na trgatvi. Trgatev pa je v Dreznu upravo gospod Zaletel, ki je pri 90 letih najstarejši aktivni skrbnik potomka najstarejša trte in izjemno povezan z Mariborom.
4: V Parizu se bo končala sezona svetovnega izziva v športni gimnastiki. V finalih najboljše osmerice bodo nastopili trije Slovenci. Prvi se bo na parterju predstavil Anže Hribar, sledila bosta Rok Rakovič na konju z ročaji in Kevin Bakli na bradlji. Sezona v športni gimnastiki pa se bo letos končala s svetovnim prvenstvom čez slab mesec v Rotterdamu. Danes in jutri bo po večini jasno s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
7: Tule so še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Valeta-Izola in Šmarje-Koper. Na cestah Sečovlje-Dragonja in Sečovlje-Lucija bodo do 11. zaradi istrskega maratona 15-minutne popolne zapore. V Slovenskih Konjicah in okolici pa bodo zaradi koniškega maratona 15-minutne popolne zapore do 13:30.

0: Kaj je novega v Tote Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
0: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
2: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
3: Val 202.
4: Več kot radio.
5: Slovenija trenutno doživlja zlato dobo kolesarstva, česar seveda ne spremeni dejstvo, da je prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, trenutno poškodovan. To dobo razcveta skušajo na Kolesarski zvezi Slovenije izkoristiti po organizacijski plati, saj bodo naslednji teden prvič gostili evropsko prvenstvo, še vedno pa je v igri tudi veličastni uvod francoskega tura. Nedeljski gost Vala 202 je tokrat predsednik Kolesarske zveze Andraž Vehovar. Naš nekdani kajakaš, srebrni olimpijec iz Atlante pred natanko 30 leti, ima za seboj izredno pisano kariero, ki seveda še zdaleč ni končana. Njegova življenjska pot spominja na brzice, na katerih je nekoč tekmoval. Premetavalo ga je sem ter tja. Od metalurgije do bančništva prek svetovalne službe do politike. Diplomo, magisterij in doktorat je opravil na treh različnih univerzah. Na koncu se je ustalil v svojem podjetju, v katerem skupaj s kolesarjem Juretom Berkom iz najlažjih materialov izdeluje kolesarsko opremo. Ob tem pa vodi še Kolesarsko zvezo Slovenije, ki je danes še osredotočena na svetovno prvenstvo v Kanadi, kot rečeno naslednji teden bo gostila evropsko prvenstvo. Z Andražem Vehovarjem se pogovarja Igor Tominec.
6: Naš nedeljski gost je tokrat človek, ki je počel že toliko stvari, da bi gost moral biti še v ponedeljek, torek in sredo. Dobar dan, Andraž Vehovar.
7: Ja, lep pozdrav.
6: Kajakaš pa triatlonec, ki je od letos predsednik Kolesarske zveze Slovenije. Ta je v zadnjih letih ena najbolj izpostavljenih zvez v zlati dobi seveda slovenskega kolesarstva. Danes bo v Montrealu dirka svetovnega prvenstva v elitni kategoriji, potem karavana potuje nazaj v Evropo, v Slovenijo na evropsko prvenstvo. V bistvu od prvega dne, odkar ste bili januarja izvoljeni na vrh Kolesarske zveze, ste že morali zagristi v ta projekt.
7: Ja, vse skupaj se je zelo hitro dogajalo, tudi glede same izvolitve kandidature in vsega skupaj. Potem smo bili pa, ali pa sem bil takoj vržen res v delo, predvsem zaradi velikosti projektov, ki jih imamo letos, trenutno svetovno prvenstvo in pa seveda čez par dni slovenski velešportni dogodek, tako da ogromno stvari za postoriti.
6: Koliko vas je pravzaprav v pripravi, organizaciji, konec koncev pri trženju presekalo dejstvo, da na letošnjih reprezentančnih akcijah ni prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja?
7: Niti ne. Vsi se normalno zavedamo o pomembnosti Tadejeve vloge v kolesarstvu, ampak slovensko kolesarstvo lahko ponudi še tudi kaj drugega, tukaj še cel kup resnih kolesarjev. V bistvu so to na nek način vprašanja, ki sem jih v zadnjih časih zelo veliko dobil, ampak zadnjič sem enemu rekel, pa se je imeti dva Slovenca med 10 na Vuelti, pa tudi ni toliko slabo, pa imeti drugega na Vuelti. Slovensko kolesarstvo je resnično ne samo v zlati dobi, ampak tudi na dobri poti, da bo pokazalo tudi še v naslednjih letih precej.
6: Spomnim se časov, ko je Kolesarska zveza bila v slovenskem prostoru ena manj opaznih. Mogoče bi rekel, še v vaših tekmovalnih letih je bila Kajakaška zveza bolj pomembna zveza v slovenskem prostoru, ampak zdaj je status kolesarstva v Sloveniji nekje na piedestalu, pa me zanima, je zdaj več vrat odprtih in ali je tudi odgovornost večja?
7: Oboje. Normalno, da je odgovornost veliko večja, sploh če so vse kamere uprte v tebe, to je nekaj popolnoma normalnega. Se je pa treba zavedati, da so vrata, ki so jih odprli slovenski šampioni, pa tukaj gre za športnike, ki so ta vrata odpirali ne samo v zadnjih letih, ampak tudi prej, od Andreja Hautmana, Janija Brajkoviča in tako naprej, seveda potem tudi Primoža Rogliča in zdaj Tadeja. Seveda so vrata veliko bolj odprta, kot so bila kdajkoli.
6: Vi ste bili izvoljeni na dokaj unikaten način, če temu tako rečem. Rad bi še enkrat osvetlil to zgodbo. Vi ste odpotovali na Kanarske otoke, na rekreativni oddih, na kolesarski oddih. Nazaj iz Kanarskih otokov ste pa prišli kot predsednik Kolesarske zveze Slovenije in nam povejte še malo več o tej zanimivi zadevi.
7: Ja, o tem se je veliko govorilo, ampak bom rekel, cele zgodbe pa ne pozna prav veliko ljudi, pa mogoče čisto redu, da pa mogoče tle le povem. Približno kakšno leto dni nazaj, no zdaj že precej več, sem bil vprašan, če bi me kdaj zanimala tudi predsedniška vloga na Kolesarski zvezi in sem, je bil moj takratni odgovor zelo enostaven, če res ne boste imeli boljšega od mene, potem grem lahko tudi jaz. No in potem so našli boljšega od mene, ampak je ta boljši od mene potem en dan pred samimi volitvami odstopil od kandidature, tako da sem jaz glih na kolesarinu, res smo bili sred nekega klanca, ko me je klical Andrej Hautman, pa tako, ko me kliče večkrat na dan in se mu nisem javil, ampak potem, ki je pa poklical mojega prijatelja, ki je za mano vozil na kolesu, sem rekel, fanti, da se moram postati, zdaj gre pa, zdaj pa nekaj ni v redu. No, in je takrat Hempi pač rekel, Andraš, no, zdaj boš pa mogel kandidirati. In potem se je zadeva odvila tako, kot se je.
6: Ja, malo se smešno sliši boljšega od mene, če ne najdete, ker konec koncev, ko pogledamo vaš življenjepis, prav lahko pa ni najti boljšega, glede na to, da imate dosežke v športu, izkušnje v športu, na treh različnih univerzah ste študirali in imate tudi po diplomski študij tega vodenja, neka samozavest pa mora biti na tem področju.
7: Ne, se je, ampak jaz sem se skozi zavedel, da je taka kandidatura res ogromna odgovornost. To ni neka taka, bom rekel, samo lepa pozicija, kjer mal medalje deliš okrog, pa se lepo smejiš, ampak vse skupaj sabo prinaša ogromno dela, ogromno odgovornosti, še ob, bom rekel, družini, ob svojem poslu, ki ga imam, sem se skozi zavedel, da je to ogromen korak v neko smer, ki jo kljub temu nisem čisto poznal. Ampak potem, ko sem bil pa predstavljen pred dejstvo, ti pa drugega skoraj ne ostane, sem rekel, no, pa dejmo.
6: No, saj novi v športni politiki niste, konec koncev ste leta 2014 kandidirali za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Neka želja torej je od nekdaj, da se vrnete v šport, da se vrnete v vodstveni vlogi, da daste nekaj nazaj športu.
7: Pa se ni toliko poanta v tem, da bi se vrnil v šport. Jaz sem že tako sam pri sebi na moji življenjski poti, pa tudi sedaj si že zdavne prsu prišel na nekje, do nekega zaključka, da je pač šport v mojem življenju moje poslanstvo, način življenja in da so to edine vloge, v katerih se vidim v življenju. Jaz se ne bi niti rad več spuščal na nekatera druga področja, tudi poslovno sem v športu in tako naprej. To je tisto, kar mene kot Andraža Vehovarja definira, sem športnik in če lahko sodelujem v športu naprej na tak način kot sedaj, super, mi je v redu in z veseljem upravljam delo, ki ga upravljam.
6: Na tistih volitvah za OKS ste na koncu, druga dva kandidata pa sta bila Bogdan Gabrovec in Zoran Janković, dali izjavo, da na volitvah OKS pa nikoli več in iz tega razberem nek grenak priokus.
7: Mislim, ok, zdaj, takrat je sigurno bil grenak priokus, zato ker smo se res trudili, bila je široka ekipa, ki je delala na vsem tem. Določeni ljudje so nam obrnali tik prezdajci, hrbte, tako da jih res nisem pričakoval. Čutil sem vpliv nekaterih ljudi, katerih nisem ne pričakoval, niti jih nisem videl v športu kot športni sferi. Tako da takrat je bil nekoliko grenak preukus, danes ni. Danes z veseljem pogledam nazaj, bila je zelo zanimiva izkušnja. V končni fazi tudi čist v redu bitka, ki smo jo bojevali, ampak vsake vojne pač ne moreš zmagati, tako da niš hudega. Odvilo se tako, kot se je moralo.
6: Ste uspešen podjetnik, delate športno opremo po svoje, je kar presenetljivo, da ste prevzeli še vodenje zveze, ki pa konec koncev je takšna zveza, da pa tudi zahteva celega človeka. Še posebej pa seveda nekaj dni pred evropskim prvenstvom v letošnji sezoni.
7: To je res. Ljudje, ki so me povabili zraven, ljudje, ki so mi rekli, ekipa je dobra, ekipa je močna, ne bo tako hudo, so se motili.
6: Da bo hudo.
7: Ni poanta, vse, če imaš res dobro ekipo, potem se ni treba, ni hudo boriti.
6: Če je motivacija.
7: Vse se da, ampak res je veliko dela. Nisem si tega predstavljal, ampak pač, ko je enkrat naloga pred tabo, jo moraš upraviti tako ali drugače, tako da tukaj umika ni nobenega, zadeve je treba speljati do konca in jih tudi bomo.
6: Ko greš s čovnom enkrat na brzice, ne moreš več nazaj proti
7: tako. Je, ko si enkrat na poti, se je težko obrniti.
6: Pa dajva spoznati en delček vas tudi skozi glasbeni okus, kaj bi radi, da zdaj le zavrtimo v prvem premoru med tem najinim pogovorom.
7: Ok, torej, na nek način tudi glasba definira človeka, tukaj so določeni vplivi skozi moje življenje. Prvi sklop izhaja nekoliko iz moje mladosti, oče je bil zelo veliko v Ameriki in je zmeraj domov nosil LP-ke, Kenya Rogersa, Dolly Parton, William Nelsona, skratka country glasbe. Tudi potem, ko sem študiral v Ameriki, mi je ta country nekako zlezu pod kožo. Zdaj ne bom težil z nekimi starimi komadi, ki jih nobeden ne bo razumel, ampak sem zbral nekaj nekoliko novejšega, bolj poslušljivega, tako da Ella Langley, Choosing Texas.

0: Nedeljski gost Andraž Vehovar začniva drugi del najinega pogovora tako, da zavrtiva časovni stroj nazaj. Slovenska športna javnost vas je podrobneje spoznala ob srebrni olimpijski medalji v slalomu na divjih vodah v Atlanti. Skupaj z Brigito Bukovec ste na tistih olimpijskih igrah dvignili Slovenijo na noge. Kaj je prva zgodba iz Atlante, ki jo poveste prijateljem na kavi?
1: Bolj malo se pogovarjamo o tistih časih.
0: Ste se pa gotovo kdaj?
1: v bistvu je neverjetno, da je tega že 30 let. Ta prva stvar, ki mi res pade na pamet, je tista nepopisna sreča, ki smo takrat doživljali. Predvsem pa to, da sem res čutil srečo tudi v okolice. Tako so tekmovalcev, cele ekipe. Nisem si mogel predstavljati tudi Slovenije kot taket. Slovenija je bila takrat mlada država, ta nacionalni naboj bil neverjetno velik. Stvar, ki mi je res ustala v spominu, je to, koliko ljudi sem takrat naredil srečni ali pa sem jim narisal nasmeh na obraz.
0: Ja, na srečo naš radijski arhiv seže zelo daleč nazaj, tudi v leto 96 in v Atlanti in prisluhniva.
2: V taboru petčlanske slovenske reprezentance v kajaku in kanuju v slalomu na divjih vodah je na reki Okoji že živahno in bo zvečer po ameriškem času še bolj. To pa po zaslugi 24-letnega kajakaša Andraža Vehovarja, ki je Sloveniji 20 km proč od Atlante priboril prvo srebrno kolajno, divje vodašem pa sploh prvo kolajno na olimpijskih igrah. Olimpijski zmagovalec je Nemec Oliver Fix, tretji pa je bil njegov rojak Becker. Tekmovalec Rašice iz Tacna Andraž Vehovar iskrene čestitke za ta izjemen uspeh, dva odlična nastopa, verjetno pa ni bilo prav lahko drugič še izboljšati, popraviti izid iz dobre prve vožnje.
3: Ja, to mi letos še ni uspelo in ravno tega sem si najbolj želel in to sem si najbolj prigovarjal, da če hočeš biti zares dober, moraš tudi v drugem teku spraviti skup še en tako dober lav, kot je bil prvi. Neverjetno, koliko sem srečen za to, ker mi je to uspelo.
2: Sicer nesrečna številka 13 vam je včeraj tu na nekdaj indijanskem ozemlju, malo vraževernosti, prinesla uspeh, katerega se bomo radi še dolgo spominjali.
3: Ker sem zvedel, kjero številko bom nosil, moram reči, da sem bil kar tako vesel, zato ker ne smatram 13 za nesrečno številko in Sloveniji je 13 prinesla kar srebrno medaljo.
0: Zdaj ugibam, komu se je glas bolj spremenil v 30-ih letih, našemu reporterju Boštjanu Janežiču ali vam, Andraž Vehovar. Zanimivo, olimpijsko medaljo ste osvojili na indijanskem ozemlju in to startno številko 13.
1: Ja, prav spomnim se, ko so mi prinesli to startno številko, so vsi tako malo bili v strahu, jo, Andraž, 13 komaš. In sem bil presrečen, ko sem jo dobil in sem rekel, no, zdaj te pa videl. Zdaj bo šlo pa zares.
0: Jaz živim na naslovu s številko 13, za enkrat kar gre. Še ena zanimiva podrobnost izjave. Sloveniji je 13-ka prinesla srebrno medaljo, ste izjavili. Niste rekli, 13-ka je meni prinesla srebrno medaljo. To se mi zdi zelo pomembna podrobnost v izjavi, o kateri takrat, ko ste jo dali, gotovo niste razmišljali.
1: Ja, ker sem res takrat ko čutil. Sem res prav, takrat sem šel na olimpijado, sem tudi povedal pred odhodom, da grem po olimpijsko medaljo. Ne? Takrat me nobeden ni poznal in so me vsi čudno gledali, kaj s tem fantom, mečkan je se preveč petelin. Ampak jaz sem takrat šel po medaljo in nisem šel po medaljo samo za sebe. Jaz sem takrat resnično tekmoval za Slovenijo z vsem srcem.
0: So vas športni psihologi nekako tako dvignili, da ste dajali takšne izjave, ker mesto na svetovni lestvici vas v bistvu ni postavljalo v tako vlogo?
1: Ja, takrat sem bil 13. na svetovni lestvici. Mislim, da ja, tako nekako. Ampak jaz zmeraj tudi povem, da je velik del moje olimpijske medalje priboril tudi Matej Tušak, s katerim sva dolga leta delala predtem. Delati sem pa mogel takrat s psihologom, predvsem zato, ker sem imel tako velike težave z tremo, da enostavno nisem znal sam splezati ven iz tega brezna in delo, ki sva ga skupaj upravila, je po mojem mnenju bil dobesedno temelj tega, da sem jaz dobil takrat olimpijsko medaljo.
0: Prav eno njegovo izjavo sem prebral, in sicer, da ste vi osebno veliko žrtvovali za ta uspeh in veliko garali. Govorim pa o garanju na psihičnem področju, pripravi na tekmi. Zato, ker naše splošno mnenje ponavadi je, če imaš to v sebi, da boš zdržal na veliki tekmi, boš, če pa nimaš tega v sebi, pa ne boš.
1: Ne, to je neumnost. Tako kot se more človek fizično pripraviti na določeno tekmo, se more na to pripraviti tudi psihično. Veliko krat povem, in to dejstvo mi je zmeraj hecno, da me fascinira, kako se ljudem na velikih tekmah in pod ogromnimi obremenitvami dobesedno obrazi spremenijo. Ponavadi me zabava, ko gledam te obraze, znam zmeraj ali pa zelo natančno povedati, kdo bo dobro vozu, kdo bo dobro nastopil, kdo pa slabo. Ker ta strah se ljudem zrcali v obrazne mimiki, v očeh in na te ekstremne pritiske se je treba pripraviti.
0: Je to tisto, če se vrnem zdaj k kolesarstvu, kar Tadej Pogačar opazuje pri svojih tekmecih, ko pridajo za res težke trenutke tura, recimo?
1: Tadej je res drugačen. To je dobesedno unikum. Takega še ni bilo. Velikokrat se spomnim, ko sva enkrat z Andrejem Hautmanom, mojim res dobrim prijateljem, ki velikokrat kolesarjeva skupaj, enkrat kolesarila po Gorenjskem in je rekel, veš, zdaj se pa en ta malo pojavil, ta pa dober, ne. Sem rekel, kako je pa star? Rekel, 13-14. Sem rekel, pa dobro, to je brez veze zdaj reči, dokler se otrok ne prevali čez puberteto, ne moreš vedeti, kaj bo iz njega nastalo. In enostavno rekel, ne razumeš. Ta ni eden izmed milijon. Rekel, ta je eden izmed milijarde. Rekel, takega še ni bilo. In tada je res unikum.
0: Na njegovem obrazu ni strahu?
1: Ne, nobenega. In še bolj me pa to presenetilo v prvem letu, ko je šel med profije, pri, ne vem, 19 letih, ne, ko je že prvo leto zmagal Tour of California, ko je že praktično prvo leto pariral Rogliču na Vuelti in tako naprej. On je dobesedno fantom, ki so bili njegovi idoli in je imel njihove posterje na steni, sred derke, čez nekaj dni pogledu preko rame, a dovolj trpijo ali ne, in je enostavno šel. To se pa res ne da naučiti, to moraš imeti pa vse. To popolno brezkompromisnost.
0: Vračam se k vaši karieri, kajakaški, ki se je potem po Atlanti tudi razmeroma hitro zaključila. Zanima me, ali ste svoj šport, ki ste ga zapustili potem še pred naslednjimi olimpijskimi igrami, zapustili z mirno glavo, brez slabih misli. Sprašujem pa zato, ker letos sem ujel eno misel kolesarskega trenerja in se mi je zdela izredno zanimiva, ko je rekel, da danes so vsi navdušeni, ko izredno mladi kolesari dosegajo vrhunske dosežke, prihajajo v svetovni vrh, vendar vprašajmo se, kaj bo na koncu njihove kariere, ko bodo mogoče izžeti, izgoreli. Morda šport od njih potem nazaj nikoli ne bo dobil česa vrednega. Zdaj, da to apliciram na vašo vlogo in na pogovor z vami tukaj. Vi pa ste prišli nazaj v šport in šport ima od vas zdaj koristi, če gledamo vse skupaj precej kolektivno, res da ne v kajakaško zvezo, pač pa v kolesarsko.
1: Končal sem svojo športno kariero popolnoma mirno. Ko sem sprejel to odločitev, mi je na nek način bilo lahko, odleglo mi je. Celo življenje sem si pač govoril, da bom veslal toliko časa, dokler bom imel vsakič na štartu v sebi občutek, da se borim za prvo mesto, in ko sem na tekmi v Sydneyju stal na štartu, sem enostavno, ko sem se zazrl sam vase, sem rekel, wow, ti se sploh zdaj v tem trenutku ne boriš za med prve tri, ti se boriš za to, da sploh prideš med 4, 5, 6, kaj pa vem koliko. In nikoli ne bom pozabil trenutka, ko sem prišel dol v cilj, sem samo fantom, malo so me čudno gledali, kaj je bilo pa to zdaj, ne. Sem rekel, fantje, to je bilo pa zdaj le moja zadnja vožnja. So me gledali, so nekako začutili, da zdaj gre pa zares, so se šli vsi z mano razveslati,
0: Da ponovadi ne dajete kar nekih praznih izjav.
1: Ne, so se šli vsi z mano razveslati, res trenerji so me gledali, če sem jih izmešal. Sem čovn pospravil žak, ali sem šel na avion domov in se nisem več usedel čovn, to je bilo to.
0: In potem, če gledava vašo športno pot, ste se začeli ukvarjati s triatlonom.
1: Uh-huh.
0: V bistvu, ko en vrhunski športnik konča treninge v svoji disciplini, si predstavljamo, zdaj bo pa manj treniral, zdaj bo imel pa več časa, vi pa v triatlon in ste kar naenkrat kot amaterski športnik trenirali več kot prej kot profesionalni športnik.
1: Točno tako. Kakšna huda neumnost, nenormalno. Popolnoma, ker nazaj pogledam na vse skupaj, se rečem, mater, res si bil zmešan. Ne? Ironman kot disciplina Ironman me je zmeraj fascinirala. Zato sem pač, nisem kar šel tako na Ironman, to je nemogoče narediti sploh. Moja disciplina je bila dolga 2 minute, Ironman traja 9 ur ali pa 10 ur. Tako da sem mogel narediti še vso transformacijo, fizične priprave in tako naprej. Ampak tista stvar me je takrat res potegnila zelo. Smolo sem imel, da ko sem šel na prvi Ironman, sem ga res zelo dobro in hitro oddelal in sem rekel, wow, Madonna, Vehovar, se pa še imaš nekaj vseb, ne? No, takrat je šlo pa sam še pol navzdol. Tako da treniral sem preveč, zašel tudi v zdravstvene težave, na nek način sem se skoraj da soočil z krizo srednjih let za tem triatlonom. Ampak ne glede na to, veliko sem se naučil, na nek način potem tudi posredno, zato prišel v kolesarstvo, ostal v športu, tako kot sem tudi danes. Še zdaj bom rekel, vsak dan se ukvarjam s športom. Sicer na popolnoma drug način, ampak ja, še zmer imam tega aktivnega športnika v sebi.
0: Ko sem sam enkrat intervjujal triatlonce, ki so tekmovali pri nas v Kopru, me je presenetilo, ker so mi dajali odgovore, s čim se v življenju ukvarjajo. To so bili borzniki, bančniki in podobni ljudje, ki morajo dnevno sprejemati dokaj pomembne in velike odločitve. Obenem pa jih tisto pisarniško delo verjetno tudi do te mere zamori, da potrebujejo nekaj res fizično napornega. Kaj bi v zvezi sami s seboj povedali o triatlonskem delu kariere?
1: Bolj natančno me ne bi mogli opisati. Delal sem na banki, v investicijskem bančništvu. Evo,
0: opisal. Pa nisem takrat intervjuval, vas ja. Ampak drugi ljudi, ki so prihajali iz različnih
1: držav. To je bila moja pot. Skratka, pisarna cele dneve in... ampak
0: ko moram... priješ domov iz pisarne, se prav nekaj manjka.
1: Ja, jaz sem res bil od rane mladosti. Jaz sem v telovadnici praktično gor zrastel, zato ker je bila moja mama učiteljica telovadbe in tako naprej. Jaz sem bil navajen te fizične obremenitve telesa in ko tega ni bilo več, ni bil problem samo v tem, da sem se, bom rekel, zredil, zapustil, ali ne vem, kako bi temu rekel, ampak enostavno nisem skoraj mogel več spati. Ne vem, enostavno sem potreboval tudi ta fizično udejstvovanje in pač najdel sem ga v triatlonu in bilo je kar lepo tistih kar nekaj let.
0: Se pravi, ko ste se enkrat fizično nekako izčrpali do te mere, potem ste lahko normalno spali.
1: Recimo, tak občutek sem imel.
0: Vmes pa seveda tudi študij, ki se ga morava dotakniti. Že prej sem omenil, da ste na 3 različnih koncih sveta študirali. Komaj, da vsem tem, kar ste ravno kar opisali, najdem čas, kdaj ste študirali za izpite. Začeli pa ste na Univerzi v Ljubljani, ko ste doštudirali metalurgijo.
1: Uh-huh.
0: Zakaj pravzaprav?
1: Neke vrste družinska pot. Oče je bil profesor na Univerzi v Ljubljani, na metalurgiji, na materialih. Tako da ja, nekako se mi je zdelo samo po sebi umevno, da bo to tudi moja pot, ampak so me pač te valovi življenja pol pahnali tudi v nekatere druge smeri. Čeprav se danes Jaz sem pa tudi naredil doktorat iz kemije, ker sem si zmer rekel, Madonna, prej sem bil v Ameriki, sem študiral management, zdaj grem nazaj v tehnično stroko in tako naprej, kaj mi bo to. Danes se ukvarjam predvsem s tem. Ukvarjam se z novimi materiali, z novimi tehnologijami, tako da celotni študij in vse, kar sem na nek način počel, se je skoraj po nekem čudnem naključju združilo v točno tem, kar počnem danes.
0: Potem pa ja, že omenjeni študij menedžmenta v Združenih državah Amerike. Ali je to kaj povezano s tem, da ste tudi medaljo osvojili v Ameriki? Je zaradi tega prišlo kakšno vabilo? Vemo, da na ameriških univerzah imajo izredno radi vrhunske športnike. Ali je to bila povsem naključna vaša izbira?
1: Predvsej naključne izbire so to, čeprav sem prve stike z ameriškimi univerzami dobil še v tem preddiplomskem študiju, ko pa me je ameriška ambasada povabila na študij v Ameriko in sem študiral pač na Johns Hopkinsu v Ameriki nekaj časa, pa potem prišel pač nazaj v Ljubljano in dokončal tukaj. Potem, ko sem se pa odločil za študij menedžmenta, je bilo pa spet bolj kot ne na neko naključje. Zmeraj sem sanjal, da bom mogoče pa na kakšni vele pomembni, malo bolj elitni univerzi zaključil, v kakšnem lepem mestu v Ameriki sem zaključil, pa na univerzi, ki je bila 40 km stran od tekmovališča, kjer sem dobil olimpijsko medaljo v Južni Karolini, praktično v centru redneck countryja. Tako da, ja, usoda me vleče zmeraj na ena in ista mesta.
0: V redu, ko ste zdaj spet pri countryju, ali bo tudi drugi glasbeni izbor iz teh vod, ali boste zapeljali nas nekaj
1: drugega? Ne, zdaj gremo pa čist v druge vode, te so pa res mal hecne.
0: Divje vode.
1: Ja, mal divje vode. Zadnje leto svoje kajkaške karijere sem živel v Nemčiji, na Bavarskem, v Augsburgu. In tako da poslušam zelo veliko nemške glasbe, ampak ne bom zdaj težil z pretežkimi komadi. Predvsej pod kožo so mi zlezali nemški šlagari, tako da bo to drugi zbor Helene Fischer, Atemlos.

0: Andraž Vehovar, zanimiva se mi zdi ena vaša teza. 7 let potrebuješ, da v nečem postaneš res dober, vrhunski. 7 let ste potrebovali, da ste postali vrhunski v kajaku, 7 let, da ste uspeli v poslu. To sem nekje prebral. Imate pa sedaj podjetje, skupaj z nekdanjim kolesarjem Juretom Berkom, razvijata športne komponente iz najbolj lahkih materialov. Povejte nam nekaj več o tej magični sedmici in pa tudi o tem svojem poslu, ki je zdaj vaša glavna preokupacija v življenju.
1: Ja, zdaj smo v podjetju stari že dobri 14 let.
0: Se pravi 2x7.
1: 2x7. Ampak ja, ene 7 let smo pa res rabili za to, da smo se skoraj prebili iz garaže ven v svet. Ker začeli smo res v garaži iz čiste nule. Danes se po 14 letih prodajamo naše izdelke v več kot 70 držav po celem svetu. Tako da ja, kar se športa tiče, je to neka filozofija ali pa neka doktrina, ki jo predavajo tudi neki profesori na področju športa. Če imaš vse temelje pravilno zastavljene, da prideš od neke solidnosti do absolutne špice in vrha, ponavadi rabeš 5 do 7 let.
0: Mogoče lahko to reče vrhunski športnik najvišjega kova. Zdi se mi, da med navadnimi smrtniki je ta doba daljša, da v nečem uspeš.
1: Mislim, navadni smo, vsi smo navadni smrtniki, ampak gre se predvsem za to, da če hočeš, da ti uspe, v čemerkoli moraš dati res noter celega sebe, pa še veliko sreče moraš imeti, da ti uspe. Tudi, kar se posla tiče, ko gledam zdaj 14 let nazaj, tudi veliko sreče smo imeli, marsikdaj za to, da nam je uspelo, ali pa ko smo se sprehajali po rogu.
0: Zdaj, da malo opišem, kaj počnete. V prvi sezoni svetovne serije je vaše čevlje nosil Tadej Pogačar in se prebil v svetovni vrh. Primož Roglič je uporabljal vašo opremo, Chris Froome, Bradley Wiggins, to so najboljše reference, kar si jih je mogoče zamisliti. Kaj ste jim naredili, da so lahko bili boljši? Ker vemo, da testirajo 1000 stvari, na koncu se odločijo za eno.
1: Naše stvari so profi začeli uporabljati zato, ker so bile daleč najlažje na svetu. Tudi sedež, ko smo ga naredili, je bil v danem trenutku najlažje na svetu in zaradi tega so ga tudi uporabljali. Čevle, ki smo jih delali Primožu in Tadeju, so bili v danem trenutku praktično najlažji na svetu. Tako da lahkost naših izdelkov je tisto, kar nas definira, kar nam daje osnovo, ampak zato, da se pa od nekih profijev prebiješ v svet komercialnega kolesarstva, je potrebno pa še veliko več. Zato, ker tistemu, ne vem, Bradley Wigginsu na začetku, ki je uporabljal naš sedež, na tistem sedežu jaz, ali pa nek normalen kolesar, ne mogel sedeti. Njemu je bilo vse en, zato, ker je on prišparil z vsem skupaj bližno 1/4 kile takrat. Če pa hočeš narediti res izdel, ki bo prodajen, mora biti pa tudi udoben, lep in tako naprej.
0: V politiki pa niste bili 7 let.
1: Ne.
0: Niste zdržali.
1: Ne.
0: Koliko ste bili dobro leto?
1: Nekaj. Tam približno 1 leto, ampak zdaj, ki ste to omenili, fascinantno mi je, da je od tega 25 let in zaradi tistega 1 leta me zadeva še zmeri na nek način definira.
0: Ja,
1: ja, in prav je tako. In nikoli ne bom pozabil, naslednji dan po mojem vstopu v politiko sem po naključju srečo na cesti zdaj že pokojnega Janeza Kocijančiča, ki je rekel, Andraž, kaj si pa zdaj naredil? Sem rekel, Janez, kaj pa je narobe? Je rekel, ne razumeš, Andraž, od danes naprej ni več važno, kaj boš v življenju počel, ni več važno, kaj boš dosegel, do konca življenja boš samo še politik. In na nek način je mogoče celo res. Zdaj, po vseh teh letih, pa ko gledam danes na vse

0: skupaj, mi je smešno, pa mi je tudi popolnoma vseeno, kaj kdo misli o meni in kako me pokliče. Ampak ja, zadeva po četrt stoletja je še zmeri pomembna.
1: Ne vem, nekakšen sloves se drži politike, da ko vstopiš vanjo, da greš v nek kalen bazen s kalno vodo. Zaradi tega mogoče sem tudi sam potegnil to na plano. Bili ste glavni tajnik Slovenske ljudske stranke. Šport je zelo eksaktna veda, če se tako izrazim, vam natančno izmerijo čas na olimpijski progi in se na koncu ve, katero medaljo imate in kaj pomenite v svojem športu. V politiki je popolnoma drugače in zato skušam razumeti vaš način razmišljanja v tistem trenutku.
0: Mislim, da je pesem od Janija Kovačiča Žare lepotec, ki govori o osebi, ki je bila prva v vsem in je bila na koncu prva tudi o stvareh, v katerih ni bilo fajn biti prvi. Mene pač ni bilo takrat strah ničesar. Mislil sem, da lahko vse, karkoli sem do takrat delal, mi na nek način uspelo. In pač sem si rekel, zakaj pa ne grem še jaz to pogledati, kako se pa v tej sferi stvari dogajajo. Bila je šola življenja moja, ni mi žal za to potezo, ogromno sem se naučil, je pa res to, da mi je bilo po tistem vse veliko težje in da se je tudi smer mojega življenja spremenila.
1: Težje?
0: Veliko, veliko težje je bilo. Bil
1: sem praktično... Je iz tistih časov ena vaša izjava, ko ste rekli, na koncu o stvarih odločajo veliki fantje in hočem biti del tega.
0: Ma nisem bil. Tudi blizu nisem bil. Tako, kot sem rekel, veliko sem se naučil. Težje mi je pa bilo, seveda, ravno zaradi te percepcije politike v Sloveniji, zato ker si pač zavedno zaznamovan. Bil sem praktično trajno nezaposljiv, noben me ni hotel niti pogledati. Imel sem, po mojem mnenju, brez razloga nek madež na sebi. Tako da vse to me je potem pač pripeljalo do tega, da sem enostavno mogel iti na popolnoma samostojno, popolnoma svojo pot. Nisem se mogel več zanesti na nekogar, tako da ni bilo druge, kot da sem šel v podjetništvo in začel iz nule popolnoma sam.
1: Zdaj vas popolnoma razumem, ker iz svojih izkušenj lahko povem, čez politika v Sloveniji še vedno lahko rečeš karkoli. Če boš nekaj rekel čez vrhunskega športnika,
0: Bog ne deja, ne.
1: To je pa v Sloveniji tabu tema in se ne sme. Prejšnji kandidat za predsednika kolesarske zveze Ivan Šmon je od kandidature zadnji trenutek odstopil domnevno zaradi sistemskih nepravilnosti in na razmer na zvezi. Vi ste pol leta zdaj zraven in mi lahko zdaj poveste, koliko ste teh sistemskih nepravilnosti pa že odpravili?
0: Nič, zato ker jih nisem zaznal in jih ni bilo. Ne vem, odkje ta izjava, niti jo ne razumem. Edina težava, s katero sem se res soočil čisto v štartu, so bili dolgovi in tudi tekoč minus iz poslovanja. Vendar smo to v prvih dveh, treh mesecih vse rešili, vse pokrili, tako da zveza v tem trenutku posluje dobro, posluje več kot pozitivno. S tem se, bom rekel, v tem trenutku praktično skoraj ne ukvarjam, delno tudi zato, ker je evropsko prvenstvo tukaj pred nami in se dobesedno celotna zveza in celotna kolesarska srednja v Sloveniji ukvarja samo s tem. Potem, ko si bomo pa malo dahnili od vsega skupaj, se bomo pa res mogli na zvezi pa mogoče lotiti bolj strokovnih sistemskih stvari, ampak ko govorim o sistemskih stvarih, govorim predvsem nastavitvi ali pa poboljšanju sistema, ki bo produciral nove šampione, ki bo produciral nove Rogle, nove Pogije, nove slovenske junake.
1: Mogoče je pa evropsko prvenstvo tudi nekakšno predpoglavje tega, da bi Slovenija nekoč gostila tudi veliki, veličastni uvod francoskega tura. Ta mesec je Slovenijo obiskal direktor dirke po Franciji, Christian Prudhomme. Torej, še vedno je živa ideja, ni še zamrla ideja, da bi pa Slovenija ta uvod gostila.
0: Ne, ni še zamrlo. Bo pa precej težko, konkurenca, ki se bori za tako imenovani grande parte velika. Mislim, da si vsi tako na vladi, kot na kolesarski zvezi, kot tudi po mojem mnenju celotna slovenska javnost želi to, da bi pripeljali Tour de France v Slovenijo. Osebno ocenjujem za leto 2030 obstaja popolnoma realna šansa, da nam to tudi uspe.
1: Takrat boste še vedno predsednik.
0: Tik pred volitvami.
1: Tako. Andraž Vehovar, naj vam vse uspeva v kolesarskem svetu vsaj do leta 2030, ampak še zadnje vprašanje je pa spet povezano z glasbo ob koncu tega pogovora. Kaj bova pa zdaj le zavrtela?
0: Zdaj deva pa nekaj bolj modernega iz današnjih časov, da ne bom samo spominov bojo, ampak nekaj, kar mi je trenutno všeč, je pa Kanye West, tako nekako.

0: vesolje. Tole je bila še zadnja glasba po izboru tokratnega nedeljskega gosta Andraža Vehovarja. Z njim se je pogovarjal Igor Tominec. Pogovor je že pribrzel tudi na val202.si. Dejan, prehitro. Mi vsi skupaj zdaj brzimo k naslednji dozi novic.
1: Novice. Slovenski robot med 15 najnaprednejšimi v Evropi. Pogačar le še nekaj ur v mavrični majici, ki jo je nosil 2 leti.
2: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov so se lani v primerjavi z letom prej povečali za dobrih 6% na 27,7 milijarde evrov. Najbolj, za skoraj 5,5%, so se povečali pri davkih od dohodka posameznikov ali gospodinstev oziroma dohodnini, so še sporočili statističnega urada. Prihodki od davka na kapital so se medtem zmanjšali za dobrih 7%. Nemški koncern Bosch, ki je največji svetovni dobavitelj avtomobilski industriji in zaposluje več kot 400 tisoč ljudi, je v prvem polletju ustvaril 2,2 milijarde evrov dobička iz poslovanja. To je 4,3% manj kot v enakem obdobju lani. V družbi so kljub temu potrdili načrtovane poslovne rezultate za letos. Robotiko, podprto z umetno inteligenco, nekateri označujejo za industrijo 21. stoletja, ki bi se po gospodarskem vplivu lahko kosala z avtomobilsko in telekomunikacijsko. Evropa je pred izzivom, da v tekmi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko okrepi tehnološko suverenost. Enega od 15 najnaprednejših evropskih robotov, ki so jih predstavili v Evropskem parlamentu, so razvili na Inštitutu Jožefa Štefana. Gre za dvoročno celico, ki zna z robotskim vidom in zaznavanjem sil ob stiku s predmetom prilagoditi svoje gibanje. O tem, kje bi jo lahko uporabili, vodja projekta Aleš Ude.
3: V reciklaže, se pravi, ne samo v proizvodnji, ampak tudi v drugih industrijskih procesih.
1: Na Koniškem maratonu, ki se je začel pred 2 urama, udeležencem prireditve na informacijskih točkah pomaga humanoidni robot Jože podjetja Vandri Robotics. Kot so še sporočili organizatorji, bo na ciljno-štartni ravnini v Slovenskih Konjicah tudi odtekel 100 metrov. Po včerajšnjem zmagoslavju Nizozemke Demi Vollering, ki si je zagotovila naslov svetovne prvakinje v cestnem kolesarstvu, bo danes v Montrealu v Kanadi znan še prvak v moški konkurenci. Kolesar je v lovu na mavrično majico, od katere se bo po 2 letih poslovil poškodovani Tadej Pogačar, čaka dobrih 270 km dolga trasa. Slovenijo bodo zastopali Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt. Popoldne in jutri bo po večini jasno, s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem 26. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Tule so še podatke o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji daljši zastoj. Čas vožnje se bo tam podaljšal za približno 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Valeta-Izola, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. V Slovenskih Konjicah in okolici bodo zaradi Koniškega maratona 15-minutne popolne zapore do 13:30. Pa še to, danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
4: A veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov evrov.
5: Več kot 40 milijonov?
4: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo vala 202.
5: S pomočjo vala 202?
4: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
5: O, kako lepo.
6: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
7: Donator meseca je Lesnina.

0: Kaj je novega v Totem Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
0: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
2: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto.
8: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Vrn se k meni in Bigfoot mama v nedeljskem dopoldnevu na valu 202. Včasih so vrn se k meni na glas kričali slovenski turistični delavci, danes pa niso več tako glasni in to upravičeno. Svetovni dan turizma je danes, že od leta 1980 ima ta občutljiva gospodarska panoga svoj dan, letos pa v spredje postavlja digitalizacijo in umetno inteligenco. Nič kaj presenetljivo. Nekaj številk, v Sloveniji turizem neposredno ustvarja 5,4 našega BDP-ja, odstotkov seveda, s posrednimi učinki pa skoraj 8 odstotkov. 80 bi bilo pa preveč, 8 odstotkov torej. V turistični panogi pri nas deluje več kot 23 tisoč poslovnih subjektov, zaposluje pa skoraj 60 tisoč ljudi. V prvih 8 mesecih letošnjega leta je Slovenija zabeležila skoraj 5,4 milijona prihodov in 14 milijonov nočitev, kar pomeni kar 7-odstotno rast. In tu se zatakne. V liter gre pač samo liter. Tega se še kako dobro zavedajo tudi v Bohinju, ki je poleti pravi raj za turiste, za domačine pa včasih pravi peku. Klemen Langus, direktor bohinjskega turizma, pravi, da je destinacija kot dnevna soba, kjer goste z veseljem sprejmemo, dokler ne začnejo skakati po kavču in premikati pohištva.
1: Mi govorimo o enem kovancu dve platista, tukaj na ene strani turizem, ki je v ta prostor vstopil kot gost, ne, v to našo dnevno sobo pred približno 150 leti in hvala Bogu, da ga imamo tukaj in prav je, da ga imamo. Ne. Po drugi strani pa seveda je prav, da so kolegi iz Narodnega parka zaskrbljeni, ker je to tudi območje, ki ga je država prepoznala kot tisto bogatstvo, ki ga treba zaščititi na nacionalnem nivoju. In ko govorimo o tej dnevni sobi, pri spodobi dnevna soba, ja, vsaka dnevna soba ima pač dovoljeno kapaciteto. Ne, in mi smo zapisali, da bomo sprejemali goste, ki našo dnevno sobo cenijo in se bodo obnašali skladno z našimi pravili, z našim okvirjem, ki smo ga določili. Meni se zdi, da je tako s tem. Ne, dnevna soba, če je pospravljena, sprejme najbrž še kakšnega gosta več, kot če je nepospravljena. In jaz mislim, da moramo skupnimi močmi poskrbeti, da bo ta dnevna soba čim bolj pospravljena in da bo resnično potem obveljala pravila, ki smo jih tukaj mi vzpostavili, zato da bo dobro nam, ki tukaj živimo, gostom in obiskovalcem in sveda naravi, ki nas obdaja.
0: Tako Klemen Langus v četrtkovem studiu ob 17. na našem prvem programu. Letošnje ekstremno vroče in sušno poletje je torej številne turiste pognalo v višje ležeče kraje, na Gorenjsko, v Posočje in Julijske Alpe. Prvič v zgodovini je skoraj 40% turistov, ki so poleti obiskali Slovenijo, letovalo tam, s tem pa so udarili na površje vsi skriti izzivi zaščitenih območij in ranljive lokalne infrastrukture. Gorenjska dnevna soba ni le pokala po šivih, na številnih najbolj obremenjenih točkah je obisk presegal zmogljivosti. Ampak na današnji dan svetovnega turizma se le odpravite kam na lepše. Saj večina turistov je že šla. Tonight I feel so weak.

0: Mi corazón. Ja, tudi glede na to, kar bomo slišali v nadaljevanju, kje je to srce? Če se samo mrtvi ne bojijo več za življenje in če Netanjahu med stradanjem palestincev v Gazi govori o obilju hrane, potem je tokratni naslov petkove centrifuge Kako strašna slepota je človeka, še kako primeren. Damjan Zorc.
1: Petkova? Centrifuga.

0: Prišla bo jesen s školjkami, zamegljenim grozdjem in gorami v gručah. Tako je pel pred okroglo 90 leti ubiti pesnik Federico Garcia Lorca. In tiste jeseni ni dočakal, ker je umrl za zmeraj že avgusta. Mi smo jo dočakali jesen 90 let pozneje z jasnim temperaturnim zdrsom za 10 in več stopinj Celzija. No pa tudi tisti v zadnjem času zlajnani mit o vroči politični jeseni očitno ni nikoli tako vroč, ko se poje. V naši strankokratični republiki se je zgodilo celo nemogoče. Po gladki zavrnitvi razrešitve predsednika državnega zbora Stevanoviča se je kot po čudežu nepričakovano enako ponovilo tudi pri glasovanju za razrešitev podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Pri vsej znani strojno glasovalni sposobnosti naših poslancev res komaj verjetno, zato je imela poslanka Levice Sukič kar prav, še je upanje.
1: Še vendarle obstaja politična prefinjenost, eleganca, dostojnost in dostojanstvo. Tako da jaz sem olajšana in vesela.
0: No, predsednik SD-ja Han je vendarle manj vesel, ostal raje pri širši sliki dogajanja.
2: Mene ni zagrabila nobena euforija. Jasno je, da so bile to dve točke, ki so bile namenjene za, kot sem že rekel, za politično obračunavanje in ne grem nič z lahkim srcem domov.
0: Konec koncev je imel verjetno v mislih tudi prvo, bolj prozorno in predvidljivo glasovanje o obstanku Stevanoviča. Ta vseved se je že čez nekaj ur na dan slovenskega športa po ročnem tapkanju preizkušil še v kritiki čistega uma, pardon, kritiki slovenske kineziologije.
3: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
4: Izključujejo se ne, se komplementarni so, ne?
0: Logično nasproti Stevanoviču se je takole postavil neki Gregor Jurak, abrveznik, ki nima pojma. Čisto po naključju je menda eden glavnih kineziologov na Ljubljanski univerzi. Pa pustimo te malenkosti. Kaj hujšega, za gromozanska 2 evrska centa sta se podražili obe pogonski gorivi. Roko na srce, že dolgo ni bila podražitev tako majhna, ampak psihološka meja je pač psihološka meja. In ker je liter dizla presegel 2 evra, smo se pogovarjali samo še o koncu sveta. Francoski energetski analitik je obenem pribil tisto, kar nam je vsem na svetu jasno.
5: Il y a une pénurie de diesel au niveau mondial en raison de l'arrêt de
0: raffinerie. Po svetu dizla primanjkuje zaradi zapiranja rafinerij v zalivu in v Rusiji, je rekel. Rešitev je preprosta kot pasulj, a ne na tem planetu, žal. No, v Rusiji so se ta konec tedna v 3 dneh zgodile parlamentarne volitve. 60-odstotna udeležba ni prinesla nič novega, Putinova enotna Rusija je dobila 2/3 večino v Dumi, o kakšnih nepravilnostih pa noče nič slišati, niti njen predsednik Dmitrij Medvedjev, še več.
6: Противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы...
0: Наспротники со се зело потрудили, да би споткопали изиде волитев, вендер смо за то постали леше боленотни. Nekaj zelo podobnega je izrekel tudi iranski predsednik Masud Pezeškian, komu je dan prej na 81. redni seji Generalne skupščine OZN z izničenjem celotne iranske civilizacije spet zagrozil Donald Trump. Tisti, ki po svetu zganja terorizem, namreč Irance razglaša za teroriste. Trump naj ve, da se bo odpor Irancev zaradi sankcij še povečal. Vse večji so pritiski in ustrahovanje, to da ne bomo se uklonili ali pokleknili. Žal je Zahod malce potuhnjeno ob robu ta istega srečanja svetovnih voditeljev pospremil gladko uklonitev in poklek Danske in Grenlandije. Trump je zmagal na vsej črti, pa še brez zagroženega oboroženega napada za povrh. Grenlandija, Danska in ZDA so menda podpisale kar trojni win-win-win sporazum, čeprav je jasno, da je zmagovalec en in edini. Američani lahko gradijo nova vojaška oporišča, prosto rožljajo in se premikajo po otoku, po kopnem, morju in zraku. Vsako neljubo, recimo socialno temo, bodo pa Američani rade volje odstopili lastnikom, Dancem oziroma Grenlancem. Takoj po podpisu sporazuma se je oglasil tudi Putinov glavni PR-ovec Dmitrij Peskov. Kratko in jedrnato, a dovolj povedno.
7: To nikojim obrazom ne umaljaje rol naše strane v arktičnih delah.
0: To prav nič ne zmanjšuje vloge Rusije na Arktiki. No, za Rusijo je bilo sicer te dni bolj pomembno nekaj drugega. Na velik pritisk Francije, pa tudi Luksemburga in Slovaške, so z evropskega črnega seznama ruskih milijarderjev izbrisali dve važni imeni. Alisher Usmanov in Mihail Friedman. Posebno zanimivo je črtanje Friedmana. Luksemburg si je zato prizadeval zaradi finančne tožbe. Zaradi zamrznitve njegovega premoženja zdaj oligarh toži Luksemburg za 15 milijard evrov. Tu se pa očitno hec neha in načela in solidarnost in sankcije hitro spremenijo svoje vloge. Še ena sodna odločba je kar močno odmevala v teh dneh ne samo med novinarji. Ko je Trump kar naravnost odrekel poseben dostop neljubih medijev v Belo hišo in s tem pokazal, kako si bolj ali manj v slogu tovarniških glasil predstavlja medijsko pokrivanje svojih neuravnovešenih rabot, ga je ob popolni odsotnosti kakršnekoli samo kritike takoj podprl drugi ameriški pacient, J.D. Vance. Ne bomo vam odobrili posebnega dostopa, če ste navadna propaganda. CNN, MSNBC in Politico so odgovorni za 92% negativnih poročil o predsedniku in vladi. Ne predstavljajo ameriškega naroda in javnega mnenja. No, ob tem je pa še umešavanje Stevanoviča v skrivnosti kineziologije, pravi mačji kašelj, kaj ne da. Na srečo v Ameriki v tem primeru deluje vsaj sodstvo. Po hitrem postopku je zvezni sodnik Timothy Kelly odločil, da mora vlada medijem takoj ponovno omogočiti dostop v Belo hišo in je razveljavil prepoved izpred nekaj dni. Kellyja je na položaj sicer imenoval Trump osebno, zdaj pa seveda pravi, da mu je malo žal. Enako razočarani so pravniki oziroma stroka nad ta teden sprejetim protikorupcijskim zakonom o tako imenovanem skoku, ki da ima več pomankljivosti kot kakovostnih rešitev. Podpredsednica Vrhovnega sodišča Marjeta Švab, recimo.
8: Jaz sem sodnica, ki sem sodila edinemu državnemu sekretarju v Republiki Sloveniji, ki je bil obsojen za korupcijo. To kaznivo dejanje sploh ni noter.
0: Predlagatelj pravosodni minister Mihael Zupančič pa meni čisto drugače tudi o očitkih o večji politizaciji.
9: Meni se zdi, da bi to moralo biti pravzaprav nekaj vem v čast, da vodja skoka je imenovan tako kot generalni državni tožilec v državnem zboru, ker je to vrhunec demokracije.
0: Žal minister pozablja, da je pri nas demokracijo že zdavnaj zamenjala strankokracija, kar je posebej razvidno prav med glasovanji poslancev, žal. Žal je beseda, ki jo moram čim večkrat ponoviti tudi pred zadnjim zaznamkom telecentrifuge. Žal se moramo vrniti na zasedanje OZN ob Njujorško vzhodno reko. Tam je pred zdesetkanim občinstvom po protestnem odhodu številnih delegacij, ne pa tudi slovenske seveda, svojih 5 minut dočakal Benjamin Netanjahu. Tudi če bi res imel samo 5 minut na voljo, bi bilo nebuloz mnogo preveč. Tule sta dve. Hamas je storil vse, da bi palestinci ostajali na strelni črti, celo z orožjem jih je prisilil. Izrael pa jih je reševal pred nevarnostjo. Netanjahu očitno misli, da so pobiti palestinci edini, ki niso življenjsko ogroženi. Mrtvim se po njegovem ni treba bati za življenje. In tako je pomagal skoraj 80 tisoč civilistom. In še nekaj smo po celem svetu prezrli. Kateri genocidni režim bi omogočil razdelitev 2 milijonov ton hrane? To je 1 tona na prebivalca. S številnimi potezami smo zavarovali civiliste.
10: To protect the civilian population.
0: Ja, spomnimo se samo na nepropustnih izraelskih mejah, obtičalih konvojev tovornjakov s hrano, pa celo mirovnikov, ki jim niti nekaj malih jadrnic niso pripustili v Gazo. Očitno nismo opazovali umiranja od lakote, ampak so Palestinci pred našimi očmi umirali od preobjedenosti. Se še spomnite, da smo začeli s španskim pesnikom, končamo lahko kar s slovenskim in ta ne opisuje zgolj Netanjahuja, ko skrušeno ugotavlja, kako strašna slepota je človeka. Z uvodom zaključujeva Janez Zahlin in Damjan Zort.

Nujna prometna informacija na valu 202 na primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Previdno in počasi torej, kljub temu, da ni počasnega pasu v tem trenutku, ne priganjajte časa, sploh za volanom ne, naj to zdajle raje za nas počne Anja Strajnar.

0: Nedelja je in nedelja je lahko tudi dan za inventuro tedna, ki se poslavlja. Pri nas smo v torek dopoldan začeli z novo radijsko serijo o pravnih zapletih, razpletih, odvetniških zgodbah in sodnih postopkih z imenom Pravno močni. V prvi oddaji smo govorili o dedovanju, ko gre za premoženje, je se brezmejna družinska ljubezen namreč lahko hitro konča.
1: Ja, jaz malo v šali, pa malo zares vedno pravim, da osebo spoznaš, le kaj srečaš na sodišču, ne?
0: Tako odvetnik Gregor Verbajs, s katerim se je pogovarjal Gora Strečnik, oddajo najdete na val202.si, ne zamudite pa tudi druge epizode serije Pravno močni, ta torek 15 do 11. dopoldan, govorili bomo o poškodbah in odškodninah. Če imate tudi sami kakšno vprašanje, dilemo, zapišite jo in pošljite sporočilo na elektronski naslov gorast.recnik@rtvslo.si.

0: Novice.
1: Okrepljeno ameriško prizadevanje za mednarodno osamitev Irana. Srečanje vodij diplomacije Rusije in Nemčije ni otoplilo odnosov.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan, tudi popoldne z vami Gregor Budal. 213 kilogramsko angleško letalsko bombo, ki so jo v torek našli v globokem priradovlici med deli v strugi Save, so uspešno dezaktivirali. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili v roku 3 mesecev. V posredovanju je sodelovalo skupno 76 pripadnikov 22 različnih služb z področja zaščite in reševanja. Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Napetosti med Rusijo in Nemčijo ostajajo tudi po presenetljivem srečanju njunih zunanjih ministrov ob robu zasedanja Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Pobudo za pogovor je na prigovarjanje nekaj drugih držav dal Berlin, od tam Maja Derčar.
2: Na približno 20-minutnem sestanku v prostorih ruske delegacije pri Združenih narodih v New Yorku je nemški zunani minister Johann Wadephul ruskega kolega Sergeja Lavrova pozval k končanju vojne v Ukrajini ter ga posvaril pred napadi na Nemčijo, kakršen je bil nedavni incident z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu. Lavrov je po srečanju z novinarji delil svoj odziv. Rekel sem mu, mislil sem, da imate kaj zanimivega, kaj neobičajnega, kar bi radi delili z nami, lahko bi preprosto. Poklicali in rekli, preberite moj govor. Wadephul je kot najpomembnejšo temo srečanja omenil izvoz žita v Črnem morju. V govoru pred varnostnim svetom OZN je predtem dejal, Ukrajina je letos imela zelo dobro žitno letino, ki je zaradi ruskih napadov na ukrajinska pristanišča ni mogoče dostaviti na svetovni trg. Rusija s tem po vsem svetu še poslabšuje lakoto. Sergej Lavrov. Vsi napadi in škoda povzročena trgovski plovbi so posledica ukrajinskih terorističnih napadov. Rusija se po besedah Lavrova o predlogih za zagotovitev varne plovbe v Črnem morju pogovarja z Indijo, Egiptom in Turčijo.
1: Angleški nogometni velikan Manchester City naj bi bil strani neodvisne komisije spoznan za krivega v 114 od 115 točk finančnih pravil Premier lige. Uradne odločitve in morebitne kazni še niso objavili, se pa na obtožbe odzval predsednik kluba Khaldun Al-Mubarak. Po njegovih besedah sta prepričanje in odločenost kluba dokazati nedolžnost enaka kot na začetku postopka. Med mogočimi sankcijami je izključitev iz elitnega angleškega nogometnega prvenstva. Smučarska skakavka Nika Prevc je zmagovalka druge tekme medcelinskega pokala v Hinterzartnu v Nemčiji. V finalu je pristala pri 109 metrih in premagala domačinko Agnes Reich, tretja je bila Kitajka Lingjiao Wang. Slovenija si je ob koncu poletne sezone omenjenega pokala po zaslugi Prevčeve zagotovila dodatno 6. kvoto za nastop na prvih tekmah svetovnega pokala do novoletne turneje. Enako je uspelo Nemčiji in Avstriji. Popoldne in jutri bo po večini jasno s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
3: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Na dolenski avtocesti pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo. Nastaja zastoj. Daljši zastoj je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Zastoj so tudi na cestah Valeta Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri ter Sočerga Gračišče.
0: Zgodba. Zvok. Dih. Audiofestival Radija Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Bližamo se cilju nedeljskega dopoldneva na valu 202 in zdaj je čas, da si nalijemo čiste vode, če smo jo prej prekuhali. Poslušalci ste nas namreč upozorili na težave s pitno vodo na Kamniškem, ponavljajoča se obvestila o obveznem prekuhavanju in vzorci, v katerih so odkrili bakterije fekalnega izvora, med prebivalci vzbujajo vse več nezadovoljstva in vprašanj. V torkovem vročem mikrofonu smo se zato odpravili v Kamnik in okoliške kraje, kjer številni s prstom kažejo na Veliko planino. Tam naj bi bil največji vir težav. Turistični obisk je namreč velik, urejenega kanalizacijskega sistema pa ni, je kritičen tudi Mitja iz Komende.
1: Velika planina ima ogromno turizma zadnje čase, kar je super in privoščim vsakmu posebej. Posledično pa prinese to tudi, temo reči, collateral damage, se pravi, te ljudje se morajo tudi nekje olajšati, kje to izvajajo, jaz ne vem. Jaz sam vem, da pride potem posledično do teh onesnažen. Sem skoraj prepričan, da je nek rak rana tega turizma na Veliki planini.
0: Ali to res drži, lahko slišite na val202.si pod zavihkom vroči mikrofon.

0: Express. Ne glej, doživi.
1: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Se vidimo ob progi.
2: Se ne morem verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti naš trezor.
3: Ni popolnega sistema.
4: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

Tik pred ciljem nedeljskega dopoldneva na valu 202 smo na vrata že trka športno popoldne. Vaš gostitelj bo Miha Trošt. Dejan Komadina, Jernej Vene in Aleš Smrekar vam zdaj le mahamo v slovo. Pa naj za konec na dan, svetovni dan turizma izrečem še eno misel neznanega avtorja na to temo. Potovanje je edina stvar, ki jo kupiš in te naredi bogatejšega. Ja, se vidi, da sem že od šestih za mikrofonom. Bogatejšega, saj ste razumeli, ne? Krasno potovanje skozi nedeljo vam želim. Uživajte!

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Pozdravljeni na valu 202, smo pripravljeni za zagon nedeljskega športnega popovdneva. Do 18.30 bomo vaša družba, glasbeni urednik Jernej Sobočan, tonski mojster Jovica Novković in moja malenkost Miha Trošt. V prvem delu bosta v ospredju nogomet in odbojka. Prav odbojki se posvetimo po naslednjih dveh. Nina Pušlar in še prej Gary Clark Jr.

0: Zadnja septembrska nedelja med drugim prinaša člansko moško dirko na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. V Kanadi bomo torej v večeru izvedeli, kdo bo nasledil Tadeja Pogačarja v mavrični majici svetovnega prvaka. Že včeraj sicer pestro dogajanje na domačih in tujih tleh. V naslednjih minutah se bomo zato posvetili razpletu evropskega odbojkarskega prvenstva, ki se ni končalo po slovenskih željah. Slovenci so v tekmi za bron izgubili s Finci, tako kot v polfinalu s Poljaki niso osvojili niti niza. Slovenija pa je skupinski del v Modeni opravila solidno, izločilne boje v Torinu zelo dobro, finalni del v Milanu pa slabo. Boštjan Rebršak in Anja Hlača-Ferjančič sta se pogovarjala z dvema izstopajočima slovenskima odbojkarjema in skušala najti vzroke za slabši finalni del.
1: Dva stebra reprezentance danes in v prihodnje, Rok Možič in Janko Zamernik. Konec prvenstva, konec sezone, nič navdušenja na koncu. Ne? Jan, težke so takšne situacije, poraz za bron boli.
2: Ja, boli. Smo si želeli narediti eno magično poletje, ga zaključiti z še enim uspehom. Nam to žal ni uspelo, mogoče težko v bistvu tudi razložiti čez vse, kaj smo mogli iti, ker je bilo poletje res razgibano, naporno, fizično smo dali res veliko za to, da smo v bistvu prišli sploh do sem, kjer smo. In smo si želeli te medalje, smo si želeli te češnjice na torti, ampak je na koncu zmanjkalo lih en kanček sreče, ena dobra poteza, en protinapad, en dober sprejem in na koncu je to premalo.
3: Slovenija je znana potem, da si želi zmag vedno povsod. Rok, vi ste tudi znani potem, da prinesete nekaj dodatne energije. Kako se je tokrat lahko zgodilo, da so si Finci bolj želeli uspeha?
4: Ja, bomo rekli, da je to za njih prva medalja, tako da njihova želja je bila preko strehe. Ne da rečem, da smo mi navajeni uspehov, ampak smo mogoče v nekem trenutku mislili, da bomo ne brez težav, ampak da bomo premagali Fince in to nas je v nekem trenutku moč celo spravilo na nižji nivo, zaradi tega, ker stvari niso šle tako, kot smo si želeli. Videli smo pa, da je Finska skozi cel turnir igrala eno vrhunsko tekmo. Mislim, da smo vseeno dali vse, kar smo lahko na parket. Bilo je eno zelo dolgo poletje in bi si zaslužili medaljo za konec, tako kot so si jo tudi oni. Tako da razočaran je žalost, ampak to je šport, to je odbojka. Vidimo, da so razlike zelo, zelo male in ne moreš vedno iti zadovoljen domov.
1: Slovenija je veliko v prvem delu poletja delala na side-outu, to je bila usmeritev, želja, da se ta dvigne na najvišji raven, s tem načinom igre prišla do kolajne v Ligi narodov, potem pa v drugem delu poletja načrt malce obrnjen, več fokusa na blok, več te potrpežljive igre in izkazalo se je, da je pa na tem prvenstvu na koncu zmanjkal ravno side-out, ta napad. Zakaj takšna razlika v tem elementu, ki mu je toliko časa in pozornosti namenjala Slovenija v prvi polovici poletja?
4: Dobro vprašanje. Res smo odigrali en vrhunski side-out skozi celoten VNL, ki je bil mogoče celo na našem maksimumu, če lahko to reče. Vemo, da ni to lahko držati skozi celo poletje, sploh pa skozi toliko tekem, skozi toliko potovanj, skozi toliko treningov in na koncu nam je to malo zmanjkalo. Moram reči, da smo odigrali dve vrhunski tekmi, blok obrambo, predvsem proti Srbom in Belgicom in to nas je nekako vrnilo v tisto neki nivo, ki smo se ga želeli, je pa res, da smo se že tam v nekih trenutkih matrali za side-auto in pa tudi s kontranapadom in to se je zavidlo v teh dveh tekmah. Vemo, da Poljska ne daje daril in to se je vidlo včeraj. Mogoče smo mislili, da bo s Finci z tega vidika lažje, ampak so na koncu tudi oni vse kaznovali in nažalost, evo, tako smo rekli, ni šel side-out. Samo ne moramo pa reči, da smo zgubili samo zaradi tega. Imeli smo svoje priložnosti, jaz sem skozi govoril vsaj v tem setu, da smo res, res blizu, da samo en set moramo zmagati, pa bo vse skupaj steklo. Pač ni malo športne sreče, nesreče, kakorkoli pogledamo, mogoče natančnosti, ena mreža, ena žoga, ki gre v out, ampak to je v športu nekaj normalnega. Finci, tako sem rekel, so odigrali na vrhunsko igro in čestitke njim.
3: Jan, če se pomudimo še pri celotnem prvenstvu, ki je bilo res dolgo. V Modeni solidna Slovenija, v Torinu zelo dobra, v Milanu neprepoznavna. Oziroma, bi vi drugače opredelili to trilogijo?
2: Mislim, definitivno prvenstvo je bilo res dolgo. Mogoče ravno zaradi tega je bilo tudi toliko težko držati vse skupaj na dolgi rok, na tako visokem nivoju. Mi smo prišli že kar do lepega nivoja, pa potem tukaj v Milanu. Jaz ne bom rekel temu, da smo mi igrali tako slabo. Bolje bilo, da so nasprotno stali res solidni nasprotniki, ki so nas spravili v težave, ki so nas spravili, pritisnili na tiste rane, ki bolijo, na tiste stvari, ki nam mogoče niso šle. Lepo so to izkoristili in iz tega se je treba nekaj naučiti, treba je najdati odgovore na to. Definitivno nam ni lahko v tem trenutku, želeli smo si drugače zaključati, ampak to je šport. Jaz si samo želim, da se iz tega naučimo, da ne bo prevelik cmok za pogoltniti, ampak da bo vsen mal nekaj zadovoljstva, ker na koncu smo vsen četrti, zdaj je težko, ampak četrti in tretji v enem poletju, res lepi rezultati, tako da moramo biti tudi realni. Nismo prekazali prave odbojke za medaljo, to je treba predelati in iti naprej.
1: Rok 30 točke Slovenija zgubila na svetovni lestvici na tem evropskem prvenstvu. Tiste zmage, ki jih je morala dobiti, pa tisti porazi so se poravnali. Osmem mestu bo zaključila verjetno letošnjo sezono. Tako zelo si želite, garate skozi celo poletje v tej Ligi narodov, ampak sistem je tako neizprosen, da se vsak poraz reprezentancem, ki so više uvrščene, še kako pozna in čaka vas kar težka borba za olimpijske igre. V začetku tega olimpijskega cikla je bilo postavljeno, da bi Slovenija imela enega selektorja, dveletni ciklus se je končal s Fabijom Soljem, lahko podaljša še za dve leti, tako je sestavljena pogodba, vi ste njegov igralec v klubu, kaj je Slovenija uspela v teh dveh letih, kaj mora v naslednjih dveh, je to prava pot nadaljevanje?
4: Jaz mislim, da je pot zagotovo prava, mogoče je bilo eno izmed najboljših poletij. Pa če bi nam kdo to rekel po olimpijskih

0: Moramo nadaljevati tem stilu. Zagotovo bo, začnemo iz nekoliko višjega mesta, naslednjo leto verjetno na VNL-u, ampak moče pa to je ena dobra stvar, ko premagaš nekoga boljšega, dobiš več točk. Tako da mi moramo i tekmo po tekmo, zdaj pač analizirati, razmišljati, kaj smo naredili narobe, kaj bi lahko naredili boljše, ampak vemo, da je to štiriletni ciklus, ne moramo po dveh letih zdaj reči, da smo delali slabo delo, oziroma jaz bi rekel, da smo naredili celo eno vrhunsko delo.
1: Jan, za vas malce naprej to vprašanje, malce ste iz starejše generacije. Sprašujemo se, kakšna bi bila Slovenija, če bi bila popolna, in to se sprašujemo že nekaj let. V zadnjem obdobju so nekateri vaši soigralci iz tiste generacije, ki ste osvojili vse kolajne, odšli, nekaj se jih je vrnilo, nekaj se jih je poškodovalo, splet okoliščin, vse to je zahtevno, baza v Sloveniji ni velika. Je Slovenija sposobna, po vašem mnenju, kakor poznate bazen igralcev, garderobo, vzdušje in vse ostalo, združiti končno vse na kupu, da bi lahko v tem naslednjem dveletnem ciklu zgradila nekaj, kar imajo velike reprezentance, da bi imeli enakovredno klop, kot je tisto, kar je na igrišču?
2: Mislim, da smo na pravi poti. Delamo res najizprostno vsako poletje za to, da bi nivo reprezentance dvignili čim više. Tako kot je že Rok rekel, se mi zdi, da v teh dveh letih smo naredili lep korak naprej, se mi zdi, prilagodili odbojko novemu stilu, ki se igra, igrali dobro odbojko, prikazovali lepe predstave, zdaj mogoče samo zaradi teh dveh zadnjih ne moramo potegan črte pa reči, da je zaradi tega igramo slabo odbojko ali pa mogoče bi rabili kakšnega boljšega igralca. Jaz mislim, da je Še več kot to, da bi mogoče koga rabili, jaz mislim, da smo letos pokazali, da smo v bistvu izkoristili vse igralce, ki jih imamo. In vsi te igralci so stopili na igrišče in zmagovali tekme tudi v VNL-u proti tako rekoč boljšim nasprotnikom, bolj izkušenim igralcem. In jaz mislim, da če to ne pove, da smo na pravi poti, ne vem kaj. Cikl je še dolg, dve leti sta še pred nami, oziroma lahko rečemo leto pa pol, preden so olimpijske igre. In jaz mislim, da cilj je definitivno pravi, to so olimpijske igre. Če mogoče kateri igralec nima take želje, da bi šel na olimpijske igre, je v bistvu boljš, da ni tukaj, oziroma da si vzame čas za sebe, oziroma se fokusira na druge stvari. Vsi, ki pa si želijo, bojo tukaj prišli in bojo dali vse. Seveda, izuzamemo tukaj poškodbe, na tem prvenstvu smo nažalost izgubili Tineta, ki je velik del in garderobe in pa na igrišču, prinaša neko mirnost, stabilnost te ekipi in ja, na koncu je to tudi šport. V bistvu se nam vsako evropsko prvenstvo, zdaj se nam je dve zapored, se nam je nekaj tazga zgodil, ampak tudi to smo v bistvu uspeli zakrpati. Prišel je nazaj Klemen, jaz si želim, vsi si želimo, da bi bil še z nami, to je njegova odločitev. Definitivno pa bomo vsazga, ki si želi iti na olimpijske igre, sprejeli z odprtimi rokami, ker mislim, da gradimo nekaj, kar si želimo že dolgo, dolgo, najprej prideti na olimpijske igre, potem pa tam narediti en odmeven rezultat.
3: Jan, po čem si boste zapomnili to prvenstvo?
2: Po naši pozitivni energiji. Nismo imeli še tazga prvenstva, ki bi stal na igrišču tako ekipno, s tako pozitivo. Tudi, ko so bili težki trenutki, smo držali energijo na pravem nivoju. In v bistvu jaz mislim, da tudi s tem držali korak Fincem in pa Poljakom, ker na koncu odbojke nismo prikazali najboljše, sam smo pa s temu grizel, se ne predal, nismo dal glav dol. In to je ena velika stvar, ki če bomo dvignili še kvaliteto, bomo imeli res udarni duo in kvalitete in energije in s temu res lahko pridemo daleč.
1: Hvala, Jan, uspešno sezono v klubu, predvsem pa veliko energije za naslednje dolgo poletje, ki prinaša poleg Lige narodov še svetovno prvenstvo.
2: Hvala.
4: Tako Jan Kozamernik in Rok Možič v pogovoru z našima reporterjema. Še nekaj glasbe po novicah, ki sledijo čez približno 10 minut, se še enkrat vrnemo v Milano, kjer bomo zaokrožili zgodbo letošnjega prvenstva in preverili, kako se je razpletel veliki finale. V njem so bili uspešnejši Poljaki, ki so s 3-1 premagali Francoze in tako obranili naslov ter tretjič postali evropski prvaki.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim sem sreča, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
4: Kaj je novega v Totem Mariboru?
5: Prenovljena Langerjeva vila.
4: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
5: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
6: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: Novice. Papežev poziv k nadaljnemu boju proti spolnim zlorabam v cerkvi. Nov večjezični vojaški slovar za boljše razumevanje med zaveznicami.
8: Ura je 13:30.
7: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, ukradenim otrokom in njihovim svojcem zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati. Kot je še dejala na tradicionalni slovesnosti, ki so jo pripravili v Portorožu, so njihova pričevanja dokaz, da je mogoče tudi v najtemnejših časih ohraniti človeško dostojanstvo, pripadnost in vero v svobodno odločanje. Iran po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v sedmih dneh od sklenitve dogovora odprli Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko. Kot je danes še sporočila iranska vojska, je pripravljena na spopad, ki bo Združenim državam povzročil še večjo škodo. Papež Leon XIV. Je v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval k nadaljevanju prizadevanj za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v cerkvi. Po številnih obtožbah glede tega je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je poudaril. Papež se bo danes tam sešel s sedmimi žrtvami zlorab. Na ministerskem srečanju držav v okviru pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope so v začetku tedna na Brdu pri Kranju uradno predstavili nov vojaški večjezični slovar. Pri njegovem nastanku so sodelovali strokovnjaki iz naše države in številnih drugih z območja nekdanje Avstro-Ogrske ter iz Srbije. Obrambni minister Valentin Hajdinjak.
9: Slovnična podstat, ki bo pomagala, da se bodo naše oborožene sile lažje sporazumevale, medsebojno komunicirale in pa tudi pomeni tudi večjo interoperabilnost.
7: Na tekaškem maratonu v Berlinu je zmagala etiopika Tigsta Sefa. Olimpijska in svetovna prvakinja je s časom 2:11.04 postavila rekord proge ter dosegla tretji najboljši dosežek v zgodovini. Bila je blizu novemu svetovnemu rekordu, kar je preprečil krč v zadnjem kilometru. Med moškimi je slavil njen rojak Guja Adola s časom 2:02.51. Popoldne in jutri bo po večini jasno s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 26. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
10: Na primorski avtocesti sta med priključkom Munec in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas. Zastoj povzroča približno 10 minut zamude. Na dolenski avtocesti je med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri ter na cesti Sočerga Gračišče in pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: V nedeljskem športnem popodnevu gremo spet v Milano, kjer se je sinoči s poljskim zmagoslavjem končalo 34. evropsko prvenstvo. Z nami sta Boštjan Reberšak in Anja Hlača-Ferjančič, ki sta na prizorišču spremljala finalni del. Zmaga Poljske vaju najbrž ni presenetila.
1: Dobar dan še enkrat iz Milana. Ne, to, da so poljski odbojkari evropski prvaki, ni presenečenje. Imeli so zelo dober turnir, izgubili le z Bolgarijo v skupini, potem pa našli prestavo več in zelo suvereno oddelali finalni del. V finalu smo spremljali zelo zanimiv prvi niz na tekmi s Francozi, ki se je končal z 31-29, precej razburljivo. Potem so Poljaki prepričljivo dobili drugi niz, tretjega Francoza na koncu pa zelo prepričljivo Poljaki, in takole je po finalu razlagal poljski korektor Bartolomej Bolač, ki je bil 16 točkami najboljši igralec finala.
2: Tough game, but we prepare for this.
3: Tekma je bila zahtevna, ampak na to smo se pripravili. Borili smo se od začetka do konca in zelo smo veseli, da smo zmagali. Mislim, da imamo zares dobro moštvo. Odlične sprejemalce in podajača, imamo 14-15 vrhunskih igralcev z veliko izkušnjami in zato nam je uspelo osvojiti to prvenstvo. Prikazali smo stabilno igro, igrali na svoji ravni, če pa igramo na svoji ravni, zares lahko premagamo vsakoga.
2: We can win with everybody. And we show this.
1: Poljaki so torej obranili naslov iz leta 2023. Nazadnje je evropski naslov uspelo obraniti Italijanom, ki so bili prvaki leta 2003 in 2005.
4: Ja, Francozi so uživeli v igri za olimpijsko vozovnico. Pomlajena zasedba Andreja Džanija je bila na koncu zelo razočarana, najbolj navdušeni pa so bili včeraj Finci. Skakali so po igrišču po prvi osvojeni kolajni na 21. prvenstvu, jim je to uspelo. V idealni postavi je bil Noah Martila, eden od novih zvezdnikov, kot kaže evropske in svetovne odbojke. Sicer pa je kar malce presenetila na koncu razglasitev najboljšega posameznika tega turnirja, bolj na ime kot na predstave. V tem finalnem delu v Milanu si je to zaslužil Wilfredo Leon.
0: Ja, tako kot za odbojkari je tudi za vama, Boštjan in Anja, dolgo prvenstvo. Po čem si ga boste zapomnila?
1: Potem, da smo obiskali tri različne italijanske kraje in spremljali tri zelo različne slovenske predstave, v Modeni kar dobro, v Torinu zelo dobro, v Milanu slabo, sicer pa zagotovo ena od zgodb tega prvenstva vrnitev Klemna Čebulja, ki je vskočil kot menjava za poškodovanega kapetana Tineta Urnauta, prinesel precej svežine, energije, kot pred tremi leti Dejan Vinčić, ki je prišel samo na tekmo za bron v Rim, no, Čebulju pa ni uspelo potem reprezentance popeljati tudi do kolajne.
4: Evropska odbojkarska zveza že nekaj let, pravzaprav zdaj že desetletje, stremi k temu, da je organizacija prvenstva zaupana več državam, da je ta razporejena pravzaprav po celi Evropi, da potem nekatera moštva precej letijo. Prvenstva so dolga, razolečena in to, kar je pravzaprav se pokazalo kot velika vrzel, je zaključek, finalni del prvenstva, pravzaprav se je v Milanu zgodil v dveh dneh, samo dan premora med Torinom, zanesljivo premalo, da bi lahko reprezentance recimo v petih dneh prikazale štiri vrhunske predstave, in to se kaže kot ena od stvari, ki jo bo morala Evropska zveza popraviti za prihodnje. Se je pa zanesljivo predstavila Romunija na evropskem odbojkarskem zemljevidu kot gostitelji in kot reprezentanca in ena zadnje Finska, ki je bila bronasta. Prisluhnimo Nikoli Grbiću, trenerju, ki ima najbolj sladke skrbi v tem pogledu, ima namreč največ igralcev na voljo in zato ga morda takšen ritem in tempo zmoti manj, pa tudi poljska reprezentanca pravzaprav ni imuna na to, kar ponuja koledar odbojkarskih tekmovanj in tudi ne nazadnje razpored tega evropskega prvenstva.
5: Ja konstantno govorim organizacijama, da evo,
4: vse skozi ponavljam organizacijam, da to ni vzdržno. Uspeli smo zagotoviti dan premora med polfinalnim in finalnim dnem na naslednjem svetovnem prvenstvu. Tradicija, da se je tako igralo v preteklosti, to ni dober izgovor. Prvenstva so se razširila, trajajo dlje, so razolečena, ampak ne moremo pa se strinjati, da je med tako pomembnimi tekmami manj kot 24 ur razlike. Vem, da to poveča stroške, ampak vodilni možje gledajo to skozi finančne
3: kakšne preglednice, mi pa imamo v mislih, kako lahko pripravimo moštvo. Borimo se, a na koncu se moramo prilagoditi.
5: Tako da uvijek je nekde borba između toga, ali eto, šta da radimo, moramo se prilagoditi.
4: Naslednje leto je koledar znan z Ligo narodov in svetovnim prvenstvom, čez dve leti v času olimpijskih iger pa bo ob olimpijskem turnirju in Ligi narodov še evropsko prvenstvo, najbolj zgoščen možen koledar Mednarodne odbojkarske zveze.
0: Mm-hmm. Smo pa slišali že veliko odzivov iz slovenskega tabora. Kaj ostaja kot popotnica po tem prvenstvu?
4: Pravzaprav zanesljivo to, da je Slovenija nastopila s 5 novinci, da je pokazala nove obraze, da so Slovenci prikazali na začetku prvenstva ali pa vmes v Torinu nekaj zelo, zelo dobrih predstav, da je pa Slovenija na tem evropskem prvenstvu izgubila tudi 30 točk na svetovni lestvici in padla na končno 7. mesto, kjer bo končala letošnjo sezono. Vsak poraz proti niže postavljeni reprezentanci še kako boli in pomeni tudi izgubo točk, pomembnih točk v boju za olimpijske igre in nekako se zdi, da slovenska reprezentanca na tem prvenstvu ne more biti zadovoljna prav s tem izkupičkom, ki je končuje na svetovni lestvici letošnjo sezono.
1: Ostaja pa veliko vprašanje, kako bi bilo, če bi selektor Soli imel na voljo vse slovenske reprezentante, recimo manjkal Tonček Štern, poškodoval se je Tine Urnaut, tudi Žiga Štern, klasičen član slovenske zasedbe, ni bil nared, tako da ta kaj pa če seveda ostaja, ampak v športu to ne šteje prav dosti.
0: Anja, ravno si omenila selektorja Solija, kaj njega čaka?
1: Ja, za jutrišnji rojstni dan si ni ravno pri igral oziroma pri borju lepega darila, ne, četrto mesto je na nek način razočaranje, je pa selektor Soli včeraj zelo jasno dal vedeti, da si želi ostati še do Los Angelesa, da je pripravljen voditi Slovenijo še naprej, da je zanj to velika čast, razmišlja pa seveda tudi o tem, kako zgraditi slovensko igro, da bo Slovenija lahko bolj konkurenčna, recimo Poljski, Italiji, Franciji.
2: The goal that we share with the federation, the two goals, two main goals that we share.
4: Cilj je na začetku naše skupne poti sta bila, da uvedemo v reprezentanco nove obraze in da hkrati ostanemo na tako visoki ravni, da bodo dosegljive olimpijske igre v Los Angelesu. Oba cilja sta še vedno dosegljiva. Verjamem, da lahko dosežemo oba. Ne nazadnje smo za oba uspešno prehodili polovico naše skupne poti, zato da povežemo zlato, staro, izkušenejšo generacijo in novo moramo imeti na voljo vse najboljše igralce iz nove generacije in pri starejših vzpostaviti novo hierarhijo, v kateri bodo silili mlajše v napredek. Ne želim mlajšim ničesar prinesti na pladnju. Želim, da si to zaslužijo. Potem pa moram jaz opraviti svoje delo in izbrati najboljše za igro. Menim, da delamo dobro in mislim, da smo s tem pristopom prišli do prve slovenske kolajne na svetovnem odru in do boja za bron na tem evropskem prvenstvu.
2: Gave us the first historical medal in VNL and they are giving us the opportunity to still competing for you know something important like semifinals or bronze medal in the European Championship.
4: Razočaranje je bilo seveda veliko po porazu, a Slovenija je edina reprezentanca v Evropi, ki je na zadnjih 6 prvenstvih 5 nastopila v polfinalu. Včeraj so recimo Francozi, 2-kratni olimpijski prvaki, osvojili šele svojo drugo kolajno po letu 2015, ko so v finalu premagali Slovence. To so spoštovanja vredni rezultati, po drugi strani pa čaka Solija tudi, se mi zdi, kar zahteven del pogovorov, analize in pogajanj v slovenski reprezentanci. Je čutiti, da bi lahko bilo še bolje, ali bodo našli skupni jezik tudi z vsemi igralci, z vsemi, ki si želijo stkati skupno pot do olimpijskih iger v Los Angelesu, pa bo verjetno znano že zelo, zelo, zelo kmalu.
0: Boštjan, koledarja si se že prej malce dotaknil, če zaključimo prav s tem. Reprezentančna sezona je zdaj končana, kaj prinaša prihodnja?
4: Prihodnja prinaša torej znova Ligo narodov in pa svetovno prvenstvo na Poljskem. verjetno zelo podobno spektakularno kot to evropsko. Resnici na ljubo je svetovno prvenstvo celo lažje kot evropsko, zato ker so skupine samo s po 4 reprezentancami in potem je manj tekem, hitro gre v izločilne boje, 2 tekmi manj odigraš, da postaneš svetovni prvak kot denimo evropski. Za reprezentance bo to malce lažje delo. Poljska tudi zelo zgoščena prizorišča, ponujajo odbojkarsko okolje, to, kar smo videli ne nazadnje tudi v Milanu, koliko poljskih navijačev je prišlo, pravzaprav so kar malce rešili tale finalni del, ko se Italijani niso uvrstili van in Poljaki zanesljivo prinašajo v prihodnem sezoni odbojkarsko poslastico poletja, to bo svetovno prvenstvo, prej pa običajna Liga narodov.
1: Tudi s turnirjem v Stožicah, to bo še zadnja sezona, ko bo Slovenija gostila svetovno odbojkarsko elito in seveda se veselimo tudi tega.
4: Ja, pa še dodana vrednost Slovenske odbojkarske zveze za prihodnjo sezono, da bodo v Ligi narodov igrale prvič tudi punce, tako da odbojke, vrhunske odbojke v Sloveniji ali pa s slovenskimi reprezentancami na pretek.
0: In vsega tega se zagotovo veselimo in bomo spremljali tudi jasno v nadaljevanju. Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak sta spremljala evropsko prvenstvo na valu 202. Hvala obema in srečno pot nazaj domov.

0: Uvodna ura nedeljskega športnega popoldneva je za nami, ogreli smo se z odbojko, kot obljubljeno pa nadaljujemo z nogometom. Slovenska reprezentanca je novo sezono Lige narodov odprla s točko. V Stožicah je včeraj brez golov remizirala Škotsko. Prvi polčas je bil izenačen, gostje so imeli več žoge, Slovenci pa so si priigrali več priložnosti, razmerje moči se je po odmoru krepko nagnilo v korist Škotov. V drugem polčasu so skrili žogo Slovencem, 14-krat streljali proti domačim vratom, Slovenci le enkrat proti gostujočim, Škoti pa niso našli poti mimo razpoloženega Jana Oblaka. O razlogih za skromen drugi polčas razmišlja trojica izkušenih reprezentantov. Slišali bomo Erika Janžo, Timija Maksa Elšnika, najprej pa Jakob Jola.
1: Mislim, da prvi 30 minut smo res bili dobri na igrišču. Smo pokazali neke principe, ki si jih želimo in potem smo pa čist preprosto fizično padli. So nas povozili nekako čisto, nismo prišli do konca sebi, ampak ja, zadržali smo to nulo zadnji. Vzamemo točko, zdaj gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma proti Makedoniji in gremo na zmago tam takrat.
2: Sigurno nas je malo presenetilo, ja. Kako so se pač oni se malo adaptirali, malo bolje še zaprli nas in nastavno nismo imeli rešitev, potem pa tudi mislim, da neka fizična pripravljenost prišla do izraza in tu so oni začeli dominirati in vse bliže konca tekme so bili oni vse bolj nevarni, mi pa nekako brez moči in na koncu težko priborjena in prigarana točka.
3: Kar je dobrega v tem je to, da nismo prejeli zadetka, tudi hvala Janu, ki je obranil par dobrih situacij, ampak ja, dali smo vse od sebe, borili smo vse, se pa zavedamo, da ta drugi polčas definitivno ni bil dober.
0: Slovenija bo v Ligi narodov znova na delu v prihajajočem tednu, torek, na valu 202 pa zdaj sledi nekaj glasbe, potem pa se znova posvetimo nogometu.

0: Proti morju na valu 202, mi pa znova k nogometu. Škotsko reprezentanco je včeraj tudi v Sloveniji bodrila množica navijačev. Tako kot druge po svetu so tudi pri nas pustili prijeten vtis. Na stadionu so se zabavali sploh v drugem polčasu, ko je Škotska na zelenici prevladovala. Navdušeni pa so bili nad vremenom, pivom, lepotami Slovenije in prijaznostjo Slovencev. Ter nad vremenom. Z nekaterimi se je po tekmi pogovarjal Luka Petrič.
1: Kamorkoli gredo, jih imajo radi. Poleti so navduševali Američane, jih učili peti navijaške napeve na tekmah bejzbola, z njimi peli in plesali na ulicah Bostona. Izjemno priljubljeni so bili tudi v Nemčiji na zadnjem evropskem prvenstvu in v minulih dneh tudi v Sloveniji.
2: We respect everywhere we go. We enjoy everywhere we go. And places like Slovenia are absolutely fantastic. They are just wonderful places to come and enjoy and just make the most of it.
1: Ko gostujejo, spoštujejo domačine in preprosto uživajo. Toliko zanimivih krajev lahko obiščejo in eden teh je tudi Slovenija, pravi starejši gospod v tradicionalnem temnomodrem škotskem dresu. Škotski nogomet je v sponu v zadnjih letih, reprezentanci gre precej bolje kot prej. Škoti so se uvrstili na 3 od zadnjih 4 velikih tekmovanj, a na vsakem, kot na vseh v svoji zgodovini, spadli v skupinskem delu. Morda jih imajo tudi zaradi tega mnogi radi, ker niso najboljši na svetu, ne premagujejo vseh, a še vedno pridejo svojo podpirati in predvsem uživati.
2: We want to win the football. We know we're the best team in the world. If we don't win the football, we'll have a good time anyway. Make friends.
1: Tudi če ne zmagajo, se bodo imeli dobro in spoznali nove prijatelje.
3: There is never any trouble when Scotland fans come to town. We are lovers, not fighters.
1: Nikoli ni težav, ko so škotske navijači na obisku, mi se ne borimo, mi se le ljubimo, pravi sivoglavi veteran mnogih gostovanj. A ne le njihova dobra volja, tudi njihova dejanja štejejo. V Sloveniji so prispevali 5000 britanskih funtov, skoraj 6000 evrov, Društvu za kulturo inkluzije, ki dela z otroki in mladimi s posebnimi potrebami, jim pomaga pri vključevanju v šport in kulturo in za takšne dobrodelne donacije poskrbijo na vsakem gostovanju.
4: Every place Scotland goes, donate money to mental health charity after. If Scotland drink, clean up after themselves as well. Stuff like that. Scotland drinks, let's say, Thursday, Friday morning, clean up after themselves as well.
1: Ne le dobrodelnost, tudi majhne stvari so.
4: Friday morning, clean up after themselves as well.
1: Ne le dobrodelnost, tudi majhne stvari so pomembne, razlaga mlajši

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim. Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
2: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
2: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Pretty slowly, počasi pa se približujemo tudi novi zimski sezoni. Lansko so predvsem skakavke in skakavci sklenili na odličen način. V pripravi na novo sezono, ki se bo konec novembra začela v norveškem Lillehammerju, potekajo tekme poletne velike nagrade ter celinskega in medcelinskega pokala. Nika Prevc je danes slavila na tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu. Zmagovalka minule zime je bila v obeh serijah najboljša, na koncu pa za dobrih 10 točk gnala Nemko Agnes Reich, tretja je bila Kitajka Liang Yao Wang. V moški konkurenci na istem prizorišču poteka tekma celinskega pokala, ta je že pri koncu v drugi seriji. Domen Prevc je po prvi zasedel 14. mesto.
1: Kaj je novega v Tote Mariboru?
2: Prenovljena Langerjeva vila.
1: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
2: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
3: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
4: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
5: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cesti. Kolesarstvu 2026.
4: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
5: Se vidimo ob progi.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Novice. Skupina Geni ob aferi v Romuniji poudarila ničelno toleranco do korupcije. Najstarejša trta na svetu letos obrodila 66 kg in pol grozdja.
8: Ura je 14 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Uprava Genija bo na današnji izredni seji razpravljala o prijetju direktorja hčerinske družbe Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji, o čemer je bila po lastnih navedbah včeraj seznanjena iz medijev. Ob tem je glede na resnost očitkov poudarila ničelno toleranco do korupcije in napovedala sodelovanje s preiskovalci. Britanska policija je danes razglasila izredne razmere blizu oporišča vojaškega letalstva Fairford v grofiji Gloucestershire na zahodu države. Zaradi suma povezanega z eksplozivi je iz več objektov evakuirala ljudi. Predtem je aretirala več osumljencev. Potem, ko je prejšnji premier Keir Starmer marca odobril uporabo britanskih oporišč za ameriške operacije proti iranskim raketnim objektom, so v Fairfordu pristali 4 ameriški bombniki. Švica ne bo okrepila politike neutralnosti s strožjo opredelitvijo v ustavi, niti ne bo povečala stopnje samooskrbe s hrano zdajšnjih 42% na 70. Po skoraj vseh preštetih glasovih z današnjih referendumov so prvo pobudo zavrnili z dobrima 2/3 in drugo skoraj 3/4. 26. festival najstarejše trte se je na Lentu sklenil s trgatvijo več kot 450 let stare Guinnessove rekorderke. Čast odrezati prvi grozd je tokrat pripadla uglednemu nogometnemu sodniku iz Maribora Slavku Vinčiču, preostanek so tradicionalno opravili brači iz Malečnika. Potem, ko so grozde prišteli pridelku, ki so ga pobrali sredi meseca, je skrbnik trte Stane Kocutar povedal.
9: 66 kg in pol ter izjemno visoka sladkorna stopnja 94 ekslevih stopin.
7: Ob koncu sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki je bil Anže Hribar danes v Parizu na parterju 2. V finalu se bosta pomerila še Rok Rakovič na konju z ročaji in Kevin Bakli na bradli. Tudi jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj in dnevne od 20 do 23, na Primorskem 26. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med razcepom Gaborki in priključkom Senožeče proti Ljubljani pokvarjeno vozilo ovira promet. Na cesti Ročin-Lik je zaradi prireditve Reli Nova Gorica popolna zapora. Na cesti Kanal Lik-Mišče-Kneblo je prav tako zaradi relija popolna zapora. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper ter Lucija-Strunjan. Dodajmo pa, da danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: V nedeljskem športnem popodnevu še nekaj minut ostajamo pri nogometu in vam ponujamo košček nogometnega podcasta. Petar Stojanovič je gost zadnje epizode podcasta Žoga je okrogla. Ljubljančan bo naslednji mesec dopolnil 31 let. V zadnjem desetletju je bil nosilec reprezentance, za katero je zbral 73 nastopov. Tokrat ga prvič po dolgem času ni bilo na reprezentančnem spisku, saj si je poškodoval ahilovo tetivo. V nogometnem podkastu Vala 202 razlaga, kako je nastala poškodba, zakaj je odšel na Finsko na operacijo in kako poteka rehabilitacija.
1: Ni prišlo do pokanja tetive, hvala Bogu. Tetiva zgleda super, ampak enkrat, ko narediš ta poseg, to je na rastišču tudi tetive in seveda, da potem tetiva tudi reagira. Ampak hvala Bogu, ni to klasična operacija tetive. Poškodba je pa, kako bi rekel, to je, kakor mi je doktor na Finskem razlagal, to pride, to je klasična poškodba, ko pride do preobremenitve telesa. Dejmo reči, da zadnji dve leti sem se mučil s tem, nisem imel takšnih problemov, kakor pred operacijo. Se veste, kako je tudi pri nas nogometaših injekcije, tableti in vse to je pač zadnje dve leti šlo vse normalno, do enega trenutka, ko je telo reklo, da zdaj pa pač več ne gre. In nač v klubu pred zborom junija z reprezentanco sem dobil injekcije, dajmo reči, ampak to so injekcije, ki bi pomagale pri okrepitvi tetive, ampak nažalost ni pomagali in sem tukaj izgubil 2 meseca in junija, ko sem prišel na reprezentanco, sem mislil, da sem pripravljen. Nekak sem tam hotel začeti klasične priprave, dejmo reči, mogoče tudi ne bi kandidiral za ekip, za tekme, ampak so mi na ta način hotel pomagati, da se čim prej vrnem v ritem, ampak prvi trening sem tako čutil, da nekaj ni v redu. Pol me dobro poznate, sem rekel, zdaj pa pač moram iti čez bolečino, mogoče je to normalno, drugi trening, tretji pa enostavno ni šlo več in smo naredili pač magnet, posnetek poškodbe in so doktori rekli, da enostavno moram operirati in je to to.
2: Kako pa izgleda ta operacija? Kaj jo se v bistvu zgodi v operaciji? Ker si predstavljam, če je pretrgana, pač zdaj skupaj izveže, ampak kako pa je pri
1: Pri meni je bilo, da so zbrusili kosti in da so naredili več prostora za ahilovo tetivo, da recimo ta kost, ki je rasla, kako bi lahko rekel, ampak ni rasla tako, kot mora in mi je pritiskala preveč tetivo. In zaradi tega mi je pol tudi povzročevala veliko bolečin in to so skrajšali, naredili več prostora za tetivo in zdaj bi mogel biti boljši.
2: Rekli ste Finska, na Finskem, operacijo ste imeli na Finskem.
1: Ja.
2: Kako to, da ste v osnovi član Legije iz Varšave, zdaj posojen v Mariboru, zakaj vas je Legija poslala na Finsko na operacijo?
1: Ja, to je bil dogovor med mano pa klubom, čeprav so tudi oni bili pripravljeni mi pomagati pri operaciji in pri rehabilitaciji na Poljskem, ampak enostavno mislim, da to ni mala poškodba in so imeli velike razumevanja, ker sem jih prosil, da bi rad prevzel to odgovornost na sebe in sem slišal za gospoda na Finskem, ki je dajmo reči, najboljši v Evropi ali pa na svetu za tetive. Ne samo ahilovo tetivo, ampak tudi v mišicah po celem telesu. Temu gospodu hodijo igralci iz Real Madrida, Barcelone, pač iz vseh najboljših klubov. Tako da tukaj bi se rad sam zahvalil mojemu bivšemu klubu Legiji, da so imeli veliko razumevanja in da so mi pustili, da sem šel tja, tako da tudi rehabilitacijo sem pa potem delal v Beogradu, tudi pri vrhunskem kondicijskem trenerju in fizioterapevtu, tako da trenutno sem v zaključni fazi rehabilitacije in gre vse tako, kar sem si predstavljal.
2: Kako pa izgleda ta rehabilitacija? Torej, operacijo ste imeli junija.
1: Junija, ja, 16. junija. Isti dan sem zapustil bolnico, sem mogel seveda prespati v hotelu in naslednji dan sem že odpotoval v Beograd, kjer sem bil 6 tednov na berglah, nisem smel stopiti na nogo In enostavno začetek rehabilitacije je bil samo klasične terapije, veliko hlajenja noge, potem pa postopoma, ne more, sem se učil spet hoditi, zaradi tega, ker 6 tednov, ko ne stopaš na nogo, atrofirajo mišice, zgubiš kar veliko moči in gospodje, pač jaz sem sam poslušal, kaj je on meni rekel, tako da je pa res bilo zelo naporno. Od 8 zjutraj do 4 popovdne terapije, vaje vsak dan, brez enega dne frej, tako da, ampak vem, zakaj to delam, tako da sem res hvaležen vsem, ki so mi pomagali pri temu in tudi seveda moj trenutni klub NK Maribor, bili so od samega začetka vključeni v to, tako da je vse super.
2: A je v bistvu to prva večja poškodba v vaši karieri, do zdaj ste redno igrali v vseh klubih brez takšnega daljšega odmora. Kako ste to doživeli, to novo izkušnjo, kako ste se navadili na to briti brez nogometa toliko časa?
1: Ja, to je moja prva večja poškodba. Imel sem samo neke manjše poškodbe, hvala Bogu, ali pa ne, operacijo nosa, ki se sanira dosti hiter, tako da je to moja prva operacija. Ni bilo lahko, sploh pa zaradi tega, ker sem 2 meseca v klubu bil siguran, da bom prišel pripravljen junija na reprezentanco in to je bilo najhujš. Spet ta en šok. Vedel sem, da me čaka dolgo okrevanje, ker ni lahka poškodba in ja, težko se je bilo sprijazniti s tem, ampak na koncu se moraš, če hočeš še naprej igrati nogomet na visokem nivoju, moraš odločitve sprejemati dosti hiter in odločili smo se, hvala Bogu, da tudi doktor na Finskem je imel hitro, je bil prost za operacijo, ker je načeloma dosti zaseden. Tako da, ja, ni bilo lahko, ampak sem imel veliko podporo svoje družine, prijateljev, seveda tudi prejšnjega kluba Legije Varšave, tako da par dni je bilo malo žalovanja, pa že se iskreno preklopaš glavo na to, da zdaj pa okej, operacija je bila, zdaj pa moraš razmišljati pozitivno, da se boš čim prej vrnil na igrišče.
3: Celotna oddaja podcasta Žoga je okrogla je na voljo na spletni strani Vala 202 in pri ponudnikih podcastov. Škotskim nogometnim navijačem smo se danes posvetili v reportaži. Goreč navijač škotskega Celtica pa je Luis Capaldi. Ta je njegova. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

Sam greva in potujeva v Montreal, kjer se bo čez dobrih 10 minut začela dirka v elitni moški konkurenci na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Slovenijo bodo zastopali Tilen Fingšt, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Jan Tratnik. Kolesarstvu se bomo sicer podrobneje posvetili v drugem delu nedeljskega športnega popovdneva, medtem pa je končana tekma celinskega pokala za skakalce v Hinterzartnu. Domen Prevc je v drugi seriji izgubil dve mesti ter končal na 16. mestu. Enej Faletič je bil najboljši Slovenec na 14. mestu, Žak Mogel je bil 20. Zmagal je Avstrijec Klemen Saigner.

0: V Italiji smo danes že bili in nič ne de, če gremo še enkrat. V italijanski Ivreji se je včeraj končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenija je ostala brez želene medalje, a s tremi finalnimi uvrstitvami. Sezona, ne glede na ta konec tedna, je bila za nekatere v slovenski vrsti uspešna, ne pa za vse. Sicer pa je nekaj odzivov po včerajšnjem zaključku zbral Marko Pangerc.
1: Zaključek te sezone je bil obarvan z dvema tekmama svetovnega pokala in evropskim prvenstvom. Saj običajno na koledarju je evropsko prvenstvo na začetku mednarodne sezone. V tej je bilo tudi svetovno prvenstvo pomaknjeno v poletne mesece. S prvo tekmo na bodočem olimpijskem prizorišču. Ivreja je prinesla največ uspeha in medalj Franciji, Italiji, Češki in Veliki Britaniji. Slovenija je na odličje čakala do zadnjega dne. Želje so bile z višjimi cilji povezane tako po samičnih klasičnih slalomskih kot moštvenih vožnjah. Tri finalne uvrstitve, dve Eve Aline Hočevar v kajaku kot kanuju, deveto mesto kajakaša Lana Tominca, brez finalista v kanuistični konkurenci. Žigalin Hočevar je med najmlajšimi v karavani, dve medalje osvojil na zadnjih dveh evropskih prvenstvih, tokrat se mu izmuznil kanuistični finale. Včeraj v kajakaškem krosu končal svoje nastope v četrtfinalu, v sezoni osvojil naslov kanuističnega zmagovalca svetovnega pokala.
2: Res dobre nastope. Vesel sem, da sem v Španiji predvsem pokazal tako kvaliteto veslanja, zaradi tega, ker enostavno je bilo malo treningov, pa tudi občutki na treningih niso bili najboljši, ampak sem se pa za tekmo res zbral. Zelo dobro sem izkoristil svojo tehniko, se pravi to, da lahko veslaš na levi in desni strani. Moj oče je bil eden prvih, ki je to izumil in jaz sem, v bistvu njega so trenerji na robe usmerili, bom tako rekel, on je pa mene, mislim, da prav in s tem hočem navezati, da recimo včeraj v kanu finalu so bili na prvih treh mestih vsi switcheri, temu mi rečemo, se pravi vsi, ki kopirajo mojo tehniko in mislim, da je to ena zelo, zelo velika pohvala, ki si jo lahko vzamejo z očetom, da me je pustil, da sem razvil to svojo tehniko do konca in ja, zdaj okupirajo drugi. Jaz se bom probil še nadgraditi in tako, kot ste rekli, vsi so prišli na špičeni. Mislim, da je tudi te olimpijske kvalifikacije so nam padle z ramena in je res včeraj pokazal v bistvu finale, da že v polfinalu, no, da je zelo, zelo velik nivo, visok nivo. Tudi jaz sem se, mislim, da tehnično malo, taktično malo na robe lotu proge, sem mislil, da bo bolj da bo več napak na tekmi in smo videli včeraj, da v bistvu, ko spustiš pressure iz ramen, večini tekmovalcev letijo zelo dobro. To je dobro vedeti za naslednjič in ja.
1: Tekmi v Španiji in v Parizu na poti do evropskega prvenstva sta šteli za olimpijske igre in še prej svetovno prvenstvo. Benjamin Savšek in Luka Božič v kajakaškem krosu ne nastopata, oba sta ostala brez želene uvrstitve v kanuju. Benjamin Savšek, štirikrat je bil evropski prvak, je v drugem delu sezone nakazal, da je našel način, s katerim je vrnil neke hitrosti in usklajenosti.
3: Na žalost sem skos nekje na meji, ja. Pač probam svoje najboljše vožnje, ampak ni več tisto, kakor je bilo včasih, ampak probam nazaj ujeti tiste prave občutke. Sam zdaj je že, na žalost, konc sezone in bom ponovno poskušal naslednje leto, ampak...
4: Rezultatska krivulja je šla na vzgor, ne?
3: Ma, ni bilo vse čist po mojih pričakovanjih. Mislim, upal sem na več, na boljše rezultate, ampak enostavno... so drugi prekazvali res izjemno dobre vožnje in vidim, da bo mogel tudi jaz še malenkost dodati tiste svoje izzivalnosti v svoje vožnje, da bojo bolj napadalne.
1: Pri kajakaših sta Peter Kauzer in Martin Srabotnik končala tekmovanje po polfinalu. Znova je bil na velikem tekmovanju z najboljšo uvrstitvijo Lan Tominc. Povratek na tekme najvišjega ranga je v tej sezoni dobro izkoristil.
5: Čeprav najbolj ne maram teh, kako se reče, ko so bolj približki naravnih prog z malo močnejšo pa hitrejšo vodo, ampak sem zaenkrat na teh progah še imam najboljše uvrstitve, no, tako da vlada se zato še bolj potrudim, ko vem, da mi načeloma ne gre.
4: Sezona je bila dolga, zahtevna, se mi zdi nekoliko drugačen spored, nekaterim je to ustrezalo, drugim ne.
5: Ja, je bilo kar ene par, bom rekel, dobrih vožen z določenimi napakami. Fajn se je bilo letos vrnat po eni sezoni pauze, tako da sem zadovoljen, se mi zdi, da sem neke stopnice tekom sezone premagoval, kako vmes padel tudi malo nižje, pa spet nazaj gor, tako da bomo čez zimo naredili čim več, kar se da, pa bomo videli, na kaj lahko ciljamo naslednjo sezono.
1: Prva polna sezona v povratku je tudi za Evo Trčelj. Ivreja je drugič gostila evropsko prvenstvo. Ob prvem gostovanju najboljših je bila med dobitnicami medalj.
6: Specifičnih ciljev rezultatskih nisem imela, ker pač nisem vedela, kaj me čaka. Želela sem se vrniti na čim višji nivo. Sploh v bistvu čez poletje sem res naredila zelo veliko delo in sem se v tem drugem delu sezone praktično počutila, bom rekla, enako dobro kot v bistvu v najboljših letih, tako da nisem videla sama presep nekih zadržkov, da pač ne bi bila sposobna spet posegati po najvišjih rezultatih. Moram pa pač biti še vedno realna, da kljub temu občutku pač se vračam, ja, kot ste omenili, po enoletnem premoru, hkrati v bistvu po nosečnosti, še vedno pač z majhnim otrokom je pač življenje čisto drugače, tako da hkrati pa tudi v bistvu nisem v lahki poziciji, ker tudi v bistvu nimam trenerja, ki bi bil stalno pač z mano. Tukaj se moram pač sem zahvaliti Jerneju Obramiču, s katerim sem delala vsa ta leta in je nekak kljub temu, da se upokojil, mi pomaga, kolikor pač se da izdaljave in mi pač nudi kakor toliko nek osnovni support, da res nisem čisto samo prepuščena same sebi, tako da pač ne glede na vse težke pogoje, sem v bistvu, mislim, da sem dokazala vsakeč, sem bila na pragu finala oziroma pač ja, zaključne faze in mislim, da sem nazaj, tako da upam, da se mi bo spet uspelo vrstiti v finala in pač se boriti za najvišja mesta.
1: Še Kevi Alini Hočevar, sezona je bila podobno kot pri Žigi Linu uspešna, tudi njej naslov kanuistične zmagovalke svetovnega pokala, a brez želene medalje na evropskem prvenstvu.
7: Zelo sem zadovoljna, to je sigurno za me najboljša sezona doslej, kljub temu, da sem prvo leto prestara za tekmovanje do 23 let oziroma mladinske kategorije, sem imela ogromno dobrih nastopov in s tem priveslanih medalj in to mi je najbolj všeč, da zdaj, ko sem nekako prestopila zares v to člansko kategorijo, da tudi tukaj pobiram medalje in da sem tukaj med najboljšimi tekmovalkami na svetu. Res sem zadovoljna s tem, da sem bila konstantna čez sezono, da sem na vseh tekmovanjih, mogoče izključno svetovnega prvenstva, res pokazala vrhunske nastope, dobre in s tem ja tudi usvojila naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala oziroma da sem usvojila ta globus in to mi ful veliko pomen in tudi to evropsko zadnje prvenstvo je bilo na nivoju, se mi zdi, da sem dobro veslala, škoda, da v obeh finalih nisem uspela pokazati čist perfektnih voženj in ja, to me je potem stalo še kakšne dodatne medalje, ampak vidi se napredek in to je pač najbolj pomembno. Je pa tako, kot ste rekli, ukvarjamo se s poslom, ki se imenuje šport in ja, v športu so porazi in zmage in ponavadi so veseli, zgolj trije, zelo veseli in ja, to je zelo mehno število ljudi in kdaj moraš biti vesel tudi samo svojim nastopom, tudi če ni dovolj za med najboljše tri in jaz v letošnji sezoni sem zadovoljna s svojim napredkom.
1: Slovenija je na evropskem prvenstvu ostala brez odličja, cilji pa so bili prav pri vseh postavljeni više.
0: Čudovite novice pa prihajajo iz Pariza, kjer je slovenski telovadec Anže Hribar na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki osvojil drugo mesto na parterju. Še dobrih 20 minut pa nas loči do osrednje informativne oddaje na Radiu Slovenija.
8: Danes v dogodkih in odmevih. Predsednica Pirc Musar na tradicionalnem srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu opozorila, da družba ne sme pozabiti grozodejstev in razčlovečenja. Prvo srečanje nemškega in ruskega zunanjega ministra po začetku vojne v Ukrajini. Lavrov sestanek označil kot odvečen. Zaznamujemo svetovni dan turizma. Ob vse večjem navalu turistov na območje Julijskih Alp opozorila na njihov vpliv na okolje. Na soncem obsijanem mariborskem Lentu trgatev najstarejše trte na svetu. Prvi grozd utrgal upokojeni nogometni sodnik Slavko Vinčič.

0: Ta konec tedna bi se morala začeti nova sezona Jadranske lige v košarki, a so bile tekme prvega kroga prestavljene na še neznan datum. Začetek sezone je bil namreč zamaknjen zaradi spora vodstva tekmovanja s sodniki, ki so zahtevali povišanje honorarjev in ureditev zdravstvenega zavarovanja, na kar vodstvo ni pristalo. Ko je večina zdajšnjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige izbralo nove arbitre, ki pa so tik pred prvim krogom odpovedali sodelovanje. V Jadranski ligi, ki je prejšnji mesec praznovala 25-letnico delovanja, bodo sicer tudi v letošnji sezoni nastopali trije slovenski predstavniki. Olimpija, Ilirija in Krka, ki so pred sezono precej prevetrili svoja moštva. V naslednjih minutah njihove cilje predstavi Marko Polak.
1: Zmajevo gnezdo je pred sezono zapustila udarna trojica, Aleksej Nikolič, Umoja Gibson, DJ Stewart, ki je skrbela za največji delež točk in organizacijo napada. Pri slovenskih prvakih je po številnih odhodih 8 novincev, kot zadnji se je moštvu pridružil latvijski košarkar Richard Lomašs. Trener ostaja Zvezdan Mitrović, kapetan pa Jaka Blažič, ki pravi, da številni odhodi kažejo na to, da se v Ljubljani v zadnjih sezonah dela zelo dobro.
2: Vsi igralci so imeli predobre sezone, da bi jih Olimpijo lahko zadržali, naredili so stopničko višji, dva sta odšla v Euroligo, ali je šel v velik klub, v Galatasaraj in mislim, da so vsi si to zaslužili, tako da je en dober pokazatelj, da se dobro dela na Olimpiji zadnje dve leti in mislim, da v tej smeri moramo iti naprej. Zato tudi podaljšanje trenerja za dve sezoni, celoten šokovni štab je ostal in mislim, da smo na pravi poti.
1: Nove okrepitve ob vseh zdravstvenih težavah niso izključene. Na superpokalni tekmi proti Krki se je poškodoval še krilni center Osai Osifo, ki je že šesti košarkar, na katerega ne more računati trener Zvezdan Mitrović.
3: Odkar sem trener, se mi še ni pripetilo, da bi pred začetkom sezone ostal kar brez šestih košarkarjev. To me zelo skrbi. Kmalo se bo začelo zares, mi pa nimamo dovolj igralcev za treninge in tekme.
4: Mi nemamo s kim ni da treniramo, ni da igramo. Ni.
3: Ali igralcev za treninge in tekme.
4: Mi nemamo s kim ni da treniramo, ni da igramo.
1: Kljub vsem zdravstvenim težavam.

0: sezone, kar se tiče rezultatov, ampak sigurno je želja, da se naredi ta korak naprej, ne, da se mogoče pride v Eurocupu do polfinala, da v ABA ligi narediš neko presenečenje, pa izločiš neki klub, ki ima večji proračun, ampak vse to posledica dobrega dela. Tako da mi smo zdaj tukaj na pripravah, da naredimo eno dobro bazo, ki jo bomo potem držali skozi celotno sezono.
1: Zamik tekem Jadranske lige okrnjeni Olimpiji ustreza, jo pa v prihajajočem tednu čaka prvi nastop v novi sezoni Evropskega pokala. Drugo najmočnejše klubsko tekmovanje na stari celini je razširjeno na 32 ekip, spremenjen je tudi format tekmovanja. O zahtevnosti tekmovanja novi organizator igre Olimpije Anthony Cowan, ki je pred prihodom v Ljubljano v Evropskem pokalu igral za moštvi Prometeas iz Patrasa in litovski Wolves iz Vilne.
2: Zelo se veselim, opažam, da so spremenili format tekmovanja, v katerem sem igral že v preteklih dveh sezonah. Letošnja bo zagotovo najzahtevnejša, saj menim, da je tekmovanje v pogledu na igralski kader ostalih moštov še kakovostnejše, kot je bilo v preteklih letih. Veselim se in komaj čakam, kaj lahko pokažemo. To bo zelo dobra sezona Evropskega pokala.
1: Olimpija cilja visoko, je pa ob težavah na začetku sezone klecnila v domačih košarkarskih dvoranah. Njen zmagoviti niz 16 zaporednih domačih lovorik je na tekmi za Superpokal Slovenije končala Krka, ki je bila boljša z 71-67. Krka je bila blizu zmagi že v pretekli sezoni, a jo takrat v izdihljajih tekme zapravila. Letošnja je bila po lanskem porazu toliko slajša, je po tekmi pripovedoval eden od junakov novomeške zasedbe, Jaka Klobučar.
3: Meni zelo, pa še posebej po lanskem finalu, oziroma superpokalu, ko smo imeli že dobesedno dobljeno tekmo, mislim, da je bilo skoraj da nemogoče že, da jo zgubimo. In potem, ko se spomnim na lani, mi je zdaj toliko slajše in sem res vesel za ekipo, za trenerski štab in za vse ljudi, ki prisostvujejo k tej ekipi.
1: Tudi v Novem mestu so pred sezono prevetrili igralski kader, iz lanske zasedbe je ostala le četverica, sodeč po superpokalni tekmi pa so pri Krki našli primerne okrepitve. Za zdaj je navdušil robustni ameriški center Galen Smith. Igra še ni na želeni ravni, so pa že vidni obrisi igre, kakršno želi videti trener Domen Zevnik.
4: Jaz bi rekel, da je bilo obrambno blizu. Se pravi, obrambno je bilo blizu, ekipa je sestavljena tako, da mislim, da smo lahko defenzivno zelo neugodni. Napadalno pa absolutno tako nam, tako v Olimpiji, še vsem manjka kar neki. No. Košarka je tukaj zanimiv šport, da se res težko pripraviš na vse stvari. Tako da jaz mislim, da iz tekme v tekmo so neke situacije, ki bomo mogli popravljati, isto verjamem zdaj tlele. Tako da nek obris je eno.
1: Mladi trener, ki je reprezentanco do 18 let poleti popeljal do evropskega naslova, se bo z vodstvom trudil še izboljšati kemijo med košarkarji in iz njih iztisniti maksimum.
4: Zagotovo še vedno spoznavamo male ekipo in fante in iščemo te neke, ki jim lahko malo ugodimo, da so oni bolj uspešni. No. Zdaj, mi obrambno smo bili solidni, napadalno 71 točke, vseeno verjetno premalj, če hočemo neke ta hude tekme, ampak dajmo tudi naprej, če s tole obrambo se črpati v napadu, absolutno pa verjamem, da lahko najdemo malo fante, spoznamo malo bolj, no, okay, mogoče lahko približamo to, kar je njihova dobra točka.
1: Krka je po superpokalni zmagi nad Olimpijo uspešno začela tudi sezono državnega prvenstva. V prvem krogu je nadigrala Šentjur, visoko zmago pa je v domačem prvenstvu dosegla tudi Ilirija, ki jo čaka druga sezona v Jadranski ligi. Moštvo, ki domuje v dvorani Tivoli, je doživelo največ sprememb med vsemi slovenskimi predstavniki v regionalnem tekmovanju. Kapetan ostaja Edo Murič.
5: Je, sigurno smo vsi skupaj bolj izkušeni. Vemo, da je prvo leto ABA ligi zelo, zelo težko obstati. So odlične ekipe, tako da leto se je ABA liga še razširila. Prišlo je še neki dobrih ekip, tako da jaz mislim, da bo zelo izenačeno in upam, da bomo razvili dobro igro in da ne bomo imeli težav z obstankom, ker mislim, da smo zreli, da postanemo nekak stalen član te ABA lige in mislim, da je to za vse nas in sploh za mlade zelo dobra priložnost.
1: Podobno kot Krka bo tudi Ilirija dajala prednost razvoju mlajših slovenskih košarkarjev. Bine Gabriel, Lovro Faganel, Liam Boisa računajo na večjo minutažo, pomembne izkušnje bosta nabirala mlada reprezentanta Vid Hrabar in Gal Čop. Po odhodu Stipeta Modriča moštvo vodi Gašpor Okorn, ki je bil v pripravljalnem obdobju zadovoljen z energijo varovancev.
6: Jaz sem izredno zadovoljen z delavnostjo, kako delajo, mogoče bomo pač mogli biti

0: precej bolj delovnik, ekipa je izredno mlada, pa zdaj pač enostavno v Sloveniji drugačne gre, ne, z tem odhodom, teh tolkim količino odhodov slovenskih igralcev v mladih v NCAA, v bistvu ti izredno težko dobiš dovolj kvalitetne slovenske igralce in to je zdaj v bistvu največji problem. Jaz mislim, da smo mi se tle kar dosti dobro odrezali in bo ta cilj, bo, da se potisne te nekatere v uspredje, bojo pa mogli, seveda smo mogli svež tudi po štirih tujcih, ne bom rekel, da je to tudi zaključeno že kadrovanje, ampak enostavno tako je. Jaz v bistvu sem zagovornik tega, da je čim več domačih igralcev, ampak tudi nekatere cene domačih igralcev so nam nedosegljive, potem še te odhodi in enostavno pač tako je. Želimo pa ostati razvojni klub oziroma v uspredje potiskati te mlajše igralce.
1: Cilj Ilirije bo obstanek med regionalno elito, v kateri bodo igrali v skupini z euroligaškima zasedbama Partizana in Dubaja, zmagovalca lanske Jadranske lige. V skupini B sta še predstavnika evropskega pokala Kluž in Bosna. Krka in Olimpija, ki bi se morali pomeriti včeraj, sta v skupini A, v kateri so še Crvena zvezda, podgoriška Budućnost s trenerjem Andrejem Žakljem, kot tudi novinec Slovan iz Bratislave, ki ga vodi Dejan Jakara, še v lanski sezoni trener novomeške Krke.
2: S košarko smo prvi del našega druženja pripeljali do letečega cilja. Kolesarstvo bo v ospredju po 16. uri, več tudi o reliju, motokrosu, hokeju in še kaj. Jernej, Jovica in Miha se poslavljamo, po dogodkih in odmevih bomo spet skupaj.

0: Pridi na olimpijski festival.
1: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
1: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
0: Vstop prost.
2: Kaj je novega v Tote Mariboru?
3: Prenovljena Langerjeva vila.
2: Vabljeni k Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
3: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
4: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: kužka si kupte, kužka pa mačko, pa dve kukoši da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja želim sem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto! Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam.doo

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. V tednu za nami so govori voditeljev v Palači Združenih narodov le še poudarili svetovno razklanost in različne poglede na številne konflikte in grozodejstva po svetu. Da so nam pri odzivanju na dogajanje v svetu lahko v pomoč nauki iz zgodovine, so danes znova poudarili na tradicionalnem srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
1: Plemeniti upor proti krivični stvarnosti je največ, kar lahko prispevamo za rešitev človeškega dostojanstva, pa je pisatelja Borisa Pahorja v svojem govoru citirala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da družba ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Več v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Prvo srečanje zunanjih ministrov Nemčije in Rusije po 4 letih je le še poudarilo diplomatsko vrzel med državama. Papež Leon XIV. Je med obiskom v Lurdu škofe pozval naj nadaljujejo boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Svetovni dan turizma je zaznamovan s premisleki o vključevanju umetne inteligence v sektor. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. V Portorožu je bila danes tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov, nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Z vsakoletnim srečanjem želijo ohranjati spomin na tragične dogodke druge svetovne vojne in podariti vrednote, kot so tovarištvo, solidarnost, sočutje, pravičnost in enotnost. Vrednote, ki so po mnenju organizatorjev dogodka, Zveze združen borcev za vrednote NOB, v današnjem času na hudi preizkušnji. V Portorožu je bila Barbara Campos.
4: Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje internirank, zapornikov, izgnancev in ukradenih otrok. Organizator dogodka Matjaž Špat.
2: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumivanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
5: Ko je bilo konec vojne, smo z Miran govorili, nikoli več vojne in kot vidimo, so se skozi dogajali, danes pa je tako napeto vse kot struna.
4: Je povedala izgnanka, častna občanka Pirana, Tončka Senčar. Skoraj vedno se srečanje udeleži tudi Marija Laurenčič. Spomini na čase izgnanstva so boleči, a srečanja so opomin, da se kaj takega ne bi več zgodilo, pove.
6: O, to pa največji, da ne bi nobeni moji otroci in nobeni mladi. In želim drugačno življenje, kot smo imeli.
4: Ne le na srečanjih nekdanjih taboriščnikov, spomin bi morali ohranjati v šolah, meni Jožica Juk, ukradeni otrok.
7: To je prvo, ker ne vejo o naši zgodovini leta 41 do 45, ne vejo nič.
4: Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na slovesnosti poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
8: Zgodovinski spomin pa lahko prenašamo samo mi, ljudje, iz generacijo na generacijo in to je to, kar današnji dogodek je. Prenaša se spomin, ki mora ostati med nami zavedno.
4: Slovesnostjo so se poklonili tudi spominu več kot 12 tisoč Slovencem, ki se iz taborišč smrti nikoli niso vrnili.
1: Napetosti med Rusijo in Nemčijo ostajajo tudi po presenetljivem srečanju zunanjih ministrov držav ob robu Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov. Pobudo za pogovor je na prigovarjanje nekaj drugih držav dala Nemčija. Nemški minister Johann Wadephul je ruskega kolega med drugim pozval, naj Rusija zagotovi varno plovbo ukrajinskih ladij v Črnem morju, sicer bo številnim državam grozila lakota. Ministru Sergeju Lavrovu se je srečanje zdelo odveč, čež da nemška stran ni povedala nič novega. Maja Derčar.
9: Za prvo dvostransko srečanje po več kot 4 letih je prek nerazkrite tretje države zaprosila Nemčija. Na približno 20-minutnem sestanku v prostorih ruske delegacije pri Združenih narodih v New Yorku je nemški zunanji minister Johan Vadeful ruskega kolega Sergeja Lavrova pozval k končanju vojne v Ukrajini ter ga posvaril pred napadi na Nemčijo, kakršen je bil nedavni incident z brezpilotnimi letalniki na letališču v Leipzigu, ki na srečo niso eksplodirali. Lavrov je po srečanju z novinarji delil svoj odziv. Rekel sem mu, mislil sem, da imate kaj zanimivega, kaj neobičajnega, kar bi radi delili z nami. Lahko bi preprosto poklicali in rekli, preberite moj govor. Vadeful je kot najpomembnejšo temo srečanja omenil izvoz žita v Črnem morju. V govoru pred varnostnim svetom OZN je predtem dejal,
10: Ukraina had a very good
9: Ukrajina je letos imela zelo dobro žitno letino, ki je zaradi ruskih napadov na ukrajinska pristanišča ni mogoče dostaviti na svetovni trg. Rusija s tem po vsem svetu še poslabšuje lakoto. Sergej Lavrov. Vsi napadi in škoda povzročena trgovski plovbi so posledica ukrajinskih terorističnih napadov. Rusija se po besedah Lavrova o predlogih za zagotovitev varne plovbe v Črnem morju pogovarja z Indijo, Egiptom in Turčijo. Bil je intenziven pogovor, nismo se sporazumeli o bistvenih točkah, je za CDF dejal Vadeful in poudaril pomen diplomacije. Po incidentu v Leipzigu sta si Nemčija in Rusija izmenjali diplomatske udarce z medsebojnim zaprtjem kulturnih ustanov. Volivci trojnih deželnih volitev v vzhodnem delu Nemčije so stranko CDU kaznovali tudi zaradi pomankanja prizadevanj za pogovore z Rusijo in neskončne podpore Ukrajini. Zato lahko omenjeno srečanje razumemo tudi v kontekstu približanja temu, kar želi velik del Nemčije. Na vzhodu.
3: Ameriška vlada je po svetu napotila predstavnike, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana. Kot je včeraj še sporočil finančni minister Združenih držav Scott Bessent, ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Ob tem je posebej omenil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Iran medtem po ameriški zavrnitvi njegovega predloga, po katerem bi v 7 dneh od sklenitve dogovora odprli Hormuško ožino, opozarja na nevarnost morebitne obnovitve napadov Združenih držav na Islamsko republiko.
1: Papež Leon XIV. Je v največjem evropskem romarskem središču Lourdes, kjer nadaljuje 4-dnevni obisk Francije, tamkajšnjim škofom dejal, da so se odločno spoprijeli z zlorabami mladoletnih, ki so jih zagrešili člani duhovščine. Pozval jih je, naj nadaljujejo po začrtani poti, da mora rimsko-katoliška cerkev priznati svoje napake in zaceliti globoke rane, je poudaril tudi v pridigi med mašo pred okoli 150 tisoč verniki. Papež naj bi se v Lurdu zasebno sešel tudi s 7 žrtvami spolnih zlorab, poroča Adrian Bakič.
11: Papež Leon XIV. Je v priljubljenem francoskem romarskem središču ob vznožju Pirenejev rimsko-katoliško cerkev pozval k pogumu, da se sooči s svojo preteklostjo.
12: Pour guérir des blessures profondes.
11: Da bi ozdravili globoke rane, nezvestobe in boleče zablode, do katerih je prišlo v cerkvi, se moramo ponižno izročiti očiščujočemu pogledu Gospoda in se zavedati lastnih pomankljivosti, je poudaril papež, ki v pridigi sicer ni neposredno omenil škandala povezanega z zlorabami mladoletnih v francoski cerkvi, je pa o tem jasno spregovoril predtem na zasebnem srečanju s francoskimi škofi. Po navedbah Vatikana se jim je zahvalil, da so se odločno soočili z zlorabami mladoletnih oseb, do katerih je prišlo v cerkvenem okolju, in pogumne ukrepe, ki so jih sprejeli. Pred 5 leti je preiskava pokazala, da so duhovniki in laični člani cerkve med letoma 1950 in 2020 v Franciji zlorabili približno 330 tisoč mladoletnih. Nekatere žrtve zlorab sicer dvomijo, da bosta papežev obisk in napovedano zasebno srečanje s 7 žrtvami pedofilskih duhovnikov prinesla spremembe. Še pred prihodom poglavarja rimsko-katoliške cerkve v Lourdes so na tamkajšnji baziliki Rožnega venca po predhodnem delnem zdaj v celoti zakrili mozaike slovenskega duhovnika in umetnika Marka Rupnika, obtoženega spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Papež Leon XIV. Je pred koncem maše v Lourdes vernike pozval še, naj ves oktober molijo za konec vojen in mir na svetu. Že sinoči pa je v Lurški votlini, kjer je po izročilu leta 1858 prišlo do Marijinih prikazovanj, v posebni molitvi prosil za Francijo, varovanje človekovih pravic in mir na svetu.
0: Dogodki in odmevi.
1: Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača.
3: Primer je povezan z graditvijo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Uprava skupine GEN-I je za danes sklicala izredno sejo. Glede na resnost očitkov je poudarila nično toleranco do korupcije in napovedala sodelovanje s preiskovalci. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisnemu revidiranju poslovanja družbe GEN-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno dezaktivirali letalsko bombo, ki so jo odkrili med deli v strugi Save pri Globokem. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kot je povedal poveljnik enote Darko Zonič, je bila bomba v primerjavi s tisto, ki so jo odstranili v začetku septembra, v boljšem stanju, zato so jo dezaktivirali v dobre pol ure.
1: Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo danes, letos izpostavlja rabo umetne inteligence in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. Združeni narodi so pozvali k digitalni prihodnosti turizma, ki bo odprta, vključujoča in usmerjena k človeku. Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, med njimi Almo, ki turistom pomaga pri načrtovanju potovanja, pojasnjuje Martina Gojkošek.
13: Najbolj so bili recimo ocenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika. Recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
1: Na Slovenski turistični organizaciji digitalizacijo in umetno inteligenco razumejo kot priložnost, da bolje razumejo potrebe gostov in partnerjev. A kot poudarjajo, ob vseh tehnoloških spremembah bistvo ostaja enako. Turizem smo ljudje. Glavna posebnost letošnje pregrete poletne sezone je bil sicer izrazit obrat turističnih tokov proti območjem z mirnejšo klimo. Julijske Alpe so tako prvič v zgodovini privabile skoraj 40% vseh poletnih turistov v državi. To pa na območju z edinim nacionalnim parkom, ki tudi sicer stavi na zeleno in trajnostno turistično ponudbo, ob napovedih, da bo takih sezon v prihodnje še več, narekuje takojšnje sprejetje dodatnih ukrepov za boljše upravljanje turizma. Romana Erjavec.
14: Varuh najdragocenejše narave, ki jo premore Slovenija, je javni zavod Triglavski narodni park in kot pravi direktor Uroš Brežan.
15: Mi smo predvsem zaskrbljeni, ko spremljamo tako turistično sezono, kot smo jo lahko spremljali v letošnjem letu.
14: 10% povečanje števila obiskovalcev pa ni bila grožnja le naravi, ko dodaja županja Kranjske Gore Henrika Zupan, so se turistično najbolj obremenjene občine tega območja morale leto soočiti tudi z občutno preveliko
16: kološko obremenitvijo infrastrukture in seveda tudi obremenitvijo tudi naših prebivalcev.
14: Zato bo, ker infrastrukturni problemi, ki dušijo to območje, pač ne bodo rešeni čez noč, potrebno poseči tudi po ukrepih, ki morda ne bodo všečni, so pa lahko hitri in učinkoviti, dodaja direktor turizma Bled Blaž Veber.
17: In prav nič narobe ni, če govorimo o predhodnih rezervacijah, prav nič narobe ni, če govorimo o časovnih vstopnicah, se pravi neka finančna politika, časovna politika.
14: Čeprav se vsi zavedajo, da so ukrepi nujni, če želijo ohraniti ohraniti tisto, kar pravzaprav prodajajo, pa tako turizem kot lokalne skupnosti in naravovarstvenike, to postavlja pred res velik izziv, priznava koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.
18: Jaz mislim, da ni ene rešitve, da tega ne moramo enostavno reči, tako bomo naredili in potem bo to ratalo in bomo veseli. Enostavno komunikacija stalna in da bo resnično potem obveljala pravila, ki smo jih tukaj mi vzpostavili, zato da bo dobro nam, ki tukaj živimo, gostom in obiskovalcem in seveda naravi.
14: Ako dodaja Uroš Brežan.
15: Brez sodelovanja in brez tudi soglasja o tem, kateri so ti ukrepi, tu ne moramo narediti napredka.
18: In tukaj imamo skupni jezik, se ne, če ga bomo najdli, ga imamo.
14: Pa dodaja Klemen Langus, se druge možnosti, kot da delujejo z roko v roki, v resnici nimajo. Če bi namreč uničili tisto, kar najvrednejšega ima to območje, poti nazaj tudi za turizem ne bo več.
1: V sončnem dopoldnevu so že 40-tič slovesno obrali grozde z najstarejše trte na svetu, Guinnessove rekorderke, ki več kot 450 let raste na Mariborskem Lentu. To je bil tudi vrhunec 26. festivala najstarejše trte v letu, ko je Maribor evropska vinska prestolnica in prav na svetovni dan turizma. Znamenita Mariborska trta je namreč pomembno gonilo povezovanja in razvoja na tem področju. Letos je grozdni sok še posebej sladek. Čast odrezati prvi grozd pa je pripadla uglednemu nogometnemu sodniku Slavku Vinčiču. Poročilo je pripravila Irena Kodrič-Cizerl.
19: Da je najstarejša trta v tako dobrem stanju, je zasluga sodelovanja skupnosti in posameznikov, smo slišali, in pa seveda najprej himno.
20: Lopico zdaj dvignimo, spoštljiva in najzdravimo.
19: Prvi grozd je odrezal nogometni sodnik Slavko Vinčič iz Maribora.
21: Res mi veliko pomeni, nekaj posebnega in sem zelo ponosen. Moram priznati, da sem imel še večjo tremo danes, ko pa pred velikimi tekmami.
19: Preostanek dela so tradicionalno opravili brači iz Malečnika. Potem, ko so grozde simbolične trgatve prišteli predelku, ki so ga pobrali že sredi septembra, je skrbnik trte Stane Kocutar lahko povedal.
22: 66 kg in pol, ter izjemno visoka sladkorna stopnja 94 ekslevih stopin.
19: V 40 letih uradne trgatve so obrali skoraj 2 toni grozdja strte, ki bi naj bila zasajena leta 1572. In prav znak s stoletnico so letos podelili tretjič, tokrat najstarejšemu skrbniku potomke najstarejše trte Antonu Zaletelju. Skrbi za potomko v Breznu v občini Podvelka.
23: Potomka je stara zdaj 16 let, ki je že skoraj dohitela mater, ja, po količini seveda.
19: Najstarejša trta je izvesek mesta, direktor Zavoda za turizem Jure Struc.
24: Pri nas je naša najstarejša trta, radi rečemo kar Eifflov stolp Maribora.
19: Znamenita trta z Lenta je pomembno gonilo turističnega razvoja in povezovanja. Župan Saša Arsenovič letos zadnjič v vlogi gospodarja trte.
25: Me nekako navdaja z občutkom, da smo sprejemali pravilne odločitve, da so tu neki sadovi, ki bodo prav gotovo šli naprej.
19: Med drugim v smeri zasaditve novega vinograda na mestnem griču Piramida. Pripravljalna dela so že v teku.
1: Na odru mestnega gledališča Ptuj je bila sinoči premiera predstave Sto nas je, švedskega avtorja Johana Hasina Kemirija. Predstavo, nastalo v koprodukciji z SNG Drama Ljubljana, je režiral Peter Petkovšek. Besedilo je prevedla Mita Gustinčič-Pahor, dramaturško ga je priredila Eva Kraševec. V igralski zasedbi Zvezdana Mlakar, Liza Marijina in Kaja Petrovič predstava govori o toku življenja in mnoštvu življenjskih izbir ženske. Več Aleksandra Saška Gruden.
26: Besedilo predstave, za katerega je avtor leta 2010 prejel prestižno norveško nagrado Heda, je silovito, neposredno in vedno aktualno, saj opisuje univerzalen vzorec odraščanja, vpliva družbenih norm, družinskih travm, pričakovanj, hrepenen in razočaran, ki jih doživlja domalo vsak človek. Zgodba pa izhaja iz specifično ženske izkušnje. Osredotoča se na 3 ženske, na njihove notranje monologe ljubezni in strahu, na uporništvo in vdanost. Vsak Vsaka predstavlja en vidik in obenem vse predstavljajo vse vidike ženske v različnih obdobjih. Igralke so jih upodobile na način močne povezanosti in zato občasno delujejo kot ena oseba. Predstava, ki je v začetku umirjena in daje zgolj slutno več plastnosti ter globjih bojev znotraj ženske, se v dobri uri dogaja na razplete kot dinamičen vrtinec mnoštva vlog, izbir, odločitev, izkušenj in izgubljenih priložnosti. Ustvarjalci so poudarek predstave gradili na močnem besedilnem delu, na medosebni interakciji ter dinamiki psiholoških ustrojev protagonistk. Scenografija se zdi zgolj postransko prizorišče, sestavljeno iz plastičnih polpresojnih zabojev, ki pa pomensko konstruirajo osebni in družbeni prostor. Arhetipske vsebine so ustvarjalci zlili v enigmatično in obenem navdušujoče svežo uprizoritev, ki v svoji navidezni preprostosti ponudi kompleksno izkušnjo.
1: Sledijo še minute za šport, v teh bodo kolegi iz športnega uredništva strnili vtise po končanem evropskem prvenstvu v odbojki in remiju slovenskih nogometašev proti Škotski. V ospredju bo tudi kolesarstvo, saj se bo danes z dirko v članski konkurenci v Kanadi končalo svetovno prvenstvo. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim prijetno nadaljevanje dneva.
2: Končano je evropsko prvenstvo v odbojki. Poljska je prva reprezentanca po 20 letih, ki je uspela obraniti naslov. Francozi so osvojili prvo kolajno po letu 2015, Finci sploh svojo prvo. Slovenija je tokrat na četrtem mestu ostala z mešanimi občutki, ki se prepletajo med razočaranjem po tekmah v Milanu in zadovoljstvom po poletju z bronom iz Lige narodov in vnovičnim prebojem med najboljše. Komentar ob koncu sezone je pripravil Boštjan Rebršak.
4: Številke lahko nagnejo tehtnico na eno in drugo stran. Na tem evropskem prvenstvu so 3 od 4 polfinalistk zadnjega svetovnega prvenstva izpadle najkasneje v četrtfinalu. Lebronasti Poljaki so potrdili, da je bilo to njihovo poletje. Slovenija je še s 5. uvrstitvijo v polfinale na zadnjih 6 prvenstvih ohranila stik z vrhom. Bolj zaskrbljujoča je izguba točk na svetovni lestvici. Slovenija jih je uspešno zbirala v Ligi narodov, na evropskem prvenstvu pa jih je izgubila kar 30, je največji poraz turnirja v Italiji. Z mestom na svetovni lestvici in žrebom je imela Slovenija odprto pot do kolajne, za katero ji ni bilo potrebno premagati niti ene reprezentance iz svetovne deseterice. Tisto, kar je skrito za statistiko, pa je morda še veliko bolj pomembno za končni cilj in izpolnitev olimpijskih sanj v Los Angelesu. Slovenija je na prvenstvu igrala s 5 novinci. V 2 letih pod vodstvom Fabija Solja upeljala nove obraze. Izjemen napredek je naredil Nik Mujanović. Združevanje generacij pa bo zahteven cilj za prihodnji 2 leti. Ali jih bo Slovenija preživela s Soljem ali kakšnim drugim selektorjem, bo znano v naslednjih tednih. V vsakem primeru pa bo moral selektor za nove uspehe slovenske odbojke združiti vse razpoložljive sile, na novo razdeliti vloge v reprezentanci in ujeti preplet mladostnega zagona z izkušnjami. Pomembna bo osredotočenost na en cilj, saj tudi reprezentance s precej širšim naborom težko nizajo vrhunske rezultate drugega za drugim.
2: Po nedoraslem drugem polčasu je slovenski nogometni reprezentanci včeraj uspelo osvojiti točko proti Škotski. V uvodu v B Ligo narodov je bilo v Stožicah 0-0. Komentar Boštjana Janežiča.
5: Po tekmi 2 zelo različnih polčasov je na mesto vprašanje fizične pripravljenosti Cesarjevih izbrancev. V odsotnosti Šeška in Stojanoviča je igra naših v prvem polčasu še obetala. Najbližje zadetku sta bila Andraž Porar in Vanja Drkušič. Po odmoru Slovenci niso več našli rešitev s podajami in zadržanjem posesti. Igrali so na preskok, vse druge žoge so šle v korist agresivnih Škotov. Gostje so dominirali, naši trpeli, pred vrati rešitelja Jana Oblaka pa je bilo preveč luken oziroma nepokritega prostora, zato so bili hitri slovenski napadalci povsem odrezani od igre. Žan Vipotnik, vajen otoške čvrstosti, je v igro vstopil šele v 74. minuti. Po tekmi na slabem igrišču je na vrsti dan za regeneracijo. V torek zvečer, ko bodo v Stožicah gostovali Makedonci, gre pričakovati kar nekaj rotacij in sprememb, omenjeni gostje pa so si noči v Skopju nemočno s 3-0 izgubili Švicari. Ob asistenci je 2 gola dosegel na napadalec Burnleyja Zeki Amduni.
2: V Montrealu v Kanadi se danes končuje 99. svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan je na sporedu najbolj prestižna odločitev, moška cestna dirka v elitni kategoriji sedmerico Slovencev, vendar brez svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja. Več o dirki Igor Tominec.
6: Pred slabo uro so kolesarji začeli 273 km dolgo maratonsko preizkušnjo, ki ima v prvem delu 100 km uvoda vzhodno od Montreala, potem pa bodo kolesarji 12-krat prevozili znameniti krog Mont-Royal. Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja vlogo prvega favorita prevzema reprezentanca Belgije, ki ima v zgodovini že 27 naslovov svetovnega prvaka, tokrat stavijo na Remka Evenepoela, ki mu bodo skušali pripraviti na pad od daleč, v rezervi pa čaka Wout van Aert, ki bi lahko dobil sprint manjše skupine. Izzivalci so Nizozemec Mathieu van der Poel, Britanec Tom Pidcock, Mehičan Isaac del Toro in Francoz Paul Sexas. Slovenska sedmerica pa letos stavi na presenečenje. Kapetan Primož Roglič je bil doslej najviše na šestem mestu na cestnih dirkah svetovnega prvenstva, vendar bo Slovenija napadala z večjih strani. Eden adutov je tudi Matej Mohorič.
7: Moj načrt je bil od samega štarta že, da če bom prišel v Kanado, če bodo noge še kaj dali od sebe, da pridem na prizorišče samo dva dneva pred preizkušnjo, da ne trpim te časovne razlike, tako da nekako računam na to karto in upam, da bodo noge močne.
6: Maratonska preizkušnja se bo končala nekaj po 21. Dogajanje bomo spremljali na valu 202.
2: Včeraj se je v italijanski Ivreji končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenska odprava, ki je na letošnjem prvenstvu štela kar 12 čolnov, se prvič po letu 2023 domov vrača brez odličij. Komentar je pripravil Marko Pangarc.
8: Francija in Italija sta po končanem prvenstvu pri največ osvojenih medaljah. Slovenska vrsta je zaostala za pričakovanji, ne v smislu odličja, ampak po rezultatski plati. Na še enem tekmovanju v zgoščeni konkurenci, v kateri so odločale nijanse in malenkosti. Na vrhu velikih presenečenj ni bilo, delno le v včerajšnjih tekmah kajakaškega krosa. Žiga Linhočevar je svoje nastope zaključil v četrtfinalu, sezono je kronal zmago v seštevku kanoistov, podobno kot tudi Eva Linhočevar. Oba sta rezultatsko krivuljo potisnila v tej sezoni še nekoliko bolj navzgor. Na obeh največjih tekmovanjih v tej sezoni, tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu, pa je slovenska vrsta zaostala za rezultatskimi pričakovanji, a pri vseh ta pričakovanja niso bila povezana z medaljami, ampak z uvrstitvijo v finalni del tekmovanja. Ta sezona je bila tudi prva, v kateri se je zbiralo točke z olimpijske igre, zato tudi nekaj več bremena in zadovoljstvo le pri peščici slovenskih tekmovalcev.
2: Omenimo še, da bodo ob 18. uri hokejisti Olimpije v petem krogu regionalne hokejske lige gostili ekipo Beljaka. Tekmo bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli Ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. V četrtek in petek bo sončno z občasno povečano prosojno koprenasto oblačnostjo. V soboto bo nato pretežno jasno. Ohladilo se bo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Od prihodnje nedelje naprej bo na nebu vse več zmerne oblačnosti, a bo po večini ostalo suho. Jutranje temperature bodo do vključno sobote še od 5 do 10, nato pa bodo po večini okoli 5 stopinj. Najvišje dnevne bodo do vključno petka še malo nad 20 stopinj, od sobote naprej pa bodo večinoma že med 15 in 20 stopinjami. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čingiju. Na primorski avtocesti je zgoščen promet od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je pred Senožečami zaprt počasni pas. Zastoj na cestah Lucija-Izola v obe smeri in Šmarje-Koper. Ura bo kmalu 16.
0: Zgodba. Zvok. Audio festival Radia Slovenija, Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Nedeljsko športno popovdne.
9: Jernej Sobočan, Jovica Novković, Gašper Ogrinc in Miha Trošt smo znova vaša družba. Nedeljsko športno popovdne se je prevesilo v drugo polovico, kar pomeni, da je v teku tudi že elitna dirka v moški konkurenci na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kanadi, v Montrealu. Trenutno so kolesari še kakšnih 231 km pred ciljem. V obežni skupini, ki ima skoraj 5 minut prednosti pred glavnino, pa tudi Slovenec Tilen Fink. Što kolesarstvu v naslednjih trenutkih oziroma do 18.30 v naši družbi. Zdaj pa je čas za dve, ki ste ju v petek izbrali vi.
0: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, greva spet nazaj Devu in Cool You Down, Chaka Khan, See You.
1: S krasno glasbo smo torej zajadrali v drugi polčas nedeljskega športnega popoldneva na valu 202. Ob že omenjenem kolesarstvu se bomo kmalu preselili na reli v Novo Gorico, prostor v radijskem etru bomo namenili tudi motokrosu, teku na smučeh, hokeju in še kaj vam postrežemo. Približno ob 17. pa ne zamudite našega tradicionalnega kviza Morda niste vedeli.

Batista Cadillac na valu 202. Dobrodošli pri nas. Danes vam ponujamo obilico zanimivih športnih vsebin. Kot zanimivost pa omenimo, da so slovenske šahistke in šahovski, oziroma da so slovenske šahistke na šahovski olimpijadi v uzbekistanskem Samarkandu osvojile zgodovinsko 10. mesto med 189 ekipami. Slabše se je tekmovanje končalo za naše šahiste, ki so letošnje tekmovanje sklenili na 31. mestu. Zmagali so gostitelji Uzbekistanci in Kitajke. Naslednje šahovsko olimpijado bo leta 2028 gostil Abu Dhabi.

0: 16:22 je na valu 202 v nedeljskem športnem popoldnevu, pa gremo zdaj na Primorsko v Novo Gorico, kjer je ta konec tedna potekal pravi oziroma krasen bencinski dogodek, 14. reli Nova Gorica. Več pa bo povedal Marko Polak, ki ga lepo pozdravljam v Novo Gorico. Marko, živjo!
1: Živjo, pozdravljam se skupaj nazaj in odličen uvod se mi pripravil za res fantastično vreme. Vse tri dni v Novi Gorici in okolici

0: Gorici. Suha sta za ogromno število gledalcev, predvsem pa 90 avtomobilskih posadk, kar rekordnih 19 je bilo tistega najvišjega razreda Rally 2, torej najvišjega in najmočnejšega razreda za evropske in nacionalne relije. Še bolj pa veseli dejstvo, da so vse skupaj začinili sami vozniki, kar peterica se je borila za najvišja mesta v generalni razvrstitvi, za končno zmago pa dva domača predstavnika, kar tudi dodatno veseli, saj na tem največjem našem reliju je doslej edini Slovenec, kot edini Slovenec zmagal le Rok Turk, in sicer dvakrat, najuspešnejši dirkač na goriškem reliju pa je še vedno italijanska legenda in veteran Claudio De Cecco, ki je tu slavil kar štirikrat, danes pa torej vnovič po dolgem času v boju za zmago dva domača predstavniki, ki sta sam boj bila od prve hitrostne preizkušnje včeraj in do današnje 13. zadnja je bila na Renče v dolžini 16,87 km, skupna dolžina relija 152 km in prav neverjeten je podatek, da je po polovici relija Roka Turka, ki je bil včeraj še vodilni, in mladega Marka Škulja ločilo le pičle 30 sekunde in tudi danes sta se borila, dobivala različne brzince, različne hitrostne preizkušnje, na koncu pa uspešnejši predstavnik mlajšega rodu slovenskih pilotov v državnem prvenstvu v reliju, Mark Škulj, ki je Roka Škulja po 13 hitrostnih preizkušnjah ugnal le za 3 sekunde. Zares, zares fantastičen razplet, vse to tudi poveča, pridoda k samemu dirkaškemu spektaklu, ko smo vsi ob trasi pogledovali na umestne čase, na svoje mobilnike in gledali, kdo bo na koncu zmagovalec, na koncu pa torej srečnejši Mark Škulj, ki smo mu ob prihodu v središče Nove Gorice tudi čestitali za ta izjemen boj v tej igri stotink, mu je pripadla torej že tretja letošnja zmaga v državnem prvenstvu. Mark Škulj.
1: Ja, ne, nepozabna dirka, sploh iz moje strani. Čestitke tudi Roku iz že od samega začetka dirke, že včeraj in pa danes so se res vozilo iz sekunde v sekundo, iz desetinke v desetinko, ampak ja, ne, na koncu zmagal najhitrejši.
0: Kaj je odločilo vam uprit? Kje ste pridobili tiste desetinke, ki jih rokni?
1: Pa težko rečem, kje sem jih, zato ker so se res vsako hitrostno preizkušnjo peljala to skupaj. Mogoče je bil ta prvi prehod hitrostne preizkušnje Renče. Ta hitrostna preizkušnja, na kateri sem tudi naredil to razliko in jo nekako za popodanski del probo hrant.
0: Pa tudi sama trasa, narava brzincev, suha steza, idealne razmere za vas, ste to tudi to izkoriščali?
1: Ja, pač treba je bilo izkoristiti celo cesto, pogoje, ki so nam to omogočali. Tako da ja, cel vikend je bil sončen, lep in bilo je kar na limitu.
0: In še s številnimi vašimi navijači, ki so že ustikali iška vas ob prihodu samo v center Nove Gorice?
1: Tudi njim bi se rad zahvalil, da so me prišli podpreti. Mislim, da me vsako leto sploh naredili Nova Gorica, obišče kar nekaj obiskoval, navijačev, tako da ja, res hvala.
0: Novinari radi iščemo tiste statistične bombončke, ki osmišljajo naše prispevke. Vi ste z 22 leti in 4 meseci na pragu nekega posebnega rekorda, da postanete najmlajši državni prvak v zgodovini slovenskega relija. Koliko se tega zavedate, koliko imate tudi to v glavi?
1: Ja, tudi to vem, ampak ja, ni to primarni cilj. Primarni cilj je vseeno osvojiti naslov državnega prvaka, kar pa pride poleg rezultatov še rekordi, pa toliko boljše.
0: Lani torej prva zmaga v generalni razvrstitvi, ste postali najmlajši in podrli rekord Darka Peljhana. Zdaj se vam nasmiha še ta rekord, ki ga ima prav tako še vedno v lasti Darko Peljhan. Bo pa treba to vseeno potrditi na finalu novembra v Idriji. Tam, če sem prav izračunal, potrebujete le 9. mesto v primeru Rokove zmage. Ampak do zadnjega kilometra in cilja pa je treba vseeno priti, čeprav se sliši dokaj enostavno.
1: Ja, res se sliši enostavno. Sam rally Idrija mogoče ne bo tako zelo enostaven, vsem bo ja, treba priti do cilja, priti brez kakršnih koli težav, predvsem tehničnih in pa brez kakšnih probitih pneumatik, tako da ne bo tako lahko, ampak ja, veliko lažje.
0: Pa tudi vreme verjetno novembra bo malce drugačno, morda še kakšen dež po možnosti tudi bolj spolska cesta, koliko bo tudi tega nadziranja samega časa, ne samo tiste borbe za samo zmago, ki v tem primeru ni nujna za vas.
1: Ja, res je, zmaga ne bo nujna, nujno bo treba priti do cilja, kar se da vsem hitro. Spoh je dež in pa spremenljive razmere bojo lahko vplivali na to, tako da se pustimo presenetati.
0: Slišali ste torej zmagovalca novogoriškega relija, drugega slovenskega predstavnika, ki je zmagal na našem največjem reliju, ki obenem šteje tudi za srednji evropski pokal Mitropa in ne nazadnje za evropski pokal. To je seveda iz Iške vasi 22-letni Mark Škul, ki je tik pred naslovom, prvim naslovom državnega prvaka in kot ste lahko ujeli med samim pogovorom, lahko podre rekord Darka Peljhana, ki je leta 1993 s 23 leti in 9 meseci še vedno najmlajši državni prvak v reliju. Mark Škul pa jih danes šteje natanko 22 let in 4 mesece, torej lahko novembra izboljša tudi ta rekord. Že v lanski sezoni je postal sicer z 21 leti, ko je zmagal na reliju Velenje, najmlajši zmagovalec relija, ko govorimo o absolutni konkurenci na naših cestah. Zelo izenačena sta vso sezono Mark Škul in Rok Turk. Če štejemo vse dirke, to je bila peta dirka letošnjega državnega prvenstva od skupno 6 in če sem vse prav seštel, je Mark Škul skupaj dobil 23 hitrostnih preizkušenj, enako 23, pa tudi Rok Turk za tako izenačeno prvenstvo gre, tako da sta se izmenjavala zmagami na različnih dirkah, je pa zdaj s kar lepo prednostjo v državnem prvenstvu pred zadnjo dirko v Idriji Mark Škul, ki je zdaj pri 148 točkah, kar pomeni, da jih ima 25 več od Roka Turka. Torej, če Rok Turk zmaga v domači Idriji, bo zadostovalo za ta nov rekordni dosežek Marka Škulja že 9. mesto, kar pa bo seveda zelo težko ugnati lokalne dirkače iz Idrije, jih namreč izvira kar precej in pa predvsem ne storiti napake, kar je tudi sam Mark Škul omenil. Rok Turk, torej 8-kratni državni prvak, naš najuspešnejši tekmovalec je danes zaostal za 3 sekunde in tudi po prihodu v središče Nove Gorice najprej športno čestital svojemu mlajšemu kolegu, ki šteje 22 let, Rok Turk pa 44, torej natanko enkrat toliko let ima Rok Turk, naš najuspešnejši relist na domačih cestah.
2: Ja, mislim, z naše strani lahko ocenimo, da je bila to, mislim, da res ena boljših dirk letos. Sigurno, pa tudi za kakšno leto večno. Dejstvo je, kot smo že rekli, v bistvu sam take dirke, kad gre res na nož, v bistvu vleče vse skupaj naprej in sigurno je pol to tudi, bom rekel, bel zanimiv za gledalce. Mislim, da smo z Markom res nadeljeno tako dobro dirko, da je bilo res na nož vse brzince. Ja, iz svoje strani lahko ocenim, da smo nadeljeli vse, kar smo lahko, mogoče včeri. 2 manjše napake, ki sta tako ostali, lihta razlika, ki je na konc prevagala, ampak ja, danes vse pravim, mislim, kaj za nazaj se ne bomo očetati, pač vse smo naredili v danih razmerah čim boljš in na koncu je to izneslo, kar je izneslo, tako da ja. Vedel sem že pred dirko, da bo to sigurno ena težjih dirk, ker je bil Mark Žilan tukaj hiter, sploh v takih pogojih, suhih, je to, bom rekel, dost lažji. Tako da ja, super dirka, na koncu moramo biti zadovoljni z rezultatom, ker konc koncu smo po 150 km 3 sekunde zadi s tako borbo in da so avti celi pri tem tempu in da je vse se dobro pošluje. Tako da ja, se pravim, ekipa je res pripravila super avto, avto je bil, demo temu reči, da so lahko maksimalno z njega potegnila, mogoče v njih 2 preizkušnjah bi lahko še več, ampak ja, to je na stran posadke, ampak si nimamo kaj očitati, ker to, ko govorimo še kaj več, govorimo o desetinkah, a ne? Tukaj ne govorimo zdaj o koledarskem letu ali pa o dnevih, tako da ja, no, tako da na koncu moramo biti zadovoljni s tem.
0: A tudi sicer je celotna sezona zelo, zelo izenačena, tudi v železnikih sta bila izjemen boj in tudi tam so bile desetinke, pogrešali smo takšne sezone v državnem prvenstvu?
2: Ja, pošteno povedno sem jih tudi jaz pogrešal, oziroma mislim, da so jih vsi pogrešali, ker v bistvu to naredi šport zanimiv, bodmo čist pošteni in jasno, da take borbe, taki obračuni pol prvabijo tudi gledalce, na konc koncu sponzorje in jasno, šport sigurno dobiva na veljavi s tem in kukor zdaj kaže se tudi za naprej, ne zabati, da to ne bo šlo v takmu ritmu.
3: Se pa zdaj po tej zmagi Marka tehnica če dalje bolj v državnem prvenstvu nagiba na njegov stran, ni pa še vse odločeno do zadnjega kilometra, do zadnjega brzinca v Idriji. Kako gledate še na ta finale, ki se bliža?
2: Ja, ne, neči, tako kot smo rekli, mi moramo v bistvu oddelati vse dirke in ko bomo šli čez, dajmo temu reči, zadnjo hitrostno preizkušnjo, bomo potehnili črto in videli, kaj bo to odneslo. Seveda, jaz še čakam odgovor na Velenje, to bi drastično spremenilo situacijo, kad je ta trenutek, ampak ja, na to ta trenutek nimamo vpliva, se pravi, ta trenutek moramo na cest pokazati, zdaj smo bili malo prekratki v Idriji, moramo vseeno to iztržiti in pač ja, na koncu bomo videli, kako se bodo stvari odvile.
0: Slišali ste še Roka Turka, našega najuspešnejšega relista v državnem prvenstvu, ki pa bo, kot kaže, moral, če ne bo kakšnega velikega presenečanja, žezljo ali prestol prepustiti Marku Škulju. Torej se obeta velika sprememba pri nas, kajti v državnih prvenstvih so prevladovali idrijski dirkači, ob Roku Turku še Darko Peljhan in Alex Humar, vmes pa še en primorec, ki prihaja iz slovenske Istre, to pa je Marko Grosi, ki je bil državni prvak leta 2023, gre za dirkača iz Porto Rože, oziroma, če sem še malce lokacijsko natančnejši, iz Lucije, zdaj pa, kot kaže, se bo preselil v okolico Ljubljane, v Iško vas, če bo tega zmogel 7. in 8. novembra potrditi Marš Kul, ki torej na finalu v Idri čez mesec in pol potrebuje le 9. mesto v primeru Turkove zmage na domačih cestah, ob cestah v okolici Idrije. Reli je končan, torej Mark Škul na prvem mestu, Rok Turk na drugem, gre za dirkača Škode Fabie RS in pa Hyundaia i20, na tretjem mestu pa najboljši tuji dirkač, to je nemški princ Albert von Thuren und Taxis, ki je za zmagovalcem zaostal za slabih 33 sekund. Sledilo je na četrtem mestu Martin Laslo, tudi nekdani zmagovalec novogoriškega relija, na petem pa preomenjeni državni prvak iz leta 2023 Marko Grosi. V deseterici sta končali še dve slovenski posadki, in sicer na 6. mestu Mitja Glasenčnik in pa na 10. Martin Čendak. Zmagovalec divizije 4 je sicer Ambroš Kaus, divizije 3 Gregor Frkin, v diviziji 1, ki ima torej najšipkejše dirkalnike na dvokolesni pogon, je bil v Novi Gorici najhitrejši Rene Černigoj, in pa še pogled v divizijo 2, ki je morda tista najpomembnejša ob generalni razvrstitvi, kajti velja za valilnico slovenskih talentov, gre za sodobne, hitre, zmogljive dirkalnike na prednji pogon dveh koles, tu pa prevladuje mladi 18-letni vrhničan Mitja Velka Vrh, ki je tudi na pragu državnega naslova, saj ima pred relijem v Idri zares ogromno prednost. Tu v Novi Gorici bo sledila le še podelitev pokalov vsem najboljšim v vseh divizijah in na koncu se bomo torej poveselili s tistimi najboljšimi, najboljšega pa ste seveda že slišali, to je Mark Škul, zmagovalec 14. relija Nova Gorica. Lepo zdrav nazaj v Ljubljano.
4: Odlično, Marko, najlepša hvala in še enkrat vračam lep pozdrav tudi tebi v Novo Gorico. Foo Fighters kmalu na valu 202 po reliju pa pozornost namenimo kolesarstvu.

0: V naslednjih trenutkih se bomo posvetili kolesarstvu. Danes smo namreč pred mikrofon kot nedeljskega gosta povabili predsednika kolesarske zveze Andraža Vehovarja. Naš nekdani kajakaš, srebrni olimpijec iz Atlante pred natanko 30 leti, ima za seboj izredno pisano kariero, ki seveda še zdaleč ni končana. Kot rečeno, trenutno opravlja vlogo predsednika kolesarske zveze, ki je danes osredotočena na svetovno prvenstvo v Kanadi. Naslednji teden pa bo gostila evropsko prvenstvo. Še vedno je živa tudi ideja o uvodu francoskega tura v Sloveniji.
1: Ne, ni še zamrlo. Bo pa precej težko, konkurenca, ki se bori za tako imenovani Grand Depart je velika. Mislim, da si vsi tako na vladi kot na kolesarski zvezi, kot tudi po mojem mnenju celotna slovenska javnost želi to, da bi pripeljali Tour de France v Slovenijo. Osebno ocenjujem za leto 2030 obstaja popolnoma realna šansa, da nam to tudi uspe.
0: Nedeljski gost je bil torej Andraž Vehovar, dobitnik srebrne olimpijske medalje v slalomu na divjih vodah, ki danes deluje v vlogi predsednika Kolesarske zveze Slovenije. Z njim se je pogovarjal Igor Tominec, ki se mi bo kmalu pridružil v studiu. Oddajo v celoti pa najdete na spletni strani Vala 202 ter pri ponudnikih podcastov. Čas za Los Ventilos.

0: Kaj je novega v Tote Mariboru?
1: Prenovljena Langerjeva vila.
2: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
1: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
3: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
4: Pridi na olimpijski festival.
5: 26. in 27. septembra med 10. in 18. uro se družimo na Kongresnem trgu v Ljubljani.
4: Pripelji družino, spoznaj Foxija, preizkusi se v skoraj 60 športnih izzivih in osvoji praktične nagrade.
5: Odkrij šport, gibanje in zabavo za vse generacije.
4: Vstop prost.

0: Deva in Manušter, Živjo in Igor Tominec. V nadaljevanju se bomo posvetili tudi Evropskemu prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo v Sloveniji, še prej pa v Kanado, kjer prav zdaj poteka svetovno prvenstvo z moško elitno dirko.
1: Ja, že slišim helikopter v ozadju, v tem mednarodnem tonu, ko spremljamo začetni del elitne kategorije, dirke v elitni kategoriji za konec svetovnega prvenstva v kolesarstvu. Letos gre za 99. izvedbo svetovnega prvenstva, naslednje leto bodo jubilejno 100. izvedbo praznovali na terenu v Franciji, v francoskih Alpah, kjer vsi računamo, da bo nazaj seveda tudi Tadej Pogačar, ki je v zadnjih letih imel monopol nad mavrično majico svetovnega prvaka. Tokrat seveda našega osrednjega kolesarskega zvezdnika ni v karavani zaradi poškodbe na Vuelti in tako je, lahko rečemo, ta boj veliko bolj odprt, najbolj pa so se ogreli za mavrično majico v belgijskem taboru, kjer imajo dva vroča favorita, da to dosežeta. Torej Remco Evenepoel in Wout van Aert sta oba kandidata za zlato na današnji dirki. Nizozemec Mathieu van der Poel je tudi pripravljen, pa Mehičan Isaac del Toro, Francoz Paul Seksas in pa tudi kdo iz slovenskega tabora, vsaj v širšem krogu favoritov, predvsem tu mislimo Primoža Rogliča, ki je pokazal dobro formo na nedavni dirki po Španiji. Kolesari so od 273 km današnje trase v oblačnem Montrealu za zdaj že prevozili 84 km in so še na tistem povezovalnem delu etape oziroma dirke, to je vzhodno od Montreala prek reke Svetega Lawrenca. Start je bil v kraju Brossard, potem so se podali še nekoliko bolj na vzhod, delajo en krog in potem se bodo skozi Brossard pripeljali nazaj v bližino Montreala in prečkali to znamenito reko v Montrealu in potem zavili na kroge, ki jih bo danes 12. To je znameniti krog, ki so ga poimenovali Montreal oziroma Kraljeva gora oziroma nekako tako, kot tudi izhaja samo ime tega kanadskega mesta, ki je pred kratkim tudi gostilo veliko nagrado dirko svetovne serije. Po istem krogu so se vozili, dirka pa je bila 60 km krajša, kar se morda ne sliši veliko, ampak med dobrih 210 km dolgo dirko in danes, ko je dolga 273 km, je ogromna razlika, je ura in pol dirkanja in to v zaključku, ko noge kolesarjem kar po vrsti odpovedujejo. Zato dirka svetovnega prvenstva vsako leto znova dirka na izčrpavanje. In ko pogledamo nekako seznam svetovnih prvakov minulih let, vidimo, da tukaj ni nikoli presenečenja, tukaj se v ospredje lahko prebijajo sami vrhunski kolesarji. Dvakrat zapored je bil svetovni prvak Tadej Pogačar, pred njim nizozemec Mathieu van der Poel, pred njim prvič v karieri Belgijec Remco Evenepoel, ki danes meri na svoj drugi naslov. Predtem dvakrat Francoz Julien Alaphilippe, ki je medtem že končal svojo bogato kariero, pa predtem Danec Mats Pedersen, za katerega leta 2019 v Yorkshireu še nihče ni prav dobro slišal, ampak po tisti zmagi na svetovnem prvenstvu je postal veliki specialist za enodnevne klasike, pa tudi etapne dirke in je nanizal ogromno zmag, takrat pa se nekako prebil to elito. Predtem, da nimo Španec Alejandro Valverde in še pred njim trikrat zapored Slovak Peter Sagan, to je nekako rekordni niz naslovov svetovnega prvaka, vendar ko smo letos ves čas vso sezono imeli v mislih, da bo Pogačar lahko izenačil Saganov rekord, se potem seveda kolesarska usoda poigra drugače in slovenskega asa tokrat torej ni v konkurenci in ga bomo spet gledali na cestah v naslednji sezoni. 17 stopinje in oblačno, veter piha s hitrostjo tam nekje do 20 km/h, zaenkrat lahko rečemo dokaj Idealne razmere za kolesarjenje v karavani, slovensko zasedbo pa sestavljajo Tilen Finkšt, Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Jan Tratnik. V začetni fazi dirke je eden od njih tudi v begu, to je Tilen Finkšt, 16 kolesarjev se vozi namreč spredaj in to kar veliko 8 minut pred glavnino. Tilen Finkšt je v bežni 16-terici trenutno. Skupaj z nekaterimi kar znanimi imeni kolesarstva, Norvežan Andreas Leknesund je zraven, to je kolesar, ki je nedavno dosegal etapno zmago na dirki po Španiji, pa Eritrejec Binjam Girmay, nosilec zelene majice na kolesarski dirki po Franciji leta 2024. Preostala imena pa manj znana, vendar so to kolesarji, ki jim je glavnina sploh pustila takšno prednost v začetni fazi dirke. Če bi iz slovenskega tabora poslali naprej kakšno bolj močno ime, da nimo Jana Tratnika ali Mateja Mohoriča v začetni fazi dirke, potem bi beg zelo težko ustvaril takšno prednost. Belgici namreč budno nadzirajo položaj v glavnini, in zaenkrat se prav nič ne vznemerjajo, ko ima 185 km pred ciljem ubežna 16-terica, kar 8 minut prednosti. Toliko za uvod v današnjo dirko, ki ima seveda še veliko, veliko do konca, še več kot 4 ure dirkanja, preden bomo videli končne obračune za medalje svetovnega prvenstva.
0: Odlično, Igor, še se bomo torej posvetili svetovnemu prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Kmalu bo ura odbila 17. malce kasneje, kot običajno bo danes na sporedu naš tradicionalni kviz. Morda niste vedeli, zato vabljeni, da ostanite v naši družbi.
2: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
3: Še več in najboljše stopajo na trg.
2: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
3: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
2: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Morda niste vedeli.
3: In v času svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu se spodobi, da je tudi naš tradicionalni kviz kolesarsko obarvan. Kanada torej gosti svetovno prvenstvo, ta teden zadnja preizkušnja, moška cestna dirka se je začela nekaj minut po 15. uri, 184 kolesarjev tekmuje za mavrično majico, med njimi tudi 7 Slovencev. Do letos jih je 36 zastopalo Slovenijo na svetovnih prvenstvih, največkrat Gorazd Štangl, ki je začel in končal 13 članskih cestnih preizkušenj na svetovnih prvenstvih. Pozor, naše nagradno vprašanje pa je, kateri trije Slovenci so ob Gorazdu Štanglju največkrat končali moško cestno preizkušnjo na svetovnem prvenstvu. Torej, ne iščemo tistih, ki so začeli oziroma nastopili, iščemo tiste kolesarje, ki so preizkušnjo tudi končali. Naša telefonska številka je ničena 475-2-202. Naj še enkrat ponovim vprašanje. Kateri trije Slovenci so ob Gorazdu Štanglju največkrat končali moško cestno preizkušnjo na svetovnem prvenstvu? Nič ena, 475-2-202.

Iščemo torej tri slovenske kolesarje, ki so ob Gorazdu Štanglju največkrat končali moško cestno preizkušnjo na svetovnem prvenstvu. To je današnje nagradno vprašanje. V našem kvizu morda niste vedeli. Torej ne iščemo tistih, ki so začeli oziroma nastopili, ampak iščemo tiste, ki so preizkušnjo tudi končali. Še enkrat naša telefonska številka 01475-2202. Vabljeni, da se nam torej pridružite ter preverite svoje športno oziroma kolesarsko znanje. Verjamem, da vas je veliko takšnih, ki komaj čakate, da se preizkusite v našem nagradnem vprašanju. Še vedno pa torej čakamo na prvega, ki bo prebil led.

0: Sedem Slovencev tekmuje danes na cestni preizkušnji na svetovnem prvenstvu v Kanadi. Kot rečeno, največkrat je Slovenijo zastopal Gorazd Štangelj, ki je začel in končal 13 članskih cestnih preizkušenj na svetovnih prvenstvih. Če dodam en namik, iščemo tri kolesarje, ki so vsaj šestkrat končali cestno preizkušnjo na svetovnih prvenstvih. In mislim, da imamo že prvega, in sicer pozdravljam Luko. Luka, živjo.
1: Lep pozdrav.
0: Luka, smo vas ujeli ravno pri spremljanju današnje preizkušnje na svetovnem prvenstvu?
1: Ne spremljam še.
0: Dobro, pa bova kar poizkusila z odgovorom, v kakšni smeri oziroma v kateri smeri razmišljate.
1: Valjavec, Brajković, pa Mohorič.
0: Luka, žal, odgovor ni bil pravilen. Zaenkrat, če ne bom dodal, če ste vsaj katerega od treh pravilno odgovorili, ampak lahko vseeno v nadaljevanju še pokličete in poizkusite. Okay. Luka, hvala. Nič ena, 475-2202 je telefonska številka, kjer vas pričakuje Gašper Ogrinc, režiji Vala 202. Iščemo torej tri Slovence, ki so ob Gorazdu Štanglju največkrat končali moško cestno preizkušnjo na svetovnem prvenstvu.

0: Na prvi pogled se morda zdi precej enostavno vprašanje, morda pa ni tako enostavno vprašanje oziroma odgovor. Bomo videli, kako dobro kolesarski svet pozna Špela. Špela, lep pozdrav.
1: Ja, živjo.
0: Živjo, ponovim še enkrat vprašanje, ali je
1: ne,
0: vse jasno?
1: Ne rabite. Ja, bomo probali.
0: Potem pa kar probajte.
1: Martin Hvastja.
0: Jani Brajkovič
1: in
0: Luka Mirc. Špela, žal odgovor ni bil pravilen, ampak vseeno lahko še enkrat poizkusite, lahko še enkrat pokličete na našo telefonsko številko in morda bo naslednji poizkus tudi tisti pravilen. Mi pa gremo naprej, na liniji je Erazem. Živjo.
2: Yeah.
0: Erazem, živjo, preden se posvetiva o vprašanju, bi vas samo prosil, če malce znižate radijski sprejemnik v ozadju. Se slišiva?
2: Yeah.
0: Super, Erazem. Tri kolesarje, torej tri Slovence, iščemo in kateri so ti trije kolesarji?
2: Mezgeč, Bole, Polanc.
0: Erazem, žal, odgovor ni pravilen. Tu lahko dodam, da noben od teh treh ni torej v odgovoru, ki ga danes iščemo. Erazem, najlepša hvala za poizkus.
2: Ja.
0: Zdaj pa pozdravljam Jureta. Jure, živjo.
3: Lep pozdrav.
0: Živjo, Jure. Vi spremljate svetovno prvenstvo ali se boste malce kasneje posvetili temu, kar se dogaja v Kanadi?
3: Malce kasneje,
0: drži. Super. No, potem pa imava čas, da se zdaj posvetiva odgovoru. Kaj menite, katere tri kolesarje iščemo?
3: Dajva poskusiti Luka Mezgec, Boris Božič, pa Grega Bole.
0: Jure, tudi vi niste uspeli pravilno odgovoriti in prav tako noben od treh, ki ste jih povedali, ni v odgovoru, ki ga danes iščemo.
3: Hvala lepa.
0: Hvala vam. Naj dodam še en namik. Vsi trije kolesari so osvojili naslov državnega prvaka, bodi si v vožnji na čas, bodi si v cestni dirki. Upam, da bo to vsaj malce pomagalo. Gremo pa naprej. Daniela je pripravljena. Živjo. Daniela, se slišimo. Živjo.
4: Ja, pozdravljeni.
0: Super. Torej, iščemo tri kolesarje, ki so ob Gorazdu Štangliju največkrat končali moško cestno preizkušnjo na svetovnem prvenstvu. Ne iščemo tistih, ki so začeli oziroma nastopili, ampak iščemo tiste, ki so preizkušnjo tudi končali. Kaj pravite? Enostavno vprašanje ali ne?
4: Bom poskušala. Ja, je verjetno kar zapleteno.
0: No, pa dajte.
4: Torej, Mezgec, Božič pa Tratnik. Ne.
0: Ne, ponovno nepravilen odgovor in ponovno niste uspeli pravilno ugeniti vsaj enega od treh kolesarjev. Ampak vseeno, hvala za poizkus.
4: Nasvidenje.
0: Naslednji je Boštjan. Boštjan, preden vam dam besedo, vam ponudim še en namik in sicer, da so vsi trije kolesari skupaj tekmovali na 39 Grand Tourih. Boštjan, to je pa ogromno Grand Tourov.
5: Ja, v redu. Dobar dan. Bom jaz tudi probal, no. Zdaj da vidim, mogoče glede na prejšnje, bom kar druge naše tekmovalce probal. Torej, Andrej Hauptmann, Tadej Valjavec, pa tretji, tu pa zdaj ne vem, če bi bil kakšen že povedan. Čisto tako, sta ta dva prava. Ne boste nič pomagal.
0: Ne, za enkrat, če ne bom. Kar dokončajte svoj odgovor.
5: Pa dajmo reči, tretji bi lahko bil jenač, bom rekel kar Roglič. Ok, v redu.
0: Boštjan, najlepša hvala za poizkus. Zdaj bom dodal samo to, da ste pravilno povedali ime enega od treh kolesarjev.
5: Dobro, hvala.
0: In sicer je bil pravilen tisti zadnji. Še lahko poskusite, Boštjan, naslednji v vrsti pa je Klemen. Klemen, lepo zdrav.
6: Živjo.
0: Klemen, kateri so teli trije kolesari, ki jih iščemo?
6: Pogačar, Brekovič, Roglič.
0: Kot iz topa ste zdaj ustrelili, Klemen?
6: Ja. Sem malo pogooglal pa.
0: Tudi internet je bil v pomoč in zvok, ki ste ga slišali, pomeni, da ste pravilno odgovorili. Tadej Pogačar, Primož Roglič in Jani Brajkovič je torej pravilen odgovor, ki smo ga danes iskali. Klemen, čestitke.
6: Hvala.
0: Boste oziroma morda že spremljate današnjo preizkušnjo na svetovnem prvenstvu?
6: Ja, prek vašega radijskega programa.
0: No, odlično, me veseli. Ostanite še naprej v naši družbi. Še malce ostanite na telefonski liniji. Gašper Ogrinc bo v režiji vzel vaše podatke, da vam lahko pošljemo nagrado Vala 202.
6: Super, hvala.
0: Klemen, najlepša hvala in lep preostanek nedelje. Preden se posvetimo glasbi v nadaljevanju, pa samo še razlaga. Gorazd Štangelj je daleč najuspešnejši slovenski kolesar po številu končanih cestnih dirk na svetovnem prvenstvu. Končal jih je 13, na slovenski večni lestvici pa mu sledi Tadej Pogačar s 7 končanimi dirkami. 2 je tudi dobil, torej zadnji 2. Primož Roglič in Jani Brajkovič sta jih končala 6, sledi Jan Polanc, ki je 5 prišel v cilj, 4 pa šesterica, Grega Bole, Borut Božič, Matej Mugerli, Kristjan Fajt, Uroš Muren in Tadej Valjavec.
7: Morda niste vedeli.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Novice. Ura je 17:30. Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je za našo televizijo odzvala na neformalno povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na obisk v Slovenijo.
3: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Predno se pošlje uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo. Takšna je pot. Tudi o tem lahko z gospodom Janšo spregovoriva kakšno besedo.
2: Kot je znano, je namreč premier Janez Janša ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku Trumpa povabil na obisk in ta naj bi mu obljubil, da bo prišel. V središču Madrida je več 100 protestnikov postavilo okoli 100 šotorov, zahtevajo boljšo zaščito najemnikov. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti svoje stanovanje. V španski prestolnici se je na protestu že včeraj zbralo okoli 25 tisoč ljudi. Stanovanjski stroški so v Madridu v zadnjem desetletju močno narasli, najemnine naj bi se podvojile. Po oceni španske centralne banke v državi sicer primankuje okoli 700 tisoč stanovanj. Veljati so začela nova evropska pravila na področju preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja. Pravila prepovedujejo oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi podatke o njihovem okoljskem in družbenem vplivu. Potrošnikom morajo biti na voljo tudi informacije, na primer o trpežnosti in popravljivosti izdelkov, ki bi jim pomagale pri sprejemanju okolju prijaznejših odločitev. Slovenija pravil v celoti še ni prenesla v nacionalno zakonodajo. Saudska Arabija je po navedbah medijev povezanih z jemenskimi uporniki Hutijevci izvedla nove napade na Jemen, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi, še 40 je bilo ranjenih. Tarča napadov naj bi bil osrednji trg v Taizu na jugozahodu Jemna. V Jemnu so se v zadnjem času zaostrili spopadi med vladnimi silami, ki jih podpira Rijad, in uporniškimi Hutijevci, ki jih podpira Teheran. V okviru ofenzive so Hutijevci med drugim utrdili nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab v Rdečem morju. Zagreb bo jutri zaradi stavke zaposlenih predvidoma ostal brez javnega prevoza in komunalnih storitev, zato mestu grozi prometni kolaps. Župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogovorih s sindikatom danes očital, da so svoje zahteve še povečali in razširili, kar po njegovem pomeni, da na pogajanja niso prišli z namenom doseči kompromis. Poleg finančnih zahtev se strani nista dogovorili niti o tem, katera nujna dela bo treba opravljati med stavkami. Zvečer in po noči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj. Čez dan bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, temperature bodo od 19 do 23, na primorskem do 26 stopinj. V sredo in v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megle.
4: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani območje zastojev. Zastoji so tudi med priključkoma Unec in Brezovica. Med priključkom Kozina in predorom Kastelec proti Kopru je promet prav tako oviran zaradi okvare vozila. Zaradi okvare je promet oviran tudi na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjanter, Šmarje Koper.

0: V petek se bo pri nas začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Tekmovanje bo med 2. in 7. oktobrom na trasi med Ljubljano in Šenčurjem obiskalo 12 slovenskih občin, v 5 tekmovalnih dneh pa bo na sporedu 14 tekmovanj. Prihodnja sobota prinaša cestno preizkušnjo v članski ženski konkurenci. Čez točno en teden bomo na slovenskih cestah pozdravili kolesarje v moški elitni konkurenci. Start obeh dirk bo v središču Ljubljane, cilj pa v Šenčurju, kjer v okolici ciljnega kraja tekmovalce čakajo zaključni krogi čez Možjanco in Štefanjo Goro. Več pa nekdani vrhunski kolesar Kristjan Koren, ki si je pred dnevi ogledal zaključni krog.
1: Trasa bo res zanimiva. Zdaj pustimo prvi del, ko je ravninski, sam točno vemo, tle bo te manjše reprezentance probale dati kakšne kolesarje naprej, tudi te velike, da imajo pok. Vemo točno, da to bo ena ta prava klasika na koncu teh zadnjih 5 krogov, ko bo tudi klanec, sem mislil, da je najprej lažji, je težek, tudi ko brzina gor bo 15 do 16 na uro in kljub en kup gledalcev in vse to bo res zanimivo in tudi spremljanje po televiziji, helikopter bo delal res lepe posnetke in pa tudi na koncu, ko priješ ti gor na vrh Možjance, je smisel, da se spustiš dol, je kar povrh in te lukne, ko bo spustili kolesari, ko niso toliko za naklanc, bo probali poflikati po vrhu in pa takoj sledi hiter spust in dol do proti Crklem, to bo brzina res velika in po spetlih takoj proti Šenčurju, to se bo, jaz sem že kar videl to taktiko, kako bomo moli kolesari, ko se bo nabrala po skupina od spodi, ko se bo očakali, ko ne bo ta prave kombinacije in bo po moje selekcija že na klanc in po še prej se bo dela po ravnini, ko spetlih se po proti predvoru, ki se ni ravno, je pod nogo gor, pospetlih mal bolj zapritiskati in mislim, da bo ta krog, ko je zadnjih 5, res zanimiv in tudi težek.
0: Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe ne bo na domačem prvenstvu, kljub temu bodo slovenske navijače razveseljevali Primož Roglič, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Jakob Omrzeli in ostali. Po zadnjih podatkih je prijavljenih več kot 900 kolesark in kolesarjev iz 43 reprezentanc v vseh kategorijah. Na naših cestah pa bodo tekmovala tudi zveneča imena, kot so Remko Evenepoel, Mats Pedersen, Juan Ayuso, Giulio Pellizzari in veliko drugih. Torej, veliko razlogov za obisk domačega prvenstva, organizatori pa pričakujejo lepo število navijačev, nekaj osnovnih informacij o prometnem režimu v času prvenstva in navijačih pa Uroš Volk.
2: Nihče ne zna napovedati, koliko gledalcev bo ob trasi najzanimivejših dirk evropskega prvenstva, sploh tistih startom v Ljubljani. V vsakem primeru se bo v teh 12 občinah, po katerih poteka trasa cestnih dirk, treba prilagoditi, biti potrpežljiv in poslušati navodila organizatorjev. Tehnični direktor Bogdan Fink sporoča.
3: Tako da z avtom prav v bližino trase ne bo mogoče priti. To je glavno in se pravi, čim več ljudi peš s kolesom, ker to gre za športno prireditev in upam, da nam bo služilo tudi vreme. V tem primeru bo dogodek še toliko lepši.
2: V času cestnih dirk startom v Ljubljani bodo potekale sprotne cestne zapore, pravi višji samostojni policijski inšpektor v sektorju prometne policije Matjaž Leskovar.
4: Pol ure od predvidene časovnice. To pomeni, 2. in 3. je predviden štart na kongresnem trgu ob 1:30, zapora ceste se bo pričela ob 13. uri. In glede na časovnico si lahko mogoče vsak sam približno zračuna, kdaj bo zapora ceste spostavljena v posameznem kraju. Zato res strpno vozniki in pa poziv mogoče, da v tem času, ko bodo potekale te mobilne zapore, da udeleženci prestavijo svojo pot izven teh zapor oziroma prilagodijo tudi časovno tem zaporam svojo pot.
2: Zaključek dirke pa bo krožen, tu bodo zapore trajne, ves čas prvenstva. Organizatorji imajo vsi seveda precej izkušen s kolesarskimi dirkami, vseeno pa bo evropsko prvenstvo zanje izziv, še dodajata predstavnik policije Matjaž Leskovar in organizatorjev Bogdan Fink, sploh glede na neopredeljivo število navijačev.
4: Takšnim dogodkom oziroma kolesarskim dogodkom se do zdaj še nismo srečali in res je težko napovedati. Smo se pa seveda pripravili na to, to pomeni na tistih ključnih točkah, kjer se pričakuje res večje število navijačev in kjer so navijaške cone. Tam je tudi policija ukrepila svoje moštvo, ki bodo seveda pomagali organizatorjem pri spostavljanju javnega reda, če bo to potrebno.
3: Ja, tako kot ste rekli, velika neznanka. Tukaj imamo več kot 50 držav, pričakujemo navijače, tudi seveda pričakujemo navijače iz tujine. Moramo pa vedeti, da trasa tukaj je dosti velika, ogromno število ljudi se lahko tudi na trasi ne bo samo spon. Mi si želimo gledalce ob celotni trasi, ker samo tako bo lepa slika šla naše Slovenije v svet. Ne znamo si pa predstavljati tudi pri nas v organizacijskem odboru skupaj s policijo ocenjujemo varnost, tveganje in ne znamo napovedati naprej, ker kolesarstvo je šport, ki poteka ob cesti, ne rabiš za to kupiti vstopnice in je to, bom rekel, vse skupaj trenutno kar odprto, tako da vam res mi v organizacijskem odboru v tem trenutku ne znamo povedati, koliko bo gledalcev, smo pa pripravljeni na del, vemo, koliko jih lahko prenese vzpona Božjanca, vemo, koliko lahko prenese Štefana Gora, vemo, koliko lahko prenese v narekovaj Šenčur in potem, če bo tega več, bomo morali poseš po drugih ukrepih.
2: Pričakovati je tudi tuje navijače. Parkirišč v bližini Šenčurja, najbližje po vsem zaprtemu delu, pa ni toliko, da bi lahko sprejela res veliko število avtomobilov in avtodomov. Zato velja predvsem univerzalno navodilo, še enkrat upoštevajte navodila organizatorjev in policistov.
0: Dodajmo še, da bomo dan pred začetkom prvenstva, torej 1. oktobra, o organizaciji, logistiki in prometu podrobneje spregovorili v vročem mikrofonu na valu 202.

0: V nedeljskem športnem popoldnevu smo o zimi ter smučarskih skokih že govorili. Temperature predvsem ob jutrih nas že spomnijo na to, da vstopamo v hladnejši del leta. Tudi zimski športniki so v minulih dneh že povedali kaj več o tem, kako so opravili s poletnimi pripravami na novo sezono. Pod okriljem Smučarske zveze Slovenije je bilo po olimpijskih igrah v Italiji tudi nekaj sprememb. Tekače je prevzel novi trener, v Slovenijo pa se je po kar nekaj letih na tujem vrnil tudi tvorec našega najuspešnejšega obdobja. Do začetka sezone sta še dva meseca, o smučarskem teku pa zdaj Dare Rupar.
1: Vse od domačega svetovnega prvenstva v planici pred tremi leti je slovenski smučarski tek vse bolj drsel na obrobje svetovnega dogajanja. Tudi dosežki v Tezeru, kjer je bil tekaški del zadnjih zimskih olimpijskih iger, so to le še potrdili. Čeprav velja nekakšno pravilo, da v posamičnih športih trenerske menjave niso najbolj priljubljene, pa se je po koncu lanske sezone v teku zgodilo prav to. Izvrstni norveški tekač Olav Vigen Hattestad ni imel zaupanja vodilnih za tek pri smučarski zvezi, ki so se dogovorili za povratek Ivana Hudača, ki je prevzel vlogo vodje panoge pri osrednji zvezi. Slovak, ki je k nam prišel kot trener pred zimskimi igrami v Vancouvru, je o svoji vrnitvi v okolje, kjer zdaj živi z družino, povedal.
2: Dobrodošel nazaj v smučarskem teku v Sloveniji. V Sloveniji kot taki nisem odšel, sem cele leta tle, ampak kaj je bilo odločilno. Težko rečem tako z eno besedo, v glavnem zaključil sem trenersko pot, ker sem se že odločil pred par leti, rok trajanja do olimpijade in po olimpijadi v bistvu vmes sem že bil itak v kontaktu z panogo teka na smučeh, pa so prišli vprašanja, aby se me želil naprej v teku nekaj še probat pomagati. In v bistvu ta strast in ta adrenalin povezan s tekom na smučeh so me prepričali, da ne bom čist tekaške smuči obesil na žebel, ampak da bom še naprej probal nekaj ustvariti.
1: Zahtevne naloge se je lotil nekdani tekač, ki je zadnja leta deloval v matičnem klubu v Dolu pri Ljubljani, Luka Gustinčar, ki je po pomembnem delu priprav v poletju pred našim mikrofonom prvič nastopil v vlogi glavnega trenerja.
3: Zanimiv, dobar. Je dobra ekipa, imamo dobro ekipo, ki je pripravljena delati, tako da to je zmer fajn. Dobri sodelavci, ki dobro sodelujemo, pa mislim, da je neka vizija zadi, ki v naslednjih letih hočemo nekaj dvigati malo nivo, tako da meni je to všeč, s tekmovalci najdati neko pot, jih usmerjati, da imajo suport, da vemo, kdaj počiti, pa pač iskati čim boljši trening, kaj komu pa še to upelati noter, pa skozi tudi slediti nekim novostim, pa prilagajati se, bom rekel, kaj dela, kaj ne dela.
1: Miha Šimenc je na prizorišču zadnjih olimpijskih bojev preko dne razmišljal o koncu športne poti. Po nekaj prespanih tednih je očitno našel nove izzive in trenutno na vse skupaj gleda precej pozitivno.
4: Nekaj dela je že za nami. Mora reči, da ta sezona letos je kar precej drugačna, kot so bile zdaj moje sezone. Veliko sprememb je v smislu nov trener. Letos sem si zaželel malo drugačnega dela. Enostavno hočem malo več prostih rok in na srečo sem naletel na zvezi na šesta, ki sem me poslušala, tako da smo se s trenerjem in z vodstvom panoge dogovorili za en res dober sistem. Zaenkrat deluje, treniram veliko več sam, seveda v dogovoru vse s trenerjem. Ekipi se nekako priključim vsake toliko, tako da vidim, kje sem, kaj moramo še narediti, na kaj moram paziti in veliko večina pa naredim sam doma.
1: Tudi Miha Ličev, ki je ostal brez olimpijskega nastopa v Italiji, je nekajkrat med vrsticami omenjal konec kariere. Tudi on pa ostaja zraven in išče nove izzive, ki jih zagotovo nikoli ne zmanjka.
5: Ja, glede na to, da smo prejšnjega trenerja imeli 4 leta, je tako, da smo se mogli prilagoditi drug drugmu in določene stvari so nove, določene stvari so tudi boljše in jaz mislim, da se oba trenerja zelo trudita, pa poskušata svoje najboljše, no, in, vse, in iz vsega od nas v bistvu stisnit največ. Ena taka sprememba je zelo velik intenzivnega treninga v tem obdobju. Recimo več se spremlja parametre, čist fiziološke parametre, in nasplošno se mi zdi velike poudarka na vseh malenkostih, ki pa na koncu zelo veliko štejejo. No.
1: Luka Gostinčar bo s svojimi sodelavci že pripravljalno obdobje poskušal opraviti tako, da bi vsaj zaustavil negativno krivuljo, ki v našem teku na smučeh, kot rečeno, zdaj traja že 3 sezone. Čaka ga zelo zahtevna naloga.
3: Stopnujemo obremenitev skozi 3 tedne in teden počitka. So mogoče malo bolj intenzivni, imamo pač, kaj intenziven trening je res intenziven, kaj ni intenziven, probamo malo bolj umiriti, fokus je tudi na moči, tako da damo poudarek na tist, kar mislimo, da je pomemben, kar prinaša nek napredek, tist balast pa probamo malo izluščiti. Imamo dost kadra, bom rekel, da se malo razdelimo, prilagodimo, pomočnica moja pač mogoče kdaj prevzame na treningih več delo za njo, jaz fanti včasih se zamenjamo, kaj tudi skupaj lahko naredijo. Tako da v bistvu sen je to, je, smo vsi ekipa in pač delamo skupaj.
1: Anja Mandelc preko dne ostaja edina, ki lahko tekmuje z najboljšimi med tekačicami v slovenskem taboru. To je predvsem za njo kar precejšnja pomankljivost, ki pa jo je že vajena.
6: Zdaj že v bistvu skoraj 4 mesece priprav za nami. Kakšna je forma, je pa v bistvu težko reči, da, ker sem velik sama in ni tiste prave primerjave, no, ampak vsen imamo nekaj kontrolnih treningov, imamo testiranja, tako da recimo, da gre v pravo smer. Sigurno pa pač zdaj so zelo naporni treningi in je celo malo bolj še utrujen, tako da treba še malo počitka, preden tista ta prava forma pride, ampak zato je še čas, to upajmo, da bo pol pozim.
1: In še enkrat k Ivanu Hudaču, ki mu zelo rad prisluhne, tudi novi glavni trener. Saj se dobro zaveda, koliko se je nabralo izkušen pri novem šefu v času delovanja, ki ga je opravil kot trener tudi na tujem. Ne nazadnje, tudi ob zadnjih igrah, ko je uspehe žela njegova varovanka Nadine Fendrih. O zaostajanju slovenskega teka pa Hudač pravi.
2: Ja, si mislim, da celotni tek na smučeh v svetu se razvija. Če vidimo tudi naši tekmovalci, mogoče v sezoni prejšnji, so imeli dobre parametre, pa so se izkazovali, da napredujejo, ampak svet napreduje hitrej. Napreduje hitrej, ker mogoče vse se razvija malo drugač. Mi na podlagi tega probamo zasnovati celoten koncept razvoja teka na smučeh v naslednje olimpijske obdobja na tak način, da bomo probali bodiš znanjem, bodiš infrastrukturo, bodiš celotnim konceptem razvijati tek na smučeh, da bomo sledili aktualnim trendom in potrebam discipline.
1: Večji del tekmovanj na rolkah je zdaj mimo, treningi pa bodo v tej obliki potekali še nekaj časa. Stik s snežno podlago imajo slovenski tekači lahko vsak dan v planici, si pa tako kot običajno želijo čim prejšnjih treningov na snegu tudi na odprtem. Očitno pa najmanj oktobra temu še ne bo tako, saj je tudi morebitni trening v Oberhofu v zaprtem prostoru. Tekačka sezona svetovnega pokala pa se bo tudi tokrat začela v Ruki na Finskem.
7: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
8: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
9: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
8: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
9: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
8: Vstopnice Eventim.
10: Kaj je novega v Tote Mariboru?
11: Prenovljena Langerjeva vila.
10: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
11: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
12: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
13: Ne glej! Doživi!
14: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
13: se vidimo ob progi.

0: Nedeljsko športno popoldne se bliža koncu, kolesari na svetovnem prvenstvu v Kanadi pa se približujejo polovici današnje cestne preizkušnje. Še nekaj manj kot 140 km imajo do cilja, Igor Tominec.
1: Tako je, kolesarji bodo počasi prišli v tisto fazo dirkanja, ko bodo seveda morali tudi razmišljati o končnem rezultatu. Rekel bi, prva polovica takšnega maratona, kot je dirka svetovnega prvenstva, je namenjena temu, da pravzaprav kolesar nekako z mislimi vendarle ostane toliko pri dirki, da ne pride do kakšnega paca ali kakšnega drugega zapleta, ki seveda lahko pošteno vpliva na scenarij svetovnega prvenstva. Po drugi strani pa seveda glavnih favoritov v ospredju nismo videli še niti za sekundo. Smo točno nekako na polovici dirke, 139 km je do konca in kolesarji so že v teh mestnih krogih. Vsak od njih šteje dobrih 13 km, opravili pa jih bodo ducat po mestnih ulicah Montreala. Še vedno je v spredju bežna skupina, ta se je sicer razpolovila, v začetku je bila velika 16 kolesarjev, naš Tilem Fingst je bil zraven v tisti skupini, potem so začeli kolesari počasi odpadati in zdaj jih je v spredju vodilni v bežni skupini 7, nekje vmes med to vodilno skupino in med glavnino, ki zaostaja 4 minute, pa je Tilem Fingst svojo skupino kolesarjev, vendar slovenski reprezentant, ki bo verjetno kmalu ujet, je nekako svoje upravil na današnji dirki. Bil je član te prve akcije v začetku današnje dirke, ki pa ta akcija namreč ne bo imela kakšnega pomembnega vpliva na končni razplet. Belgijci so nadzorovali ritem v spredju glavnine večinoma, nekaj časa so jim pomagali tudi Američani, kajti tudi ameriška reprezentanca ima kar močno zasedbo na tem svetovnem prvenstvu in Kanada je tudi v neposredni bližini, tako da veliko ameriških navijačev in veliko si obetajo od tega. Brandon McNulty denimo je pred kratkim tudi bil eden tistih, ki so zablesteli na velike nagradi Montreala in Quebeca na dveh enodnevnih klasikah svetovne serije, ki potekata na kanadskih tleh oziroma ta velika nagrada Montreala prav na istem krogu kot kolesarijo tudi danes. Zdajle vidimo v spredju v glavnini francosko reprezentanco, torej tudi Francozi s svojim mladim asom Polom Sexasom želijo biti pomembni akterji dirke, zdaj ko prehaja ta v drugo polovico. Slovenski kolesarji pa bodo zdaj iz glavnine spremljali morebitne nove napade. Zaenkrat je vodilna skupina še predaleč spredaj, še 3 minute dobre pred glavnino. Ko se bo to zmanjšalo na kakšno minuto in pol minuto, pričakujemo, da se bodo začeli protinapadi iz glavnine in novi ubežniki na tej dirki svetovnega prvenstva. Slovenija ima še veliko možnih kandidatov za kakšen pobeg za te protinapade, če bo le dovolj močna akcija v spredju. Gal Glivar je nekako poklicni ubežnik na tovrstnih dirkah, kar velja konec koncev tudi za Jana Tratnika, za Mateja Mohoriča in še koga iz slovenske vrste, kot da nima Luka Mezgec, Matevž Govekar. Primož Roglič pa bo skoraj da zanesljivo čakal do tistih zadnjih akcij, do zadnjih kilometrov in takrat seveda pričakujemo, da bo mogoče tudi sam, če bo imel dovolj dobre noge, lahko kaj opravil v zaključku te dirke danes, torej nekako kapetan, tisti glavni adut slovenske vrste Primož Roglič, ki je pokazal dobro formo na dirki po Španiji. Med tem informacija, da je tudi prvi od Slovencev odstopil, to je veteran Luka Mezgec, 38-letni slovenski reprezentant, ki ga do konca profesionalne kolesarske kariere tako čaka samo še ena preizkušnja in to bo danes teden preizkušnja evropskega prvenstva na domačih cestah ravno skozi njegove priljubljene kraje. Bo šla dirka danes teden skozi Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj, Kamnik, Šenčur in tudi Možjanco, na kateri je opravil svoje prve treninge, takrat, ko je bil na cesti še v vlogi gorskega kolesarja. Torej, zaenkrat še nič dogajanja med favoriti te dirke, je pa, kot slišite v ozadju, veliko navdušenje v Kanadi, veliko je gledalcev ob tej trasi v oblačnem vremenu pri 17 stopinjah Celzija in pred kolesarji so še več kot 3 ure dirkanja in čakamo torej na drugo bolj zanimivo polovico dirke svetovnega prvenstva. Po 21. bomo izvedeli, kdo je Pogačarjev naslednik.

0: Ostajamo na dveh kolesih, le da bomo kolo zamenjali za motor oziroma motokros. V četrtek se je na Vranskem predstavila slovenska reprezentanca v motokrosu, ki bo prihodnjo nedeljo v Franciji nastopila na prestižnem, že 79. pokalu narodov. Slovenija bo na ekipnem svetovnem prvenstvu oziroma na olimpijskih igrah v motokrosu, kot dirki pravijo tekmovalci, nastopila brez poškodovanega Tima Gajserja, zato so rezultatska pričakovanja nižja kot v preteklih letih, ko je Slovenija dosegla svoje najboljše uvrstitve doslej. Podrobneje Marko Polak.
1: Slovenija je na zadnjih izvedbah prestižnega pokala narodov ujela svetovni vrh. Pred tremi leti je v Brneju v Franciji z 9. mestom izenačila najboljšo uvrstitev, leta 2024 je bila v Veliki Britaniji v postavi Tim Gajser Jan Pancar Jaka Peklaj 7. Na lanski izvedbi v Crawfordsville v Združenih državah Amerike je z isto zasedbo osvojila vrhunsko 5. mesto. Zaostala je le za najuspešnejšimi reprezentancami, Avstralijo, Združenimi državami, Francijo in Belgijo. Pričakovanja Slovenije so tokrat nižja, saj je ostala brez dolgoletnega kapetana Tima Gajserja, ki okreva po poškodbah, ki jih je staknil v letošnji sezoni svetovnega prvenstva.
2: Pa bom rekel, da mi je kar žal zaradi tega, ker ne vsi vemo, da je to v Franciji, da je vedno vzdušje nepopisno vsakeč, ko je pokal narodov tam. Ampak pač takšna je bila odločitev in jaz mislim, da je to edina pravilna odločitev. Mislim, da je pomembno, da se zdaj fokusiram na rehabilitacijo, da bom spet 100% lahko, ker bi rekel, da večinoma tekme letos nisem bil 100%, vedno je bilo nekaj. Tako da to je glavna prioriteta in potem, tako sem rekel, naredi dobro zimo, sigurno delati veliko na motorju, saj mislim, da še imamo tu ogromno stvari za poštimati, za narediti in da bomo operali za naslednjo leto.
1: Kapetansko vlogo je prevzel Jan Pancar, ki je na lanski izvedbi v odprtem razredu navdušil s 3. in 14. mestom. 26-letnik ima za seboj zelo dobro sezono, osvojil je naslov italijanskega prvaka, v svetovnem prvenstvu je bil s 12. mestom vnovič najboljši netovarniški voznik.
3: Forma zmeri pomaga. V bistvu, pri motokrosu je res pomembno, da se dobro počutiš na motorju, ker enostavno potem lahko res napadaš progo, narediš največ, kar lahko. In je res, da taka tekma, kot je pokal narodov, ni težko dobiti motivacijo. Tako da motivacija zmeri visoka in mislim, da se vsi trije ful veselimo te tekme. In ja, jaz ko me čakam in bom dal vse od sebe.
1: Novi kapetan se zaveda, da moštvo novega vrhunskega izida brez Tima Gajserja ne more doseči. Osrednja naloga tokrat bo uvrstiti se v A-finale najboljših 20 reprezentanc.
3: Ja, mogoče bi rekel po eni strani, da je res, ker vemo, da enostavno lanskega rezultata ne moremo doseči. Je pa po drugi strani potem pritisk na soboto, na kvalifikacijski dan, ker moramo vsi narediti res dober rezultat, da se uvrstimo v A-finale, ker brez A-finale ni tekme, tako da je pa tukaj nek pritisk, ampak jaz že imam tukaj izkušen, da pač ne smeš preveč na to razmišljati. Tudi bom pač svetoval obema fantoma, da pač naj ne gledate tu preveč kot nek hud pritisk, ampak da pač naredite to, kar znate in bo po moje super.
1: Ob Pancarju in Jaki Peklaju bo vrzel v slovenski reprezentanci zapolnil 18-letni Lukas Osek, ki bo debitiral v dresu članske reprezentance v motokrosu.
4: Seveda, zelo sem vesel in ponosen, da mu lahko zastopa reprezentanco Slovenije na takšnem tekmovanju, tako da še enkrat res sem hvaležen, da se selektor odločil za mene.
1: Mladi motokrosist izkušen z dirk svetovnega prvenstva nima, je pa v letošnji sezoni vodilni v državnem prvenstvu, obenem nastopa še v sosednjem avstrijskem prvenstvu. Bremena rezultatskega pritiska kot novinec v ekipi ne čuti in verjame, da lahko Slovenija tudi v Franciji izpolni cilje.
4: Vsekakor bo v soboto velik pritisk, seveda, da bomo prišli v finale, ampak mislim, da samo z mirno glavo in pametno vožnjo nam lahko uspe.
1: Selektor reprezentance Sašo Kragl Lukasa Oseka spremlja že dalj časa. Medijem na novinarski konferenci je razkril, da je bil Osek v igri za mesto v ekipi že pred lansko izvedbo pokala narodov.
5: Zagotovo v začetku je sprememba v tem, da sem z Lukasom nekako stopil v kontakt, v dogovor o možnosti nastopa. Moram poudariti, da je v lanskem letu bil Lukas že eden izmed kandidatov, ki bi lahko tekmoval, ampak je bil v lanski sezoni jaka hitrejši, boljši tisti trenutek. Forma fantov se iz meseca v mesec spreminja, tako da neke strašne taktike oziroma drugačnega pristopa ni. Zagotovo smo v prvi vrsti zelo hendikepirani zaradi odsotnosti Tima Gajserja, ki je zagotovo nenadomestljiv člen tega tekmovanja. Verjamem pa, da bo vsak od fantov dal od sebe svoj maksimum.
1: Pokal narodov se vrača v Francijo na zahtevno progo v Erneju, ki ima kultni status. Ekipno svetovno prvenstvo na tem prizorišču je pred 3 leti obiskalo več kot 100 tisoč navijačev. Na pokleti obiskalo več kot 100 tisoč navijačev. Na pokalu narodov vsi 3 tekmovalci opravijo podatek.

0: da pritiski zagotovo bodo, ampak vsi trije so rutinirani piloti z veliko izkušnjami in verjamem, da jim nastop na tovrstnem tekmovanju ne bo težava. Taktike ni, gremo na glavo in najpomembneje je, da se vsi skupaj vrnemo v enem kosu nepoškodovani.
1: V sobotnih kvalifikacijah se bo v A finale neposredno uvrstilo najboljših 19 reprezentanc, preostale pa se bodo za zadnje prosto mesto pomerile v nedeljo dopoldan pred finalno dirko. Na pokalu narodov bo nastopilo 33 ekip, naslov bo branila Avstralija, ki pa se v Francijo odpravlja v okrnjeni zasedbi. Osrednje favoritinje so Nizozemska s svetovnim prvakom Jeffreyjem Herlingsom, Francija, ki ima v svoji zasedbi Romena Fevreja in Toma Viala, ter Belgija z bratoma Lukasom in Sašo Kunenom.
2: Zdaj pa skok v Tivoli, hokejisti Olimpije gostijo tekmece iz Beljaka v dvoboju petega kroga regionalnega tekmovanja. Drugo domačo tekmo Ljubljančanov v novi sezoni spremlja Boštjan Janežič.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni. 14. minuta teče ob drugem gostovanju, ta konec tedna koroških klubov. Kac je bil tu boljši v petek 7-3. Danes proti Beljaku se je v Tivoliju zbralo 2000 gledalcev, saj se daje tako videti na tribunah. Ljubljančani pa po agresivnem začetku, po strelih proti vratom Reneja Sveteta, vodijo z 1-0. Edini gol doslej je v 6. minuti dosegel Joshua Lorenz, novinec v ljubljanskem napadu. Rožle Bohinc mu je podal na desno stran, preigraval je proti vratom, nato pa z Bekendom z bližine zaključil brez strela, samo z odrivom ploška takrat to akcijo in Ljubljančane Olimpijo popeljal v vodstvo z 1-0. V ljubljanskih vratih je Žan Us, v petek je branil Lukaš Horak, dve zaporedni tekmi, kar trikrat je bil na mestu Žan Us. V 12. minuti sta poslušala Metzler in Schreier, potem pa še ena obramba Usa, no v 4. minuti pa je bilo nevarno pred Olimpijinimi vrati, tudi Plošček je bil v ljubljanski mreži, a je takrat potem seveda tudi, ko je gol dosegel Beljačan z drsalko, so sodniki, glavni je Jakob Šauer, pomagamo Gregor Režek, sta gol razveljavila in gol ni uveljal, tako da Olimpija vodi z 1-0. Z desetkana ljubljanska obramba, brez Čosiča, Gregorca, Kiričenka in Mašiča, v napadu manjkata tudi Douglas in Pance, Ljubljančani pa so prvi 2 minuti in pol resno pritisnili proti Beljaškim vratom. Tam je bil Rene Svete na venomernem mestu, ko so poizkušali Bojčuk, Jeglič, Bohinc in Brennan, a potem je Joshua Lorenz premagal avstrijskega beljaškega vratarja za vodstvo. Sedaj, ko teče 14. minuta, v 6. minuti za vodstvo Olimpije proti Beljaku z 1-0.

Pred radijskim dnevnikom dodajmo še, da so se slovenske rokometašice ta teden udeležile pripravljalnega turnirja na Češkem pred decembrskim evropskim prvenstvom. Slovenke so po zmagi proti Poljski ter porazu proti norveški B reprezentanci danes odigrale še zadnjo tekmo in premagale Češko. Na valu 202 čez nekaj trenutkov informativna oddaja s kolesarstvom in hokejem se bomo družili po radijskem dnevniku.

0: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
1: Še več in najboljše stopajo na trg.
0: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
1: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
0: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Nisem jaz vzela tega denarja.
3: Lažeš.
2: Ne lažem.
3: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
4: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.
5: Kaj je novega v Tote Mariboru?
6: Prenovljena Langerjeva vila.
7: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
6: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
8: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
9: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
10: Dobro večer želim. Iran po prvem odzivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zavrnil iranski predlog za mir, še čaka na uradni odgovor prek posrednikov. Kot je dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi, je Trump podal več protislovnih izjav, ter dodal, da lahko konflikt reši le diplomacija. Ni druge rešitve kot dogovor dosežen s pogajanji, ki temelji na dostojanstvu in pravičnosti, ter zagotavlja pravice iranskega ljudstva. Le rešitev dosežena s pogajanji jih lahko reši iz te slepe ulice, je podaril Araghchi. Podaj pa tudi o tem.
11: Pirc Musar o Janševem vabilu Trumpu. Uradno vabilo lahko pošlje le predsednik države. V Madridu po deložaciji 87-letnice množični protesti za pravice najemnikov. Srbski predsednik Vučić bo nocoj odstopil. Tudi jutri sončno in še nekoliko topleje.
10: Z vami sva Igor Velše in Tatjana Popovič. Počasnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar je danes v Portorožu potekala tradicionalna slovesnost ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč, izgnancev ter ukradenih otrok in njihovih svojcev. Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti so naslovili letošnje že 65. srečanje. Organizator dogodka iz Zveze združen borcev za vrednote NOB-a Matjaž Špat.
12: Živimo v času, ki je poln novih vojn, ko nič več nič ne velja nobeni mednarodni sporazumi, ko se onemogoča mirovne sporazumivanje, je prav, da razumemo, da je ta čas neverjetno podoben času izpred Hitlerjeve Nemčije, zato je pomembno to sporočilo, da se moramo angažirati, da ohranimo to svobodo, ta mir tudi našim zanamcem.
10: Predsednica Pirc Musar se je nekdanjim taboriščnikom, izgnancem, okradenim otrokom in njihovim svojcem zahvalila, ker prihodnim generacijam prenašajo sporočilo, da slovenstva ni mogoče izgnati, prepovedati ali izbrisati. Pirc Musar je za našo televizijo odgovarjala tudi na vprašanje v zvezi z vabilom premijeja Janeza Janše, ki je na obisk Slovenije povabil ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
13: Sama osebno ne bi imela čisto nič proti, če največja zaveznica znotraj NATO pride na obisk v Slovenijo, ampak ta obisk mora seveda biti koordiniran. Kot predsednica države sem tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Predno se pošlje uradno vabilo, je pa seveda treba vedeti, ali nek predsednik, v tem primeru gospod Donald Trump, sploh ima čas in namerava priti v Slovenijo. Takšna je pot. Tudi o tem lahko z gospodom Janšo spregovoriva kakšno besedo.
10: Premijer Janša, ki se je s Trumpom srečal v robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je sicer dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel na obisk. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je potem, ko je ameriški predsednik Trump javno zavrnil iranski mirovni načrt in odprtje Hormuške ožine, sporočil, da ni druge rešitve kot tiste, ki je dosežena s pomočjo pogajanj. Ta pa morajo temeljiti na dostojanstvu, pravičnosti in izpolniti legitimne zahteve iranskega ljudstva. Ameriški finančni minister Scott Bessent pa je sporočil, da so ZDA po svetu poslane delegacije, ki države prepričujejo k sprejetju ukrepov za gospodarsko izolacijo Irana, in sicer na bančnem področju in prek letalskih povezav. Rajka Prvanje.
14: Trump je po zavrnitvi iranskega načrta, ki med drugim vključuje sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev, umik sankcij in končanje ameriške blokade Hormuške ožine, danes izjavil. Cena nafte se bo znižala takoj, ko se bo Iran predal, takoj, ko bo vojna končana, kar se bo zgodilo kmalu. Trump meni, da čas dela v njegovo korist in to kljub temu, da 63% Američanov nasprotuje vojni v Iranu, podpira pa jo le 31%. Njegovo odlašanje upanju, da bo Iran pristal na večje koncesije, povečuje politično tveganje republikancev, da bodo na novembrskih volitvah izgubili vmesne volitve. Iran prav tako ocenjuje, da čas dela v njegovo korist, saj nadaljevanje vojne prinaša posledice v obe smeri, tudi v ustrajanju višjih cen energije, nadaljni vojaški izpostavljenosti in pritisku na zalivske partnerice. Iranski predsednik Masud Pezeškijan jih je takole pobaral. Države v regiji lahko sedemo za skupno mizo s ciljem vzpostavitve miru v regiji, zato ne potrebujemo regionalnega žandarja. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je poudaril, da so sicer videli Trumpove izjave. Žal pa od ameriškega predsednika slišimo nasprotujoče se izjave, zato čakamo, da nam bodo prek posrednikov sporočili uradna stališča, na podlagi katerih bomo sprejeli odločitev. Vsekakor so naši pogoji jasni in od njih ne bomo odstopili. Ameriški finančni minister Bessent pa je medtem ocenil, da ameriški pritiski na države za uvedbo sankcij proti Iranu prinašajo rezultate. Po njegovih besedah sta Turčija in Oman zaustavila prihode letal zasebne iranske letalske družbe Mahan Air, Združeni arabski emirati pa vse iranske lete. Centralna banka te države naj bi tudi blokirala transakcije v in iz Irana iranske banke Meli. Turčija pa naj bi uvedla še ostrejši ukrep in odzela dovoljenje za delovanje iranske banke Melat v Turčiji.
11: Aleksandar Vučić bo nocoj odstopil z položaja predsednika Republike Srbije, ker bo kot nosilec liste Združena Srbija in kandidat za premijeja nastopil na parlamentarnih volitvah 25. oktobra. Funkcijo predsednice bo začasno opravljala predsednica parlamenta Ana Brnabić. Predsedniške volitve morajo biti izvedene najpozneje v 3 mesecih.
10: Potem, ko včeraj v španski prestolnici Madrid okoli 25 tisoč ljudi protestiralo proti stanovanjski krizi v Španiji ter zahtevalo ukrepe za zaščito najemnikov, je več sto protestnikov na trgu Puerta del Sol postavilo šotore. Protest je sprožila deložacija 87-letnice, ki je morala po 70 letih zapustiti svoje stanovanje. Žensko so po dogodku zaradi izčrpanosti sprejeli v bolnišnico. Eden od prisotnih študentov o tem, zakaj protestira.
15: Dovoljujemo, da v našo državo in skupnosti vstopajo špekulativni skladi, podjetja in mednarodne družbe. Podjetja, ki verjetno niti ne vedo, kje je Španija, a trgujejo z našimi stanovanji. Stanovanje pa je temeljna pravica, ki je pri tem sploh ne upoštevajo. Želimo, da ljudje dojamajo, da so domovi namenjeni bivanju, ne pa špekulacijam ali ustvarjanju dobička.
10: Po ocenah španske centralne banke državi primanjkuje okoli 700 tisoč stanovanj, v Madridu pa so se najemnine v zadnjem desetletju podvojile. Generalna skupščina Združenih narodov je v začetku meseca sprejela resolucijo Popravimo zemljevid, s katero se za namen splošne rabe spreminja različica zemljevida sveta. Tako imenovano Mercatorjevo projekcijo iz 16. stoletja nadomešča ekvivalentna zemljina projekcija iz leta 2018. Pobudo za zamenjavo je v imenu Afriške unije vodil Togo z namenom opustitve popačenih prikazov, ki zmanjšujejo velikost Afrike. Resolucijo je podprlo 164 držav, proti pa so bile samo Združene države. Prispevek Jureta Čepina.
16: Mercatorjeva projekcija iz leta 1569 je prva, ki je temeljila na geometrijskih principih in se skozi stoletje uporabljala v morjeplovstvu. Ima pa slabost, da so severni in južni deli, denimo Antarktika in Grenlandija, prikazani preveliko. Ta problem odpravlja projekcija Equal Earth. Pri njeni zasnovi je sodeloval tudi slovenski strokovnjak Bojan Šaurič. A kot opozarja Blaž Repe z oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, se zemljevidov ne da zares popravljati, se vsaka različica nekaj popači.
17: Ali je boljša ali lepša Mercatorjeva ali Equal Earth, ali boljša potica z rozinami ali brez, Ronaldo ali Messi, stvar okusa, predvsem pa stvar namena. Za namen, za katerega je uporabljena Mercatorjeva, Equal Earth ni primerna. Za obesiti na steno je pa mogoče Equal Earth bolj primerna.
16: Washington sporoča, da nova projekcija spodbuja ideološko agendo in odvrača pozornost od resničnih težav mednarodnega miru, blaginje ali dobrih odnosov. Kar je, glede na nedavne težnje ameriškega predsednika Trumpa po preimenovanju Mehiškega zaliva, Ontarijskega jezera in Zvezne države Nova Mehika, vsaj delno ironično.
17: Ali bo spremenjena podoba sveta rešila Afriko, ki danes velja za celino verjetno z največ težavami? Zagotovo ne. Ali se bo ljudem v Afriki pa ob pogledu na zemljevid zdelo to bolje, more biti. Medtem ko so pa ameriška poimenovanja izrazito izraz nekega neokolonializma, nekega prisvajanja in uveljavljanja svojih pravic na podlagi moči in nadvlade.
16: Za otroke in mladostnike je pomembno, da spoznajo pestrost vseh zemljevidov oziroma projekcij in s tem dobijo pravo predstavo o zemljinem površju. Pa tudi, da si ogledajo globus, ki zemljino površje prikaže takšno, kakršno dejansko je.
18: Radijski dnevnik.
11: Z današnjim dnem so v veljavi posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja zelenega zavajanja. Nova pravila med drugim prepovedujejo oglaševanje izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso. Informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek.
10: Telekom Slovenije je lani za svoje mobilno omrežje prejel 5 priznanj neodvisnega analitika Ukla. Zdaj pa je podobno priznanje za kakovost povezljivosti prišlo še na področju fiksnega interneta. Neodvisne meritve platforme Amperf za obdobje od julija 2025 do junija 2026 so Telekom Slovenije postavile na prvo mesto med slovenskimi ponudniki stacionarnega interneta. Izstopa zlasti optično omrežje, kjer je poprečna izmerjena hitrost prenosa presegla 1 gigabit na sekundo. Prispevek Roberta Škorjanca.
19: Pri internetu se vse prepogosto gleda samo na njegovo hitrost. A kot opozarja predsednik Telekomove uprave Boštjan Košak, je danes internetna povezava precej več kot to.
20: Pomembno nam je visoka zanesljivost, pomembno da to vedno dela, da dela povsod in dodatno k temu še bolj pomembno postaja zanesljivost, se pravi čim manj izpadov in težav in varnost.
19: Da ni dobrega mobilnega omrežja brez odličnega fiksnega omrežja, pa pravi članica uprave za tehnologijo Vesna Prodnik. Končni cilj pa je po njenih besedah,
21: da uporabnik ne razmišlja o tem, kater tip tehnologije uporablja, kje ga uporablja, ampak da vedno deluje zanesljivo, stabilno in da so storitve, ki jih upravljajo, varne.
19: To postaja pomembnejše tudi zaradi novih vzorcev uporabe. Količina prenesenih podatkov raste, omrežja pa morajo poleg pretočnega videa in storitev v oblaku podpirati vedno več naprav in aplikacij umetne inteligence. Telekom zato pričakuje nadaljno rast zahtev po kapaciteti omrežja, zato zadnje desetletje postopoma zmanjšujejo odvisnost od starega bakrenega omrežja in ga nadomeščajo z optiko. Direktor omrežja in infrastrukture Matjaž Beričič ob tem postreže podatkom.
20: Mi smo lani tak čas pokrili Slovenijo oziroma omogočili vsaj 500 tisoč gospodinstvom dostop do superoptičnega omrežja.
19: Kot še pravi Beričič, so kot cilj določili tudi, da je praktično na vseh optičnih priključkih na voljo najmanj gigabitna hitrost. Da to hitrost dosegajo in celo presegajo, pa je pokazala neodvisna meritev platforme Amperf, ki je pokazala, da je Telekom dosegel najboljše zmogljivosti optičnega omrežja v Sloveniji, glede na 12 evropskih držav, vključenih v raziskavo, pa se je Slovenija uvrstila na tretje mesto. Pred njo sta le Švica in Francija.
10: Drevi ob pol osmih se bo s koncertom z naslovom Visoko začel cikl za vokalno-instrumentalni program Slovenske filharmonije. Spremljali ga boste lahko tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Večer napoveduje zaporedje štirih koncertov, skupaj s pretežno vokalnim ciklom pa jih bomo v novi sezoni slišali 10. Prispevek Brigitte Rovšek.
1: Zbor Slovenske filharmonije se bo v novi sezoni predstavil kot mešani, kot ženski in kot moški zbor ter v komornih vokalnih skupinah. Programi so oblikovani s spoštovanjem do tradicije, vendar dajajo tudi prostor novi glasbi in današnjemu času. In kaj je pri oblikovanju programov vodilo Stevena Laytona, glavnega dirigenta Zbora Slovenske filharmonije?
18: I wanted to do concerts that had men singing on their own.
1: Želel sem si koncerte s samo moškim petjem in glasbili in samo ženskim in z dodanimi glasbili, za kar lahko posegamo po kar obsežnem repertoarju. Z ženskim zborom bomo drevi izvali glasbo Gustava Holsta in Johannesa Brahmsa, pa tudi novi deli slovenskih skladateljev Klare Mlakar in Tilna Slakana. Hotel sem ustvariti programsko celostno umetnino in združil klasično s sodobnim.
18: There's the contemporary all mixed in.
1: Poleg ženskega zbora Slovenske filharmonije bodo nastopili še godalni ansambl orkestra Slovenske filharmonije, harfistka Urška Križnik Zupan in hornista Jože Rošer in Metod Tomac.
10: Sledijo še športne minute s Andijem Škvarčem. Slišali boste o boju za naslednika Tadeja Pogačarja na cestni dirki svetovnega prvenstva v kanadskem Montrealu. V regionalni hokejski ligi Olimpija gosti Beljak. Na reliju v Novi Gorici pa je slavil Marko Škul, ki je na pragu svojega prvega državnega naslova. Hvala za pozornost in prijeten večer želimo.
22: V kanadskem Montrealu se končuje svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Zadnji dan še je osrednja preizkušnja cestna dirka za moške. Kako poteka boj za mavrično majico, pa sedaj Igor Tominec.
23: Več kot polovico današnje trase so že opravili kolesarji, imajo pa še vedno kar 110 km do cilja. Še vedno imamo v spredju bežno skupino, to zdaj sestavljajo samo še štirje kolesarji, in sicer Norvežan Andreas Liknesun, Eritrejec Henok Mulubran, Irec Jamie Meehan in Latvijec Emils Liepins. Toda glavnina, v kateri največ narekujejo ritem Belgici in Američani, zaostaja samo še 28 sekund. Trije Slovenci so se že poslovili od današnje dirke, in sicer je najprej odstopil Luka Mezgec, ki počasi končuje svojo dolgoletno kariero, nastopil bo še naslednji teden na Evropskem prvenstvu, pa tudi Jan Tratnik in Matej Mohorič, tako da nekako se zmanjšujejo slovenske možnosti za priključitev kakšni uspešni ubežni akciji v drugi polovici dirke. Še vedno pa je seveda v glavnini Primož Roglič, ki je kapetan slovenske reprezentance na tej dirki v odsotnosti Tadeja Pogačarja. Glavni favoriti prihajajo iz belgijske reprezentance, vendar imajo močne izzivalce v Američanih, Nizozemcih, Francozih, tudi v Mehičanu Isaku del Toru. Je pa do konca še več kot 2,5 ure dirkanja in dogajanje bomo spremljali v večernem valu 202.
22: V petem krogu regionalne hokejske lige še je druga zaporedna domača tekma Olimpije, ki v dvorani Tivoli gosti Beljak. Tam je tudi Boštjan Janežič.
24: Med branilci z desetkani hokejisti Olimpije so odločno začeli tekmo ob drugem gostovanju Korose v Tivoliju ta konec tedna in doslej edini gol dosegli v 6. minuti. Po preigravanju z desne strani proti vratom je Ljubljančane v vodstvo popeljal 24-letni kanadski napadalec Joshua Lawrence, ko je zaključil z bekendom, podal mu je Rožle Bohinc. Predvsem po zaostanku so napadalno zaigrali tudi Beljačani in Žan Us je dobro v vratih opravil svoje delo. Precej bolje in napadalne je Olimpija začela tekmo kot petkovo proti Kacu, ki jo je visoko izgubila. Po dobrih 13 minutah je bila tekma prekinjena, prva tretjina pa je takrat zaradi razbitega zaščitnega stekla nad ogrado se končala. V drugi tekme bo daljši, po dobrih 6 minutah bodo hokejisti, ki so sedaj začeli nadaljevanje prve tretjine, obrnili strani in takoj začeli drugo tretjino. Torej v 14. minuti Olimpija Beljak 1-0.
0: 1-0. Se slišimo na valu 202.
22: 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za pičle 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka in si tlekoval pot do prvega državnega naslova, poroča Marko Polak.
2: Reli v Novi Gorici in okolici je ponudil vse lepote bencinskega športa. Med 90 posadkami sta se za zmago od včerajšnje prve hitrostne preizkušnje borila 8-kratni državni prvak Rok Turk s Hyundai Mi20 in 22-letni Mark Škulj s Škodo Fabio RS, ki predstavlja mlajši rod slovenskih dirkačev. Razlika med njima po nobeni od 13 preizkušenj ni presegla 6 sekund. Pred današnjimi zadnjimi je imel Turk pičle 0,3 prednosti. Na koncu je bil hitrejši Škulj, ki je starejšega kolega po 152 km ugnal za 3 sekunde.
3: Nepozabna dirka, sploh iz moje strani. Čestitke tudi Roku iz že od samega začetka dirke, že včeraj in pa danes so se res vozilo iz sekunde v sekundo, iz desetinke v desetinko, ampak ja. Na koncu zmagal najhitrejši.
2: Tretji je bil nemški princ Albert von Thuren und Taxis. Marku Škulju se po današnji zmagi nasmiha prvi državni naslov v absolutni konkurenci. Pred Turkom ima pred novembrskim finalom v Idriji 25 točk prednosti. Pri 22 letih lahko postane najmlajši državni prvak v zgodovini.
22: V petem krogu domačega rokometnega prvenstva se v Celju pravkar mirita sosedska rivala Celje in Velenje. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Slovenski telovadec Anže Hribar je v Parizu na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki osvojil drugo mesto na parterju. Gregor Rakovič je bil osmi na konju z ročaji. Teniška selekcija Evrope je v Laverjevem pokalu s 13-5 premagala selekcijo sveta. Evropa je pokal osvojila šestič, svetovna selekcija pa ostaja pri 3 zmagah. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Zvečer in ponoči bo od severa naraščala visoka koprenasta oblačnost, a se bo do jutra po večini zjasnilo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri okoli 11 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Duncem in Rauber komando proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno ter med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje od Kopra proti Ljubljani se podaljša za približno 30 do 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjanova in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30 minut. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. Ura je 18:52 minut.
5: Kaj je novega v Tote Mariboru?
6: Prenovljena Langerjeva vila.
7: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
6: Ponedeljek, 28. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si.
8: EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
25: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
7: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
25: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
9: Imamo na Koroškem res toliko dobrih podjetniških idej.
12: Še več in najboljše stopajo na trg.
9: Spoznajte jih na zaključnem dogodku Pony RRA Koroška.
12: 30. september, MKC Slovengradec ob 9.
9: Več na evropskasredstva.si, EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
13: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu, Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija in Ulf Mirestam švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski Cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
14: Dober večer na Valu 202, še vedno sva z vami Jovica Novković in Miha Trošt. Pridružila se nama je še Klara Zupančič, ki v nedeljskem večeru izbira glasbo. V nadaljevanju bomo jasno podrobno spremljali kolesarstvo in hokej, zato vabljeni, da ostanete z nami.

0: Še natanko 100 km loči kolesarje na svetovnem prvenstvu v Kanadi do cilja v tej moški elitni konkurenci in pred nekaj trenutki tudi napad iz slovenskega tabora, Igor.
1: Ja, točno 100 km do cilja, napad Gala Glivarja. Mogoče si je pogledal razplet dirk minulih dveh svetovnih prvenstv, ko je točno na tej točki dirke napadel Tadej Pogačar in Gal Glivar je tokrat slovenski kolesar, ki je napadel iz glavnine. Ubežniki z prve polovice današnje dirke so ujeti, vendar ta Glivarjeva akcija je pravzaprav bila bolj namenjena temu, da spodbudi še nekaj drugih močnih kolesarjev, da bi se pridružili. Pravzaprav pa bi rekel, da se v tem trenutku, ko so kolesari 4 ure že na poti, šele dobro začenja razplamtevati ta boj. Kajti v prvi polovici smo gledali precej dolgočasno zaprto dogajanje. Najprej je bilo 16 ubežnikov, potem so počasi jim pojenjale moči in jih je bilo vedno manj. Na koncu, v zadnjih kilometrih, so se 4 še vozili spredaj, med njimi najmočnejše ime Norvežan Andreas Leknesund, tudi ta beg so potem Francozi ujeli. No, zdaj le pa 98 km pred ciljem vidimo pa vsem v spredju dirke tudi Nizozemca Mathieuja van der Poela. To je nekdani svetovni prvak in njegova prisotnost povsem na čelu glavnine, ubežnikov pa ni spredaj, tudi Glivarjevo akcijo so pokrili. Kaže, da se zdaj dirka dejansko začenja, kajti Mathieu van der Poel pa seveda ni kar nekdo, to je zelo, zelo resna akcija, ko se on skuša odpeljati v ospredju in konkurenca mora paziti na takšne akcije, da takoj pokrijejo morebitne poskuse bega za res nevarnih kolesarjev za medalje ob koncu današnje dirke. Zdaj le mislim, da se bo povprečna hitrost dirke izjemno, izjemno dvignila. Zdaj vidimo napad iz italijanske reprezentance, Van der Poel se je nekoliko skril bolj v ozadje. Glivarja pa zdaj ni več nekje v prvi deseterici v teh akcijah, vendar glavnina zaenkrat se še drži, teh ubežnikov ni se še naredila kakšna luknja. Mislim pa, da se bo kmalo v naslednjih kilometrih izoblikoval nov beg in v njem bodo veliko, veliko močnejši kolesari. Vidimo zdaj, ko so na enem od strmih delov v tem krogu, 13-kilometrskem krogu po ulicah Montreala, zelo živahno dogajanje, ogromno je gledalcev, Glivarja zdaj vidimo tam nekje na 20. poziciji v glavnini, sledi pa zdaj napad iz norveškega tabora. Kot kaže, bo še eden od Norvežanov, potem ko so že imeli Leknesunda spredaj, pravzaprav je to Danec, Anton Čarmik, ki se je odpeljal nekaj metrov naprej. Kolumbijec Nairo Quintana pa ne more več držati tega ritma. Kolumbijec je eden tistih, kot naš Luka Mezgec, ki z letošnjo sezono postavlja kolo v kot in se odpravlja v kolesarski pokoj. Mezgec je med 3 Slovenci, ki so danes že končali to dirko svetovnega prvenstva in je že varno parkiran v boksih. Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik so tisti. Glivar, Roglič, Finkšt in še Matevž Govekar so v dirki, 4 Slovencev, torej še vztraja, verjamem pa, da jih bo po vsakem krogu manj in v zaključku današnje dirke iz slovenskega tabora pravzaprav na cesti pričakujem samo še Primoža Rogliča. Preostali bodo mogoče privarčevali kakšen atom moči tudi z mislijo, da je naslednji teden na domačih cestah evropsko prvenstvo, ko bodo seveda tudi morali vložiti veliko dela in se še toliko bolj aktivno udeleževati begov. Danec Čarming ima zdaj že 100 metrov prednosti pred glavnino, vendar je sam v ospredju in ker tole ni ravno Tadej Pogačar, seveda je njegova akcija bolj samomorilska kot ne, verjetno pa bo v naslednjih kilometrih tudi počakal, če se bo priključil še kdo iz glavnine. Zelo aktivno se je torej v zadnjih 100 kilometrih začel boj zdaj za medalje svetovnega prvenstva. Naj povemo še enkrat, glavni favorit na papirju, papir pa seveda zdrži vse, je Belgijec Remco Evenepoel. Njegov velik cilj svetovnega prvenstva je, da osvoji tako zlato medaljo v kronometru, ta del svojega cilja je že izpolnil, kot tudi zlato medaljo na nocojšnji cestni dirki. In povsem mogoče je, da se bo to uresničilo, vendar njegov napad verjetno lahko pričakujemo bolj v zadnjih 50 kilometrih današnje dirke. V tem trenutku, ko je do cilja še 95 kilometrov, je to še nekoliko prezgodaj. Danca bodo, kot kaže, ujeli, ker se vendarle razlika zdaj nekoliko zmanjšuje in ustvaril se je že 10 sekund, zdaj pa se to spet zmanjšuje na 7 sekund in napadi si še sledijo, zdaj eden od francoskih kolesarjev, naprej pa Kanačani imajo tudi svojega predstavnika povsem na čelu glavnine, slovenski dresi, kar jih je še ostalo na tej dirki, pa vidimo, da so nekje tam v osrčju glavnine, zdaj v naslednjih minutah, torej ni slovenskih apetitov po begu. In še en slovenski odstop, tudi med tem, ko so zaključili še enega od krogov, še Tilem Fingst se je poslovil. Zdaj so še trije, torej v dirki, Roglič, Glivar in Govekar za zadnjih 94 kilometrov.
0: Zelo aktivno smo torej tudi po zaslugi kolesarjev v Kanadi odprli ta večer na valu 202. Hvala Igor, še se bomo torej posvetili dogajanju na svetovnem prvenstvu v Montrealu.

0: Imagine Dragons ravno kar v etru Vala 202, znova pa gremo v ljubljanski Tivoli na tekmo hokejske regionalne lige med Olimpijo in Beljakom. Boštjan Janežič prinaša podrobnosti.
1: Ja, peti krog, druga tekma v Tivoli v tem regionalnem tekmovanju. Olimpija Beljak pa 1-1. V šesti minuti je Joshua Lawrence popeljal po podaji Rožleta Bohinca Olimpijo v vodstvo z 1-0. Pred nekaj trenutki v 31. minuti pa je John Hughes, nekdanji hokejist Olimpije, ki ima več kot tisoč tekem v tem regionalnem tekmovanju, udaril z desne strani močno pod prečko in Žan Ust je kapitaliziral. Ljubljančani so izgubili plošček iz obrambne tretjine, ga je popeljal Simšič, potem pa po preigravanju, morda tudi nepotrebnem, ga izgubil na sredini ledene ploskve na levi strani in potem mu je tam Maksimilijan Rebrnik oduzel plošček, podal Hughesu, Hughes pa iz desnega krila močno udaril in Beljak vrnil spet med žive. Beljačani igrajo četrto tekmo, dvakrat so zmagali, enkrat izgubili proti Kacu, Ljubljančani že peto, dve zmagi, dva poraza na začetku sezone na Mačarskem, dve zmagi, potem pa so Ljubljančani izgubili med tednom v Lincu, v petek pa še visoko 7-3 proti celovškemu Kacu. Kar šesterica manjka v četi trenerja Bena Cooperja zaradi poškodb napadalca Douglas in Pance, kar štirje branilci so poškodovani, Čosič, Gregorski, Ričenko in Mašič, zato toliko težav v Olimpijinem moštvu, ampak Žan Us je imel, ko so imeli Beljačani enkrat na ledu hokejista več, ogromno dela, pa tudi po kmalu po vodstvu Olimpije, veliko prometa pred njegovimi vrati. Pri Ljubljančanih izključen zgolj Marcel Mahkovec zaradi zadrževanja igre in dve mali kazni pri Beljačanih, ko je bil na klopi Steven Strong, brez praktično strela Olimpije proti vratarju Reneju oziroma Rene v Svetetu, ko pa je bil izključen Felix Maksa, nekaj boljša igra Ljubljančanov, to je bilo obakrat v drugi tretjini. Ta drugi del igre pa je precej dolg, namreč prvi del igre je trajal zgolj 13 minut in pol, v 14. minuti je bila namreč tista nujna pauza med tretjinama, kajti zaradi razbitega zaščitnega stekla na dogrado je bila tekma prekinjena, čistilec ledu je bil na ledeni ploskvi in potem so odigrali še 6 minut in pol prve tretjine, obrnili hokejisti enega in drugega moštva strani igrišča in nadaljevali drugo tretjino. Še 5 minut in pol je do konca igre v drugi tretjini, kot rečeno po obetavnem dobro na boljšem začetku kot v petek proti Celovčanom, ko so Ljubljančani povedli, pa so sedaj nekako, ko so bili Ljubljančani v novem napadu, pod tihem prešli po boljši igri Beljačanov pred vrata vratarja Reneja Sveteta in prvi napad Ljubljančanov je sedaj spet dosegel drugi gol. Jan Urbas oziroma Marcel Mahkovec je bil strelec tam izpred vrat, podajalec pa Jan Urbas na ledu, prva Olimpijina Peterka. Dobro je zaključil strelom pod prečko Marcel Mahkovec. Lepa akcija Olimpije po desni strani, podaja pred prečko Marcel Mahkovec. Lepa akcija Olimpije po desni strani, podaja pred vrata. Najprej Jeglič.

0: izjemnim strelom, sedaj pa v 35 minuti znova vodstvo Ljubljančanov po podaji Jana Urbasa in Jereneja Sveteta premagal Marcel Mahkovec in Olimpija proti Beljaku vodi z 2-1.
1: Hvala, Boštjan. Zdaj pa v Montreal, kjer je še 87 km ostalo do cilja, v spredju dirke pa Igor tudi dres slovenske reprezentance.
2: Tako je, dirka se je razplamtela in tudi Primož Roglič se je odločil, da se priključi napadalni akciji 87 km pred ciljem današnje dirke. V ospredju se je znašlo nekaj močnih kolesarjev, med njimi denimo Irec Ben Hili, pa Nizozemec, predvsem Mathieu van der Poel, pa Norvežan Nordhagen in potem, ko se je ta skupina oblikovala, tudi Belgici so seveda poslali v to akcijo svojega kolesarja, ki pa ni imel namena nič sodelovati, bil pa je to Maxim van Gils. Je tudi Roglič ocenil, da je mogoče odločilni trenutek dirke, potegnil je iz glavnine, priključil se je Wout van Aert in potem še Američan Brandon McNulty in priključili so se vodilni akciji. Zdaj vidimo, da so v ospredju Van Aert, Van der Poel in Britanec Oscar Only, imajo pa kakšnih 50 metrov na cesti prednosti pred, mislim, da je tam danes Harmik na četrti poziciji in Roglič na peti poziciji trenutno v tej dirki. In na vsak način zdaj Roglič skuša priključiti akciji Van der Poela in Van Aerta. Toda glavnina ni daleč zadaj, samo nekaj sekund. Remko Evenepoel, prvi favorit dirke, še ni nič vznemirjen, kajti zaenkrat si ti ubežniki niso ustvarili večje prednosti. Ima pa očitno slovenski reprezentant Primož Roglič močne noge in si danes želi biti med glavnimi akterji te dirke. Van Aert, Only, Van der Poel v spredju, pa potem danes Harmik in pa Primož Roglič. To je zdaj peterica, ki ima kakšnih 200 metrov prednosti pred glavnino, v kateri je Remko Evenepoel in bo z belgijsko reprezentanco nadzoroval položaj, medtem ko smo lahko bolj ali manj prepričani, da Van Aert, ki je v skupini Rogliča povsem na čelu današnje dirke, ne bo želel sodelovati z Van der Poelom, z Rogličem in še kom. Tudi Roglič pa vidimo, da nima namena prav narekovati ritma, v tej vodilni peterki je pa zraven. Zaenkrat najbolj aktivna Nizozemec Van der Poel, svetovni prvak iz Glasgowa 2023 in pa Britanec Oscar Only, ki se je dobro predstavil, tako kot Roglič na nedavni dirki po Španiji. Torej, 84 km pred ciljem imamo svojega kolesarja v vodilni skupini na tej dirki, vendar je to daleč od končnih odločitev in tudi prednost pred glavnino je zaenkrat samo skromnih 10 sekund. Je pa zanimivo in razburljivo v Montrealu in torej držimo pesti, da imamo danes Primoža Rogliča v spredju v svoji najboljši izvedbi. Doslej je bil najboljši šesti na cestnih dirkah svetovnega prvenstva. Iz prvenstev pa ima eno medaljo in sicer v vožnji na čas iz Bergna 2017, ko je bil srebrn. Torej ima medaljo svetovnega prvenstva, ne pa še v cestni dirki. Upajmo, da danes Slovenija pripravi še en vrhunski rezultat na svetovnem prvenstvu. Za zdaj je v igri Primož Roglič, je pa seveda ogromno, ogromno kilometrov še do cilja.
1: Izredno zanimivo torej postaja na svetovnem prvenstvu v Montrealu in prav naslednja je kot nalašč v okviru svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu.

0: Tole so bili Queeni na valu 202, ko pogledujemo tudi proti svetovnemu prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Je pa tudi precej pestro tudi v ljubljanski dvorani Tivoli. Zakaj pa bo povedal Boštjan Janežič?
1: Ja, Olimpija je praktično že določila, da ne bom dejal zmagovalca tekme, saj zmagovalca te druge tretjine. V treh minutah so Ljubljančani dosegli 3 gole, 2 v 16 sekundah in proti Beljaku vodijo 4-1. Najprej je v tej tretjini John Hughes izenačil na 1-1, potem gol Marcela Mahkovca, ko je v 35 minuti popeljal Olimpijo vodstvo z 2-1, podaji Jana Urbasa od blizu in lepa akcija je bila to po desni strani, je zadel Marcel Mahkovec, potem pa še ena izjemna akcija v 38 minuti, ko sta v razmaku 16 sekund padla 2 gola, najprej Žiga Jeglič, nato še Jaka Sodja. Prva ljubljanska peterka, ko se je začela zadnja minuta druge tretjine, je Žiga Jeglič dobil izjemno podajo po preigravanju Marcela Mahkovca, ki ga je zaposlil Jan Urbas. Mahkovec je preigraval po desni strani, prišel do vrat, potem pa na drugo stran vrat podal do Žige Jegliča, ki je zadel prazna vrata Reneja Sveteta. No, potem pa še ena akcija četrtega ljubljanskega napada, takoj po menjavi, po 16 sekundah Olimpija Beljak 4-1, ko sta kombinirala Miha Beričič in Žiga Mehle. Miha Beričič je plošček podal pred vrata tja med kroga za sodniške mete, Jaka Sodja pa je, ko je bil Rene Sveten na levi strani svojih vrat, udaril pol visok strel v njegovo desno stran in Olimpiji zagotovil zmago v tej drugi tretjini s 3-1, ter po 40 minutah konec je druge tretjine vodstvo Ljubljančanov proti Beljaku kar 4-1. Olimpija je bila na začetku druge tretjine kar stisnjena pred svoja vrata, potem pa, ko je takrat izenačil John Hughes, so se Ljubljančani prebudili in dosegli 3 gole, učinkoviti pa Mahkovec, Jeglič in Sodja, ter poskrbeli za vodstvo po 2 tretjinah tega 5. kroga v regionalni tekmovanji za vodstvo Olimpije proti Beljaku, kar 4-1. Slišimo se spet v tretji tretjini.
0: Strpno in previdno, če ste na poti, zlasti na primorski avtocesti proti Ljubljani, kjer je precej zastojev. Naslednja je za vse prijatučke, ki nas poslušate v avtu.

Na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu se lepo razvija za slovensko reprezentanco, kajti Primož Roglič je še naprej član ubežne šesterice v današnji preizkušnji. Močna imena so trenutno v begu. Poleg Primoža Rogliča je zraven nizozemec Mathieu van der Poel, svetovni prvak pred 3 leti, pa Britanec Oscar Only, ki je zablestel na nedavni dirki po Španiji, pokazal vrhunsko formo, z našim Jakobom Omerzelom se boril za belo majico in jo osvojil, torej najboljšega mladega kolesarja. Zraven je rezervno belgijsko orožje Wout van Aert, ki so ga imeli ves čas pripravljenega, da poskuša s takšno akcijo, če bi slučajno ta uspela, da bi prišel sprint manjše skupine na cilju. Kajti osrednji belgijski kapetan je Remco Evenepoel, ki bo čakal na svojo akcijo v zadnjih verjetno 50 kilometrih. Toda predtem bo morala skupina, ki zaostaja, še ujeti te, ki so v begu. Zraven pri Rogličevi skupini tudi Danec Anton Harmik in pa Američan Quinn Simmons, ki je tudi nekako poklicni ubežnik v kolesarstvu in se vedno dobro znajde v takšnih akcijah. Ta skupina ima zdaj približno 25 sekund prednosti, ko so že sedmič od 12 krogov prečkali ciljno črto. V ozadju pa mora največ dela opravljati Mehičan Isak del Toro, tako ali tako ni imel veliko moštvenih kolegov na tej dirki svetovnega prvenstva. Poleg tega pa je seveda v mehiški reprezentanci on edina opcija. Remco Evenepoel ima nekaj več taktične svobode in mu ni treba ravno loviti ubežne šesterice, kajti spredaj je moštveni kolega Wout van Aert. Nekako so belgijski novinarji ves čas ustvarjali zgodbo, kot da ne bosta dovolj složna, da bi dobro delovala na poti do svetovnega naslova. Toda danes vidimo, da tako eden kot drugi odlično dirkata za Belgijo in imata ves čas stvari pod odličnim nadzorom. Francozi nimajo svojega kolesarja v vodilni šesterici, zato mora Paul Sexas v zasledovalni skupini tudi opravljati veliko dela, enako velja za Italijane, ki imajo svojega aduta v Giuliu Cecconeju. Španec Juan Ayuso je med zasledovalci, pa še dva Američana, Mateo Jorgensen in Brandon McNulty, ki imata spredaj Quina Simonsa in sta v zasledovalni skupini v odličnem taktičnem položaju. Pa še Irec Ben Healy se je priključil tej akciji, pa Norvežan Tobias Johannesen. Zaostajajo zdaj samo še približno 10 sekund in skupina Remca Evenepoela, Paula Sexasa in pa Isaka del Toro, torej počasi lovi ubežno šesterico s Primožem Rogličem. Skratka, dirka se je razplamtela, veliko pa je še do konca, 75 kilometrov. Najbolj pa nas veseli, da ima danes slovenski adut Primož Roglič močne noge in je torej med akterji boja za medalje svetovnega prvenstva.

0: A trenutek pa ne smejo zamižati kolesari na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Primož Roglič, se zdi, da je danes v zelo dobri formi, Igor?
1: Odlično se bori Primož Roglič, sicer se je vodilna šesterica pred nekaj kilometri razpolovila in Roglič je ob napadu Matjeja van der Poela ustal v drugi trojki, tako da so se Van der Poel, Only in Simons odpeljali naprej. Roglič je ostal kakšnih 10 sekund zadaj v družbi Wouta van Aerta, svojega nekdaj nepogrešljivega moštvenega pomočnika, kolega in Danca Antona Harmiga. Toda potem, ko je po nekaj kilometrih videl, da od njiju ne bo pomoči v tej prvi zasledovalni skupini, je Roglič enkrat pokazal, kako močne noge ima danes in se preselil spet v vodilno skupino iz druge trojke. Zdaj je ravno pred nekaj trenutki spet priključil in vidimo danes pri 36 maksimalno motiviranega in v odlični formi Primoža Rogliča, morda najboljšega, kar smo ga kdaj videli na svetovnih prvenstvih. Leta 2020 v Imoli se je umešal v boj za medalje, takrat je osvojil 6. mesto na koncu na cestni dirki svetovnega prvenstva. Danes se zdi še močnejši kot v tisti izvedbi, ko je nekako res izjemno utrujen prišel že na samo svetovno prvenstvo v Imolo, pa potem še toliko bolj utrujen tudi po sami dirki. 6., 11., 34. mesto, to so njegove najboljše uvrstitve na dirkah svetovnega prvenstva. Tokrat, zdaj ko je spet priključil vodilni skupini kolesari v družbi odlične trojke svetovnega prvaka iz leta 2023 Matjeja van der Poela, odličnega Nizozemca, pa Američana Quina Simonsa in Britanca Oskarja Onlija. Van Aert in Harmik sta zdaj zaostala kmalu že več kot pol minute, takoj ko se je Roglič odlepil na usponu najtežji del te trase 13-kilometrske, ki jo bodo prevozili kar 12-krat v zaključku dirke, je 1,6-kilometrski uspon Ua Kamian Ud v začetku tega kroga, potem pa se nekako predvsem spuščajo proti ciljni črti, dokler spet ne zagrizajo ta klanec. 1,6 kilometra in povprečni naklon 7,5%. Torej, gre kar za resen klanec, toda naslednji teden na evropskem prvenstvu bo klanec na Možjanco še precej hujša selekcija. Tam pa 2 km vzpona s povprečnim naklonom kar 10% in bo torej še hujša selekcija, je pa dirka evropskega prvenstva krajša od današnje maratonske preizkušnje v Montrealu. Torej, pol minute zaostaja za Rogličevo skupino prva zasledovalna dvojka Van Aert Harmik, potem 50 sekund zaostajata Irec Ben Healy in Britanec Tom Pidcock, Remco Evenepoel pa je v glavnini ali pa recimo temu neki večji skupini favoritov, ki šteje zdaj še 16 kolesarjev in v njej so tudi mladi Francoz Paul Sexas, Italijan Giulio Ciccone, njegov rojak Davide Piganzoli, pa Britanec Adam Yates, Španec Juan Ayuso, Američana Jorgensen in McNulty, Norvežan Johannesen in tudi izredno aktivno Mehičan Isak Del Toro, ki bi rad Emiratom obdržal mavrično majico. V minulih dveh letih jo je namreč osvojil Tadej Pogačar, ki so ga danes na treningu fotografski objektivi že ujeli, da je treniral v majici evropskega prvaka. Danes je pravzaprav prvič sploh oblekel majico evropskega prvaka, slovenski kolesar, ki mora seveda zaradi poškodbe izpustiti zaključek letošnje sezone, medtem ko pa trenira, že lahko najprej začel na trenažerju, v zadnjih dneh pa so ga zasledili že tudi na cesti v zaledju Monaka. Primož Roglič, odličen na današnji dirki, ima močne noge, motiviranje, nima še pogodbe za naslednjo sezono, dviguje si ceno, dvignil si jo je na Vuelti, dvignil si jo bo tudi z današnjo predstavo na dirki svetovnega prvenstva. Več kot pol minute prednosti njegove skupine pred prvimi zasledovalci, vodilna četverica na dirki pa torej še naprej slovenskim kapetanom Primož Roglič v vodilni četverici, Nizozemec Van der Poel, Američan Simons in Britanec Only.
0: Še 60 kilometrov, torej do cilja, kdo bo danes pobral vse. Arctic Monkeys in I Want It All.

0: Točno 20 je ura, poslušate Val 202, zdaj pa ne gremo še v Montreal, ampak nazaj v ljubljansko dvorano Tivoli na tekmi petega kroga regionalne hokejske lige med Olimpijo in Beljakom. Zdaj že 7 zadetkov, več pa Boštjan Janežič.
1: Ja, 11. minuta tretje tretjine, Olimpija proti Beljaku vodi s 5-2, po dveh tretjinah je bilo 4-1, ko so Ljubljančani 3 gole dosegli v 3 minutah, 2 v 16 sekundah, potem pa je na 5-1 v 44 minuti povišal Zek Bojčuk. Nikolaj Majer je oduzel ploščico v srednji tretjini na levi strani, jo poslal v napadalno proti Bojčuku, Bojčuk pa je potem med nogama premagal beljaškega vratarja Reneja Sveteta, še nekaj priložnosti Brennana Quinsa in Lorenza ter strelo oddaleč, enako tudi Beričiča, takrat je v tretjem napadu, kjer igrajo Bojčuk, Gombuc in Majer, bil tudi branilec Brennan, ko je udaril proti Svetetu in Svete plošček obranil. Ni šlo takrat za vodstvo 6-1, no na to pa minuto in pol kasneje, v 46. minuti na drugi strani hladen tuš za 2200 navijačev v Tivoliju. Sedaj Olimpija spet v napadu, dosegli so Beljačani drugi gol, ampak ljubljanski napad je bil končan. Nikolaj Majer je izgubil ploščico na desnem krilu, ni bilo strela proti vratom Sveteta, no minuto in pol po vodstvu Olimpije spet 5-1 v 46. minuti, pa drugi gol Beljaka, Olimpija Beljak 5-2, Jozef Kramarosa je po podaji Aleksa Vola z bekendom dosegel gol, to je bil lep prodor po levi strani pred vrata, potem pa je samo z bekendom odložil ploščico med noge Žanu Usu, ki danes na domen Lukaša Horaka v ljubljanskih vratih. Vmes je imel veliko dela, sploh takrat na začetku v prvem delu druge tretjine, ko so Beljačani izenačili na 1, ko je odlično diagonalno z desnega krila v desni zgornji kot zadev John Hughes, nekdani hokejist Olimpije, pa potem 3 goli na hitro v 3 minutah Mahkovca, Jegliča in Sodje. Prvega je dosegel Lorenz, potem pa je Bojčuk poskrbel v tretji tretjini za 5-1, no kot rečeno pa je v 46. Jozef Kramarosa znižal zaostanek Beljaka na 5-2. Torej še 8 minut in 15 sekund igre do konca tretje tretjine. Beljačani igrajo četrto tekmo, imajo 2 zmagi, Ljubljančani 5, so na pragu tretje zmage in skupno 9 točk, kot rečeno pa še 8 minut do konca tretje tretjine, Olimpija Beljak v Tivoliju 5-2.

0: Po zaključku dirke v moški elitni konkurenci na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu bomo na Valu 202 pripravili tudi novo epizodo našega kolesarskega podcasta Tour 202, zato vabljeni, da si nastavite obvestila, ko bo epizoda pripravljena. Nas pa zanima, kaj se v tem trenutku, Igor, dogaja v Montrealu.
1: Še vedno Slovenija v boju za medaljo s Primožem Rogličem, ki je v vodilni četverici današnje dirke, še 51 km je do cilja in Roglič deluje zelo močen. Danes v tej dirki doslej je lahko bolj ali manj zelo nadzoroval položaj. Na tem vzponu na začetku kroga vedno znova nizozemec Mathieu van der Poel napade. Američan Quinn Simmons mu sledi, Roglič nekoliko zaostane, vendar potem v nadaljevanju kroga priključi nazaj. In zdajle se dogaja to isto, ko vstopajo počasi v zadnjih 50 km. Za Mathieuja van der Poela, visoko raslega, težkokategornega kolesarja, smo mislili, da bo krog pretežek in da je danes 3800 višinskih metrov nekako pretežka preizkušnja za van der Poela, ki je enkrat samkrat v karieri dobil dirko s toliko višinskimi metri. Bilo je to na tisti etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se je morda ljubitelji kolesarstva še dobro spomnite. To je bila etapa, v kateri ga je Pogačar lovil iz ozadja. Van der Poel je bil ubežnik na ciljnem klancu, je dobesedno umrl do ciljne črte, vendar je prišel v cilj pred Pogačarjem in dobil tisto etapo. Tokrat pa kaže, da ima izredno močne noge nizozemec, ki lovi drugi naslov svetovnega prvaka. Quinn Simmons je zraven pri van der Poelu, Roglič pa je spet priključil iz ozadja, potem ko je najprej nekaj metrov zaostal na tem najtežjem vzponu kroga. Medtem ko se ni več priključil vodilni skupini, Britanec Oscar Only, ki je bil prej ves čas zraven, zdaj pa zaostaja 10 sekund. Zdaj je spredaj trojka van der Poel, Simmons, Roglič. Odlične noge ima slovenski reprezentant in zaenkrat kolesari proti medalji svetovnega prvenstva. Doslej srebrna medalja v kronometru na svetovnem prvenstvu 2017 in pa seveda olimpijsko zlato v kronometru v Tokiju. To sta medalji izjemna uspeha Rogličeve dolgoletne kariere, pri 36-ih pa dirka kot mladenič na pragu največjih dosežkov kolesarske kariere, saj danes deluje v dirki izredno močen. Toda ni še seveda odločena ta dirka, kajti zasledovalna skupina z močnimi imeni, dva Belgica, oba združena kapetana Evenepoel in Van Aert sta v tisti zasledovalni skupini, ki zaostaja dobre pol minute. Mehičan Del Toro, Francoz Seksas, Italijana Ciccone in Piganzoli, Britanca Pitcock in Yates, Španec Ayuso, pa Američana Jorgensen in McNulty. Torej, izredno močni kolesari so tudi zadaj in njihova prednost je, da v današnji dirki še nekako niso opravili prav veliko dela za razliko od van der Poela, Rogliča, Simonsa in tako naprej. Skratka, ti, ki so samo pol minute zadaj, bodo lahko še zelo pomembni akteri zaključka dirke. Še vedno je povsem odprt scenarij, da tudi Evenepoel postane svetovni prvak na tej dirki in ravno v teh trenutkih ga vidimo, je postal zelo aktiven in se je prvič v današnji dirki vključil ulovljenje ubežne skupine. 48 km do cilja, še vedno so spredaj Roglič, van der Poel in Simmons.
0: Še torej 48 km do cilja, kot si dejal, Igor, precej krajša razdalja pa je med ljubljanskim studijem in ljubljansko dvorano Tivoli, kjer se končuje tekma petega kroga regionalne hokejske lige med Olimpijo in Beljakom. Boštjan Janežič.
2: Ja, v velikem Tivoliju oziroma v veliki hokejski dvorani v Tivoliju gre koncu še ta peta tekma v regionalnem tekmovanju. Še zadnje sekunde in konec je tekme. Olimpija pa je Beljak premagala še z enim golom. Več kot smo se na zadnje slišali, na koncu Olimpija Beljak 6-2. Po tretjinah 1-0, 3-1 in 2-1. Najtežje je bilo razigranim in učinkovitim Ljubljančanom v prvem delu druge tretjine, ko je izenačil John Hughes, potem pa so, ko je prvi gol dosegel Joshua Lawrence, izenačil je Hughes. V treh minutah Mahkovec, Jeglič in Sodja dosegli 3 gole, 2 kar v 16 sekundah. Na 5-1 je povišal Zek Bojčuk, pa potem spet znižal zaostanek 2 minuti kasneje v 46. Joseph Kramarosa, potem pa še zadnji gol na tekmi 57. minuta, ko je bil po podajah Lorenza in Majerja. Odlično sta udrsala v napadalno tretjino, potem je Lorenz posdal plošček nazaj med kroge, pridrsal je Luka Gomboc in dosegel prvi gol v sezoni. Luka Gomboc pa je tudi zapečatil, potem nekako končal to tekmo, postavil končni rezultat Olimpija Beljak 6-2 in Olimpija se veseli nove zmage, tretje v tej sezoni, ko je zbrala 9 točk po 5 tekmah, Beljačani po 4 tekmah pri 6 točkah in res so bili z izjemo začetka druge tretjine Ljubljančani razigrani, sicer pa z desetkani tako v napadu Douglas in Pance manjka, tako tu obrambi, kar 4 branilci, Čosič, Gregorski, Ričenko in Mašič, a so zeleno-beli prišli še do tretje zmage in do 9 točk. V petek bodo Ljubljančani gostovali v Bruno, v nedeljo bo v Tivoliju spet gostoval Vorarlberg. V petek so Ljubljančani 7-3 izgubili proti Kacu, prav tako koroškemu klubu. Danes pa so druge Korošce Ljubljančani tu v Tivoliju odpihnili, torej hokejiste Beljaka, kar 6-2. Vsem skupaj in vsakemu posebej lep pozdrav in lahko noč iz Tivolija.

0: Zadnjo septembrsko nedeljo preživljate v družbi Vala 202, še približno 40 km pa je ostalo do zaključka cestne preizkušnje za moške na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Igor Tominec, izvoli.
1: Smo torej v zadnji uri dirkanja, še naprej v vodilni trojki Primož Roglič, ki je danes v boju za medaljo svetovnega prvenstva, je v družbi dveh izjemnih kolesarjev, Nizozemca Matija van der Poela, ki je že bil svetovni prvak, in Američana Quina Simonsa, ki seveda še nima nobenega takšnega uspeha svetovnih prvenstev. Za Rogliča pa sem že prej omenil, na cestnih dirkah najboljši šesti. Pred šestimi leti je to bilo na dirkališču

0: Formule 1 v Imoli. Približno 20 sekund zaostaja zasledovalna dvojka, ki jo sestavljata Britanec Oscar Only in Irec Ben Healy, potem pa 40 sekund zadaj skupina Remka Evenepoela in Wouta van Aerta. Van Aert se je prelevil v zelo pomembnega ekipnega igralca, pomembnega pomočnika, kajti zdaj Van Aert narekuje ritem v Evenepoelovi skupini, prej pa vemo, da je Van Aert bil danes tudi med ubežniki, pripravljen na tisti belgijski B scenarij, toda v tem trenutku kaže, da so Belgici spet pri scenariju A, torej pri boju za medaljo z Remkom Evenepoelom. Van Aert je, kot se je nekoč izrazil Primož Roglič, pol človek, pol stroj in neverjetno, da potem, ko je danes bil med ubežnik, ki je zdaj tako močen, da zmanjšuje zaostanek za vodilno trojko. Zdaj nekako nadaljavo, torej boj Van Aerta s trojko Roglič, Van der Poel, Simons. Nihče drug v zasledovalni skupini Evenepoela pa v teh trenutkih ne vlaga dela. Niti Francoz Seksas, niti Italijan Ciccone, niti Mehičan Del Toro, ki je sicer pred nekaj kilometri skušal napasti, se odlepiti, vendar so ga ujeli. Približno 15 kolesarjev šteje skupina Remka Evenepoela in v njej je še veliko zanimivih imen, tudi Španec Ayuso, pa Britanec Pidcock, še en Britanec Yates, Američana, Jorgensen McNulty, Norvežan Nordhagen, Avstralec Matthews, Kolumbijec Buitrago ter Švicar King, torej sami odlični kolesarji, vsi sposobni medalje na svetovnem prvenstvu. Skupina Remka Evenepoela je zdaj že na pol minute do vodilne trojke. Evenepoel je sicer v prejšnjem krogu nekoliko zaostal za skupino favoritov. Kazalo je, kot da ima nekoliko slabše noge na današnji dirki, vendar gre tudi za slepomišenje in za igrice kolesarjev v karavani in Remko Evenepoel je seveda izkušen Belgijec, eden takšnih, ki so namazani z največ žavbami. Ben Healy je v teh trenutkih začutil kar močne noge in se je otresel Oscarja Onlyja, medtem ko spredaj še naprej Roglič, Van der Poel in Simons. 39 km pred ciljem je Slovenija v boju za medaljo s Primožem Rogličem, ki je v odlični formi. V zaključku letošnje sezone vidimo, da je še dvignil svojo formo od španske Vuelte. Na španskih cestah je seveda še čutil posledice tiste prometne nesreče, ki jo je staknil na pripravah. Tokrat v Kanadi pa se zdi spet Roglič v svoji najmočnejši izvedbi in se bori z Van der Poelom in Simonsom, kar mu v zadnjem obdobju seveda boja z dvema tako močnima kolesarjema ni prav pogosto uspelo. Danes pa je spet stari dobri Primož Roglič v boju za medaljo svetovnega prvenstva. Toda prednost pred zasledovalci je majhna, do konca pa še veliko, 38 km in pol. Wout van Aert je med tem omagal, opravil svoje delo v Evenepoelovi skupini in Van Aert je izločen iz boja za medalje svetovnega prvenstva. No, pravzaprav je bilo to že jasno, ko je prevzel vlogo pomočnika v zasledovalni skupini. Onlyja bodo ujeli vsak hip, zaostaja torej pol minute za Rogličem. Vmes na cesti je samo še Irec Ben Healy, ki je zelo močen in morda bo celo ujel vodilno trojko. Zaenkrat to tako kaže, da bo potem to postala vodilna četverica. Izredno zanimiva dirka, tako kot smo spremljali na vseh preizkušnjah letošnjega svetovnega prvenstva. Fantastičen je ta krog v Montrealu, veliko taktičnih različic omogoča. Včeraj na ženski dirki smo videli podobne boje, poleg tega pa smo videli tudi, da je pol minute prednosti na tem krogu zelo veliko, ker se nekako ponavadi kar ohranja razlika, kadar zraste tam nekje na 20-30 sekund. Ben Healy je ujel navdušenje navijačev, tudi nekaj irskih zastav je ob trasi, spremljajo fantastično dirko in zdaj imamo vodilno četverico. Roglič, Van der Poel, Simons in Healy 38 km pred ciljem.
1: 20 in 30 je ura na valu 202, tudi naslednja pritiče svetovnemu prvenstvu v kolesarstvu, vsaj po naslovu 21 Pilots in Ride.

0: V kolesarstvu se ves čas dogajajo spremembe. Igor, kaj se dogaja oziroma kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih na svetovnem prvenstvu?
1: Vstopili so v zadnje tri kroge in imajo še 32 km do cilja, toda slovenske možnosti za medaljo so se v zadnjih kilometrih kar precej stopile. Namreč zasledovalna skupina je ujela to četverico, ki se je prej vozila spredaj, tudi našega Primoža Rogliča. Potem pa v naslednjih kilometrih je sledilo še nekaj napadov, predvsem z ameriške strani. Najprej je napadel Mateo Jorgensen, potem je zdaj v napadalni akciji Brandon McNulty. Izredno so motivirani Američani ob tem prvenstvu na severnoameriški celini in poleg tega seveda podnebje, ceste in vse jim je dobro pisano na kožo, pa še podpora navijačev. In ob teh konstantnih napadih, ki so se vrstili, je denimo Nizozemec Van der Poel še nekako držal ta ritem. Roglič, Simons in Hilly pa so zaostali in so zdaj oni v prvi zasledovalni skupini, ki zaostaja 10 sekund na trasi. Situacija se stalno menja. Zaenkrat ni v boju za medaljo prvi favorit na papirju pred dirko Remko Evenepoel, ki je v drugi zasledovalni skupini in je skupaj denimo z Dancem Honorejem, Italijanoma Piganzolijem in Scaronijem, Britancem Onlijem, Špancem Ayusom, Norvežanom Nordhagnom in Švicarjem Kingom 10 sekund za Rogličem oziroma 20 za čelom dirke. Zdaj so povsem drugi akterji, povsem na čelu in se borijo za mesto v ospredju. Paul Sexas, mladi Francoz, ki je že dobil medaljo na tem prvenstvu v kronometru, se je postavil na čelo, ko so spet zagrizli v enega od klancev. Priključuje pa spet iz ozadja Primož Roglič, je kot mačka z devetimi življenji. Spet se je priključil vodilni skupini Primož Roglič in 31 km pred ciljem je spet med akteri boja za medalje. Tistih 10 sekund je na začetku tega vzpona nadoknadil in zdaj se je priključil skupini, v kateri Paul Sexas narekuje ritem. Isaac Del Toro je na drugi poziciji, za njim nekaj spredaj je še naprej Američan Brandon McNulty, toda Primož Roglič se je spet priključil skupini favoritov. Torej, takšen je njegov slog dirkanja. Videli smo to nekako tudi že na španskih cestah. Ni morda več tiste prave eksplozivnosti, kot ga je krasila na vrhuncu njegove kariere. Še vedno pa ima to ustrajnost, še vedno je izredno odporen na tiste dolgotrajne napade in se vrne. Tudi zdaj mu je to uspelo in spet je v skupini s Sexasom, Del Torom, Van der Poelom, Simonsom, Hillyjem in še nekaj drugimi kolesarji, ki na cesti zdaj lovijo Brandona McNultyja, Američana, ki je že dobil v svoji karieri veliko nagrado Montreala na zelo podobnem krogu, kot ga vozijo danes, toda bilo je to nekako v drugačnem scenariju takrat, ko sta do ciljne črte skupaj prekolesarila z našim Tadejem Pogačarjem in je seveda svojemu moštvenemu kolegu iz poklicne ekipe odstopil tisto zmago. Danes pa nihče ne bo nikomur ničesar podaril. Brandon McNulty je trenutno slabe pol minute spredaj na trasi, Primož Roglič pa spet v večji skupini favoritov, skupaj z glavnimi aduti in še vedno, torej ko se je za nekaj trenutkov zdelo, da izpadamo iz boja za medaljo, je slovenski dres zraven in slovenski super šampion v boju za medaljo svetovnega prvenstva. Tudi 28 km pred ciljem je še vedno torej zelo, zelo ugoden položaj za slovenskega kapetana Primoža Rogliča.

0: Brandon McNulty ustraja v spredju na cestni preizkušnji na tem svetovnem prvenstvu v Kanadi, kako pa poteka celotna dirka, Igor?
1: Pred zadnji krog še 23 oziroma samo še 22 kilometrov je do konca in Američan Brandon McNulty še vedno v spredju te dirke. Ima 5 zasledovalcev, približno 40 sekund zadaj, vendar med njimi ni Primoža Rogliča, ki je v zadnjih kilometrih spet izgubil stik. Ali se bo lahko še enkrat vrnil v tej dirki? Bojim se, da z vsakim poskusom je manj možnosti za to. Brandon McNulty si je prej, dokler so vozili po ravnini, ustvaril že minuto prednosti, kajti v zasledovalni skupini nihče ni želel prevzeti odgovornosti. In tako je njegova razlika zrasla, ko so predzadnjič prečkali ciljno črto že na minuto in 9 sekund. Potem pa so se, kajti v začetnem delu kroga je vedno tisti najhujši klanec, Kamiljan Hud, 1,6 kilometrski klanec s povprečnim naklonom 7,5%. Tam so se začeli napadi, razlika se je zmanjšala na manj kot 40 sekund. V zasledovalni skupini McNultyju pa so zdaj Francoz Paul Sexas, Italijan Giulio Ciccone, Britanec Tom Pidcock, Američan Matteo Jorgensen in Avstralec Michael Matthews. Nekaj več zaostaja trojka Van der Poel, Del Toro, Hilly, potem pa še nekaj več Primož Roglič, ki je v družbi Oskarja Onlija, pa Quina Simonsa, Nordhagna, Künga in še nekaterih drugih kolesarjev. Njegov zaostanek po zadnjem merjenju nekaj več kot minuta. Hitro se spreminja seveda situacija v zadnjih kilometrih, hitro se tudi menjajo kolesarji, ki so v boju za medalje, ampak zaenkrat še vedno v najboljšem položaju Brandon McNulty, ki pa ima 37 sekund prednosti za še vedno dolgih 21 kilometrov do cilja. Vprašanje, če bo Američan zdržal. Omagal je Mehičan Isaac Del Toro, torej nekako Pogačarjev varovanec v taboru Emiratov, na katerega so veliko, veliko stavili, bo očitno ostal brez medalje tokrat na svetovnem prvenstvu. In če bo kdo iz Emiratov odnesel mavrično majico v imenu Tadeja Pogačarja oziroma kot naslednik svojega moštvenega kapetana, bo to Američan Brandon McNulty, ki je še vedno spredaj na trasi. Stalno se situacija na dirki menja, kot kaže, sta Del Toro in Hilly tudi priključila spet zasledovalni skupini iz ozadja. Skratka, ko že mislimo, da je nekdo odpisan, se spet vrne, toda Rogliča pa ni v tej zasledovalni skupini trenutno. Ta ima do cilja še približno 20 kilometrov in pol. Brandon McNulty torej trenutno na poti do velikega uspeha kariere. Bomo videli, če bo zdržal. Ima sicer lepo prednost, toda zadaj ga lovi izjemna skupina kolesarjev Sexas, Ciccone, Pidcock, Van der Poel, Jorgensen, Matthews, zdaj tudi še Del Toro in Hilly.
0: 5 do 9 je na valu 202, kmalu se posvetimo znova kolesarski dirki na svetovnem prvenstvu, ta pa je naslednja po izboru Klare Zupančič.

20 in 59, skoraj 21, torej v tej zadnji septembrski nedelji, preden se ponovno posvetimo kolesarstvu pa na slovenske ceste. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda od Kopra proti Ljubljani približno od 20 do 30 minut. Zastoji so tudi na vzporedni regionalni cesti.

0: Še kakšnih 14 km je ostalo na svetovnem prvenstvu v Montrealu in izvedeli bomo, kdo bo novi svetovni prvak. Igor Tominec spremlja dirko.
1: Ja, kako se menja situacija v tej dirki? Še dobro, da nismo povsem odpisali Remka Evenepoela, kajti ta se je v zadnjih trenutkih prikradel iz ozadja, ujel prvo zasledovalno skupino in jo potem tudi napadel. Kot kaže, je nekoliko igral nekoliko šibkejše noge v prejšnjem delu dirke ali pa se je enostavno čudežno regeneriral. In zdaj Remko Evenepoel, prvi zasledovalec Brendanu McNultyju, Američanu, ki pa še vedno vodi na trasi, tako kot je bilo ob našem prejšnjem oglašanju. In zdaj le slišimo zvonček v ozadju, to pomeni, da Brendan McNulty pred zadnjič pelje čez ciljno črto, začenja zadnji 13-kilometrski krog in za njim na drugi poziciji v dirki Remko Evenepoel. V predzadnjem krogu je Evenepoel naredil neverjeten posel in krepko zmanjšal razliko do McNultyja, pa tudi prehitev in napadel tisto skupino, v kateri so Del Toro, Sexas, Van Der Poel, Healy, Pidcock in Druščina. Evenepoel jih je zdaj počakal, njegov napad se ni nadaljeval in koliko bo njihov zaostanek zdaj le, ko bodo prečkali ciljno črto, kot kaže, še vedno blizu 50 sekund za Brendanom McNultyjem. Zorni kot kamere v ciljni ravnini je nekoliko vrljiv, ko se zdi, da imajo kolesari samo še nekaj metrov do ciljne črte na tem težkem 600-metrskem usponu, pa kar traja in traja in traja in na koncu so zaostajali več kot 50 sekund za McNultyjem, ko so prečkali ciljno črto ob vstopu v zadnji krog. Evenepoel, Sexas, Ciccone, Pidcock, Van Der Poel, Jorgensen, Matthews, Del Toro, pa Švicar Mauro Schmidt in Irec Ben Healy so v tej skupini, ki lovi McNultyja, ali bo kolesar iz Arizone zdržal in pripravil prvovrstno senzacijo. V zadnjem desetletju v bistvu ni bilo tako velikega presenečenja na svetovnih prvenstvih, pa tudi McNulty pravzaprav ni veliko presenečenje, gre za izvrstnega kolesarja. Kolikokrat je pomagal Tadeju Pogačarju do njegovih zmag na tritedenskih dirkah, pa tudi na enodnevnih preizkušnjah. Nekajkrat v karieri pa je imel tudi sam priložnost slaviti zmago. Tako je denimo lani dobil veliko nagrado Montreala ob izdatni pomoči Tadeja Pogačarja, takrat seveda zdaj le pa bo brez te pomoči morda celo postal svetovni prvak. Odličen kronometrist predvsem, pa tudi specialist za takšne dolge trase enodnevnih dirk, Brendan McNulty, ki je Pogačarjev moštveni kolega v Emiratih že od sezone 2020. Zdaj se zadnjič začenja vzpon v Kamien Oud, torej pod Kamiena Ouda, in tukaj imajo zasledovalci pravzaprav zadnjo možnost, če dobro napadejo, da drastično zmanjšajo McNultyjevo razliko. Če bo tudi potem vzpon ohranil okrog 50 sekund prednosti, kot jo ima trenutno, potem ga do cilja ne bodo mogli več ujeti, ker ne bo več dovolj zahtevnega terena. Remko Evenepoel se je torej priključil iz ozadja tej skupini, ki zasleduje, našel je čudežno spet noge v zaključku današnje dirke. Seveda bi si vsi skupaj želeli, da bi se spet priključil iz ozadja tudi Primož Roglič, to da po zadnjih podatkih zaostaja že več kot 2 minuti na trasi in je v skupini z Dancem Honorejem, dvema Italijanoma, Piganzolijem in Scaronijem, Britancem Onlijem, Špancem Ayusom, Norvežanom Nordhagnom in Kolumbicem Buitragom, torej dobri 2 minuti za vodilnim McNultyjem oziroma dobro minuto za skupino Remka Evenepoela. Še 11 km in 800 metrov do cilja, situacija se ves čas menja, zdaj je Giulio Ciccone, Italijan, na tem usponu pokazal najmočnejše noge in se odpeljal naprej. Pidcock mu sledi in pa kaže, da tudi Američan Jorgensen, Skratka, ne, to je še enkrat Quinn Simmons, tudi on je že bil v vodilni akciji te dirke, pa je zdaj v zaključku spet pokazal dovolj moči. Za enkrat McNulty proti zlati medalji, za srebro pa v najboljšem položaju, kot trenutno kaže, ko končujejo zadnjič na tej dirki ta najtežji vzpon, Italijan Ciccone in Britanec Pitcock.
0: Kolesar iz Arizone torej hiti proti naslovu svetovnega prvaka, na valu 202 pa zdaj kalifornijska zasedba Green Day in Holiday.

Spet smo pri cestni dirki svetovnega prvenstva, s katerim se končuje to veliko tekmovanje v Montrealu. Vsakič, ko se oglasimo, se situacija nekoliko zamenja in zdaj so drastično zmanjšali zaostanek za McNultyjem na zadnjem vzponu. Proti vrhu so Američanov nekoliko pošle moči, zadaj pa sta bila precej močna, predvsem Britanec Tom Pidcock in Italijan Giulio Ciccone. Tako je zdaj, ko imajo še bolj ravninskih zadnjih 8 km do cilja, samo 16 sekund prednosti McNultyja še. Zadaj se je skupina povečala, še enkrat se je, potem ko je odpadel, priključil Remco Evenepoel, Seksas, Ciccone, Pidcock, Van der Poel, Jorgensen, Matthews, Del Toro in tudi Evenepoel v tej skupini, pa Ben Healy. Vedno znova se situacija premeša, ko se iz klanca cesta spet nekoliko bolj poravna. Zdaj pa mora kronometrist Brandon McNulty spustiti glavo in zdržati svoj ritem in skušati do cilja ohraniti to vodstvo in osvojiti nekoliko presenetljivo zlato medaljo na letošnjem svetovnem prvenstvu. Razburljivo svetovno prvenstvo, podobno smo spremljali tudi včeraj na ženski dirki, tudi v mlajših kategorijah veliko razburljivih zaključkov, ko se že zdi, tako kot na običajnih dirkah, da nekdo zaostane, da se je ustvarila prevelika razlika, pa vidimo, da lahko v naslednjem sektorju se situacija spet temeljito premeša. McNulty je zdaj na ravnini izkoristil spet malo bolj neaktivno vožnjo njegovih zasledovalcev, ki se spogledujejo. Irec Ben Healy je zdaj prevzel odgovornost in lovi. Del Toro je za njim, pa Seksas, Matthews, Simons, Ciccone, Van der Poel in tako naprej. Zdaj je kar velika ta skupina, tudi Remco Evenepoel je zraven, vendar je povsem na zadnjem mestu v tej skupini. Belgijec očitno res nima tako močnih nog, kot je veljalo na papirju pred začetkom te preizkušnje. McNulty pa je razliko z 14 sekund spet povečal na pol minute. Torej, hitro se menja situacija, McNulty pa ima še vedno močne noge in bučno podporo v ozadju, kot slišite. Američan je 7 km pred ciljem, še vedno na poti do zlate medalje na svetovnem prvenstvu.

0: Zadnji trenutki svetovnega prvenstva v Montrealu, razplet dirke bo pospremil Igor Tominec.
1: Še kilometer in 800 metrov, še naprej Američan Brandon McNulty, kolesar iz Arizone, vozi v spredju in ima lepih 24 sekund prednosti za dober kilometer in pol. Mislim, da bo uspelo. Brandon McNulty, odličen kronometrist, ki zna razporediti svoje moči, jih je dobro razporedil tudi na tej dirki in dokopal se bo do naslova svetovnega prvaka. Torej v moštvu Emiratov bodo tudi v naslednji sezoni nosili mavrično majico svetovnega prvaka. To ne bo Tadej Pogačar, to bo Brandon McNulty, dokler se slovenski as spet ne vrne na ceste v naslednji sezoni, ko bo spet vroči favorit svetovnega prvenstva v Franciji. Prvo zasledovalno skupino na cesti zdaj sestavljajo Britanec Tom Pidcock, še en Američan Mateo Jorgensen in pa izjemno presenetljivo Švicar Mauro Schmidt, ki je letos sicer zablestel na francoskem turu z eno etapno zmago, še dvema drugima mestoma, vendar potem ni več prav veliko dirkal, pa tudi ne dosegel nobenega vidnega rezultata po turu. Toda tokrat na svetovnem prvenstvu pa spet odličen Mauro Schmidt, ki se bori za medaljo. Toda junak bo Brandon McNulty, ki ima do cilja še 600 metrov in 24 sekund prednosti. Kolesar iz Arizone se je v kolesarstvo vpisal z gorskim kolesom, tako kot še mnogi drugi kolesarji karavane, kot denimo Tom Pidcock, pa tudi naš Luka Mezgec, ki je zadnjič nastopil danes na svetovnem prvenstvu, in še številna druga imena. Potem čez nekaj let postal cestni kolesar, opazili so njegove kvalitete, predvsem zaradi izjemne vožnje na čas. Že kot mladinec je poskusil dirkati v Belgiji za belgijsko amatersko ekipo, se potem vrnil v Združene države, osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v vožnji na čas. Srebrn je bil v konkurenci do 23. leta, danes pa bo v elitni kategoriji svetovni prvaki, ne v vožnji na čas, pač pa v cestni dirki. Že slavi Brandon McNulty 25 metrov pred ciljem. Pogledal je nazaj, videl je, da so daleč njegovi zasledovalci, zdaj pa bomo spremljali boj za srebrno medaljo. Van der Poel sprinta in pa Avstralec Michael Matthews. To je zdaj tisti tako imenovani sprint mrtvakov in Michael Matthews, Avstralec, se je dokopal do srebra, do brona pa Mathieu van der Poel. Na koncu celo dva sprinterja do medalje na tej trasi, ki je imela skoraj 4000 višinskih metrov, kjer so vsi napovedovali boj za medalje hribolazcem tipa Remco Evenepoel, Paul Sexas, Isaac Del Toro, tudi razpletlo se je drugače. Bila je to fantastična dirka, veliko zasukov v zadnjih krogih, veliko časa smo imeli Primoža Rogliča v vodilni skupini, danes je pokazal izredno močne noge, boril se je za medaljo dobesedno do zadnjih približno 30 kilometrov do cilja.

0: No, takrat je nekako gorivo v njegovem rezervoarju pošlo in Roglič bo čez ciljno črto prišel zdajle čez kakšni dve minuti, morda tri, vendar, kot kaže, se bo boril za mesta od 15 naprej, kajti na prvih 14 mestih so nekako drugače razporejeni v več skupinicah kolesarji. Brandon McNulty, po eni strani največje presenečenje svetovnih prvenstev v zadnjem desetletju, po drugi strani pa glede na to, kakšne dosežke na svetovnih prvenstvih v vožnji na čas dosegal mladinski konkurenci in konkurenci mlajših članov, zagotovo kolesar velikega formata in tokrat so Američani dirkali fantastično, kajti poleg njega še Mateo Jorgensen in Quinn Simmons, akterja boja za medalje. Na neki točki je kazalo, da bi lahko poleg McNultyja še vsaj en Američan osvojil medaljo, da bi pobrali celo dve, toda na koncu so vendarle za srebro in bron sprintali nekoliko bolj težko kategorni kolesarji in Avstralija z Michaelom Matthewsom se je dokopala do srebra. Van der Poel pa je pokazal, da je velemojster enodnevnih dirk in čeprav tale trasa, če komu od teh ni bila pisana na kožo, potem ravno Van der Poelu ni bila, pa je vseeno iztržil bron. Med samo dirko pa je nekaj časa kazalo, da je tudi v zmagoviti akciji in da bi lahko celo sprintal za zlato. To je bilo seveda v tisti fazi dirke, ko se je vozil spredaj z Quinnom Simmonsom in našim Primožem Rogličem. Simmons, kot kaže, drugi najboljši Američan na tej dirki na četrtem mestu, na petem pa kaže, da se je uvrstil Isaac Del Toro. Slavili bodo tudi v taboru Emiratov izjemne uvrstitve. V ozadju pa slišite ameriški tabor, kjer slavijo presenetljivi naslov Brandona McNultyja. Nekaj so papirnate napovedi, nekaj pa potem dirka pokaže sama. Američani so bili izredno močni na svetovnem prvenstvu na cestah Severne Amerike in na koncu prav neverjetno se je nekje iz ozadja še prebil Mats Pedersen Danec, ki je osvojil šesto mesto, sedmo Britanec Tom Pitcock, osmo Američan spet Mateo Jorgensen, deveti Italijan Giulio Ciccone in deseti Irec Ben Healy. Primož Roglič bo uvrščen nekje med 15. in 20. mestom, zaenkrat še ni te informacije, kam se je uvrstil slovenski kapetan na današnji dirki. Vsekakor pa je pripravil lepe trenutke v tej preizkušnji, toda na koncu ga je vseeno nekoliko zmanjkalo v zadnjih 30 kilometrih. Takole se je končalo svetovno prvenstvo v Kanadi. McNulty seveda ne bo potoval prek velike luže na evropsko prvenstvo, številni drugi kolesarji pa pridejo po tej dirki nazaj v Evropo k nam v Šenčur na evropsko prvenstvo, kjer se bodo za medalje borili naslednji konec tedna.
1: Kakšna dirka, fantastično svetovno prvenstvo, torej zlato v Združene države Amerike, srebro v Avstralijo ter bron na Nizozemsko. 21 in skoraj 30 je nedeljsko oziroma nedeljski večer, se počasi preveša v ponedeljkovo jutro, še smo z vami na Valu 202.

0: Še zadnjič danes bomo preverili stanje oziroma končne uvrstitve na elitni moški dirki na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Medtem je tudi Primož Roglič že zaključil z današnjo preizkušnjo iger.
1: Imamo torej tudi uradno uvrstitev Primoža Rogliča. Ciljno črto je prečkal 21. zaostal pa je 3 minute 29 sekund za svetovnim prvakom Brandonom McNultyjem. Američan torej slavi največjo zmago svoje kariere pred Avstralcem Michaelom Matthewsom, tretji Nizozemec Mathieu van der Poel, četrti še en Američan Quinn Simons, zares fantastična dirka za Američane. Peti Mehičan Isaac del Toro, ki je nekako dopolnil uspeh kolesarjev iz moštva Emiratov, ti so odlično skrojili današnjo dirko. Na šesto mesto se je iz ozadja prikradel Danec Mats Pedersen, vso dirko ga nismo videli, na koncu pa se je dokopal do visoke uvrstitve. Sedmi Britanec Tom Pitcock, osmi še en Američan Matteo Jorgensen, deveti Italijan Giulio Ciccone, deseti Irec Ben Healy. Prvi favorit pred dirko Belgijec Remco Evenepoel je v cilj prišel 12. Danes bo Belgijec krepko razočaran po tem razpletu, prihaja pa seveda tudi na evropsko prvenstvo v Slovenijo, kjer bo še poskusil še enkrat zmagati na takšni veliki tekmi v letošnji sezoni. Primož Roglič pa torej 21. na koncu je zaostal dobre 3 minute. Lani v Kigaliju denimo je v cilj prišel celo na 11. mestu, vendar je tisto mesto šlo nekako neopazno mimo ob drugem zaporednem naslovu Tadeja Pogačarja, tokrat 21. in izredno opazen v tej dirki. Pa obenem tudi, kot kaže, edini Slovenec, seveda, ki je zaključil to dirko, na koncu danes 43 uvrščenih kolesarjev. Med njimi ravno nekje na sredini na 21. mestu Primož Roglič. Toliko torej v letošnji dirki svetovnega prvenstva in mnoge od teh odličnih kolesarjev bomo naslednji teden pa seveda v nekoliko zgodnejših urah spremljali na slovenskih cestah na svetovnem prvenstvu v Ljubljani in Šenčurju.
0: Hvala, Igor. In tako smo nedeljski večer na valu 202 pripeljali do konca. Moško elitno dirko na svetovnem prvenstvu je spremljal Igor Tominec, z vami sem bil Miha Trošt, Jovica Novković in Klara Zupančič bosta še nekaj časa vaša družba. Naj dodam še to, vabljeni, da se nam jutri pridružite v Cukrarni na audio festivalu. Želim vam miren zaključek zadnje septembrske nedelje ter čudovite začetek novega tedna. Lahko noč.

Poslušalke in poslušalci Vala 202, dober večer. Pred začetkom novega tedna vas želimo seznaniti z novostjo v ponudbi podcastov Radia Slovenija. Prekletstvo dobrih vil je sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Leta 1999 je 12 Slovencev zadelo doživljenjsko mesečno rento 100 tisoč tolarjev vsak mesec do konca življenja. A leta 2020 so bili vsi mrtvi. Zastrupitve, požari, lovske nesreče in sumljivo veliko vprašanj brez odgovorov. V podkastu Prekletstvo dobrih vil se lahko na poti po Sloveniji pridružite svobodnemu raziskovalnemu novinarju Eriku Vrtačniku, ki raziskuje, ali gre za niz neverjetnih naključij ali za še eno iz serije temačnih zgodb slovenske tranzicije, ki jo je nekdo uspešno pometel pod preprogo. Jutri zjutraj boste v aplikacijah za podkaste našli prvo epizodo. V nadaljevanju pa prisluhnite uvodu v serijo, to je novost med podcasti Radia Slovenija, Prekletstvo dobrih vil.

0: Leto 1999. Slovenija je mlada država. Ena od številnih novonastalih evropskih demokracij, ko so vse zrasle v cajtu po padcu berlinskega zida. Polno je bilo enega upanja, ciljev, priložnosti. Obljubljali so nam, da mu druga Švica. Ljudje smo iz težkega jarma socializma kar naslepo zlaufali v objem kapitalizma. V ušesih nam je pa še vedno odzvanjala una znamenita Kučanova izjava.
1: Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan.
0: Vsi smo sanjali sanje v boljšem življenju. Eni so probali ratati bogati s trdim delom. Kaki drugi so se bolj na srečo zanašali. Pač, nova država, nova valuta, nove prilike, novi pogoji, nova podjetja. Istega leta, 1999, je eno od teh novih podjetij organiziralo nagradno igro. In v njej je kot glavno nagrado obljubljalo doživljenjsko mesečno rento v višini 100 tisoč tolarjev. A si vi to predstavljate? 100 tavžen tolarjev na mesec, vsak mesec, do konca življenja. Pa to je isto, kot da bi ti danes vsak mesec na račun en nakazo mal manj kot Jurja. In to nagradno igro so pospremili z legendarno oglaševalsko akcijo. Tega se spomnijo generacije in generacije Slovenk pa Slovencov. Ja, pa kdo se ne bi spomnil televizijskega oglasa z dobrimi vilami, ko so prinašale srečo. Nagradna igra je obljubljala to, o čemer smo vsi sanjali. Enostavno, boljše življenje. Tam so rekli, najprej štalca, pol pa kravca. Ni pa noben omenil serije sumljivih smrti. Ja, čist dobro ste čuli. Serije sumljivih smrti. Pozdravljeni. Moje ime je Erik Vrtačnik. Jaz sem svobodni raziskovalni novinar, vi pa poslušate podcast Prekletstvo dobrih vil. Zadnjih 5 let, več kot 5 let svojega življenja, sem posvetil temu, da bi odkril, zakaj so vsi dobitniki doživljenjske rente, ki so v tej nagradni igri zadeli brezskrbno življenje, to isto življenje tudi hitro izgubili. In sem ta zadnja leta življenja preživel v knjižnicah, pa arhivih raznih časopisov, pa ob telefonskih klicih, ki so se strašno pogosto končali s tišino. In na terenu sem bil, pa srečeval sem priče, ko še danes ne vejo, zakaj so njihovi sokrajani umrli. In pa sem srečal tudi cel kup uradnikov, ko so mi stalno prigovarjali, ne štora to, pusti pri miru, ne vrtat naprej. In rezultat vsega tega dela je zgodba, ki jo boste vi zdaj čuli prvi. To je zgodba, ko sem jo komad po komad, ko puzle se stavilo več kot 5 let. In to je še ena tistih zgodb, iz zamegljenih in umazanih stran poti slovenske tranzicije. Ena taka zgodba, ko so jo probali skrit pred javnostjo. In jaz jo bom razkril v tem podcastu. Tej zgodbi ni nobenih junakov. Sam ljudje so. Taki ljudje, ko so verjeli v sanje, v srečo, v dober konec. In na drugi strani ljudje, ko so to isto vero pa optimizem izkoristili. No, zdaj pa par besed našega sponzorja.
2: Pozor, udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
3: Če želite udobno upokojitev, se je nanjo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaj.a.si.
0: Preden gremo mi naprej, bi se jaz rad zahvalil sponzorju podcasta. Če ga ne bi bilo, bi bila ta zgodba še zmeram tam neki, zakopana med starimi cajtnigi pa policijskimi arhivi, pod prahom. Zgubljena med besedami, ko se jih noben ne upa reč na glas. A si ena sumljiva smrt zasluži svoj podcast? Mogoče. Kaj pa, če je teh sumljivih smrti 12? In če jih na prvi pogled povezuje sam ena stvar, dobre vile? Ja, pol pa že imamo štorijo. Jaz sem leta 2020 pisal en članek za Zeitung, kjer sem bil takrat zaposlen, in sem odkril nekaj strašljivega. Med 2009 pa 2020 so v sumljivih okoliščinah umrli čisto vsi. Vseh 12 prejemnikov doživljenjske mesečne rente. 12 ljudi, ko niso imeli pojma, da bo njihov najsvetlejši trenutek v življenju. Istočasno tudi začetek njihove najbolj temačne usode. In ni bilo nobenega naslova v večernih poročilih. Ja, zakaj se o teh smrtih ni poročalo v mainstream medijih? Ha to sam na ključje ali pa mogoče ne tak fest? Se boste sami odločili. Predvsem se pa zastavlja vprašanje samo od sebe. Kdo je imel največ od tega, da so vsi dobitniki mrtvi? Je bila to samo serija nepovezanih nesrečnih dogodkov? Ali je hotel nekdo poskrbeti, da tem ljudem ne bi bilo več treba splačevati do življenjskih rent? Ko bomo iskali odgovore, bomo šli v 12 krajev po celi Sloveniji, od Bogojine do Vanganela, od Drežnice do Čudnega sela. In bomo probali odkriti, a gre pri prekletstvu dobrih vil samo za serijo enih nesrečnih naključi, ali gre pa za dobro načrtovano zaroto, ki so jo hoteli skriti pred javnostjo. Šli bomo v kraje, kjer so se zgodbe teh ljudi končale, naša se je pa šele začela. V tistih krajih ljudje še zmeram previdno šepetajo o tem, kar se je zgodilo. In bomo čuli pričanja sokrajanov, sorodnikov, sodelavcev, prijateljev in tudi dost tišine. Tiste tišine, ko rata, če prideš resnici mal preblizu. Tak da pridružite se nam. Pa prisluhnite eni res, res dobri štoriji, ko se bo odvila v 13 epizodah podcasta Prekletstvo dobrih vil. Samo na Radio Slovenija. V prvi epizodi podcasta Prekletstvo dobrih vil, na dan, ko sva bila dogovorjena, da ga obiščem, sem se usedel v svojega dotrajanega Passat karavana in sem se odpeljal proti tej domačiji, kjer je živo. In namesto, da bi bil tam kak topu sprejem, so me pričakali beli trakovi vse posod. Gor pisalo že, stop, policija.
4: Ja, ne vem, no, če ti koronavirus lahko zarije 4 kuhinske nože v prsi, čist do ročaja, ali je bil za smrt kriv koronavirus, ja. Od tam, od kjer sem jaz, temu pravimo klasična štajerska ikebana.

Prva epizoda bo v aplikacijah za podcaste Jutri zjutraj. Slišali pa ste uvod v podcast Prekletstvo dobrih vil, sumljivo resnično serijo o seriji resnično sumljivih smrti. Novost v ponudbi podcastov Radia Slovenija predstavimo jutri tudi na audio festivalu v Ljubljanski cukrarni.

0: Sem Irena Jabuja-Tiran in vas sprašujem, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Donator meseca je Lesnina.

0: nisem s kolegicami v Uni.
1: Spet?
0: Ja.
1: Ti si skozi s temi kolegicami nekaj, da si još potrej cajto za me vzela.
0: Je, če se mi dva nikoli ne moramo uskladiti.
1: Ja.
0: Sam... Ej, toto soboto bi pa lahko.
1: Halo.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo, ej, ne čujem te.
1: Ej, ne slišim te čist nač.
0: Ne, te čujem, ej, baterija mi crkuje.
1: Halo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč z vami Urša Strle. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na povabilo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na obisk v Slovenijo sporočila, da bi Trumpa povabilo našo državo, čez da mu ima veliko zapovedati. Obenem je dodala, da je kot predsednica republike tista, ki lahko pošlje uradno vabilo. Kot je znano, je Trumpa na obisk ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku povabil premier Janez Janša. V družbi Geni so v odzivu na poročanje medijev o tem, da so romunski protikorupcijski organi pridržali direktorja družbe Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta, zapisali, da imajo ničelno toleranco do vsakršnih nezakonitih dejanj, ter da bodo nemudoma izvedli vse dejavnosti za razjasnitev okoliščin. Nekdani predsednik uprave Geni, Robert Golob, je dejal, da sum še ni krivda, mora biti na kazniva dejanja, pa da naj ugotovijo pristojni organi. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je pozval k neodvisni reviziji poslovanja Geni in hčerinskih družb. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je tudi uradno odstopil z položaja in predčasno končal svoj drugi predsedniški mandat. Ta bi se mu iztekel maja prihodnje leto, a po ustavi za ta položaj ne more več kandidirati. Vključil pa se bo v volilno kampanjo pred oktobrskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Do izvolitve novega predsednika bo naloge začasno opravljala predsednica Narodne skupščine Ana Brnabić. Diplomacija je edina rešitev za konflikt, ustrajajo v Iranu, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil mirovni predlog, v skladu s katerim bi v 7 dneh odprli Hormuško ožino. Združene države Amerike sicer krepijo pritisk na Islamsko republiko. Kot so sporočili iz Washingtona, so po svetu napotili delegacije, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana, tudi na področju iranskih letalskih povezav in omejitev za poslovanje njihovih bank. Papež Leon XIV. Se je v Lurdu med drugim zavzel za nadaljevanje boja za odpravo spolnih zlorab otrok in mladoletnikov v katoliški cerkvi. Kot je dejal, je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost. V francoskem romarskem središču se je sešel s 7 žrtvami spolnih zlorab v Franciji in se seznanil s predlogi za izboljšanje zaščitnih ukrepov v cerkvi na tem področju. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: V kanadskem Montrealu je cestno dirko zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva v kolesarstvu dobil američan Brandon McNulty. Drugo mesto je osvojil avstralec Michael Matthews, bron pa nizozemec Matthew van der Poel. Edini slovenec v cilju Primož Roglič je bil 21. V A-ligi nogometne lige narodov je včeraj Grčija v Augsburgu z 1-0 premagala Nemčijo. V gosteh uspešni tudi Portugalci na Norveškem in Nizozemci v Beogradu, na obeh tekmah je bilo 1-2. Z 2-0 pa je Danska odpravila Wales. V 5. krogu regionalne hokejske lige še druga zaporedna domača tekma Olimpije in 3. zmaga v novi sezoni. 6-2 je odpravila Beljak. 14. reli Nova Gorica je po 13 hitrostnih preizkušnjah pripadel Marku Škulju, ki je za 3 sekunde premagal aktualnega prvaka Roka Turka, pred katerim ima v skupnem seštevku pred zadnjo dirko 25 točk naskoka. V 5. krogu domačega rokometnega prvenstva so v Celju z 29-28 slavili Velenčani. Celjani so oba letošnja poraza vknjižili na domačem parketu. Ženska reprezentanca pa je zmago zaokrožila pripravljalni turnir na Češkem, kjer je gostiteljice premagala z 29-25. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Parizu je Anže Hribar osvojil 2. mesto na parterju. Gregor Rakovič je imel na konju z ročaje precej težav in je osvojil 8. mesto, Kevin Bakli pa je bil na bradli 6. Slovenske šahistke so na olimpijadi v Uzbekistanu osvojile 10. mesto med 189 ekipami in poskrbele za zgodovinski uspeh. Šahisti so bili 31.
1: Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri, torej v torek, in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

Siddharta za začetek novega dne in novega tedna, mesec pa bo še nekaj dni star, znan september. 28. po vrsti danes in 8 minut čez polnoč v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Ne glede na to, zakaj ste budni, če ste že budni, potem bedite skupaj z nami. Tukaj zdaj nadaljujejo Red Hot Chili Peppers.

najbolj za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

Noah Kahan na Radiu AC in Valu 202 v nočnem programu minuto čez pol eno. Ja, pred nami obdobje sončnih in suhih dni, tudi s kar prijetnimi temperaturami, danes recimo čez dan od 19 do 23, na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. Tako da, ja, kot nalašč za kakšne sprehode, ampak za poležavanje na plaži pa verjetno letos ne bo več. Chris Rea, On the Beach, z muziko pa je seveda vse mogoče.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Somber, My Body Isn't Ready, aktualni singel, s katerim je ta čas zelo popularen, 21-letni glasbenik opozoril, da so težave s samopodobo in nezadovoljstvo z lastnim izgledom zelo pereče tudi pri moškem spolu. Zato je prav, da o tem spregovorimo, lahko tudi zapojemo. Your the Voice in John Farnham zdaj v nočnem programu Radia SI in Vala 202. Do poročil ob enih manjka še 10 minut. Ostanite z nami in bedite z nami še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Družba, po njenih besedah, ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva. Prireditev z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke. Iranska revolucionarna garda trdi, da je v Hormuški ožini zasegla še drugo ameriško brezpilotno plovilo. Avtonomna drona so označili za tehnološko in obveščevalno pridobitev. Iz prvega naj bi strokovnjaki že pridobivali podatke. Kot še poroča Al Jazeera, je Washington zanikal navedbe o zasegu podvodnih plovil in jih označil za obupane trditve. Pet ljudi, ki jih je britanska policija aretirala po prejemu anonimnega klica o sumljivem konvoju kombiniranih vozil v bližini letalskega oporišča Fairford, ostaja v priporu. Osumljeni so načrtovanja terorističnega dejanja in kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivnimi sredstvi. Pristojni so predtem evakuirali več deset domov v okolici oporišča, ki ga uporablja ameriška vojska. Okrog območja so vzpostavili 400-metrski zaščitni pas, v katerem je potekala intervencija. Pristojni ocenjujejo, da je dogajanje pod nadzorom. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je Američan Brandon McNulty, ki je v Montrealu dobil zadnjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Edini Slovenec v cilju, Primož Roglič, je bil 21. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4 do 9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.

0: Free Kind v nočnem programu Radia AC in Vala 202 Good News. Ja, sinoči je v Montrealu na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu dejansko kazalo na Good News tudi za Slovenijo, ampak na koncu se je vseeno išlo nekoliko drugače, kljub temu pa smo lahko na našega Primoža Rogliča izjemno ponosni. Ja, po zares razburljivi dirki smo dobili svetovnega prvaka v cestnem kolesarstvu. Mavričasto majico je od Tadeja Pogačarja prevzel Američan Brandon McNulty, srebro je osvojil Avstralec Michael Matthews, bron pa Nizozemec Mathieu van der Poel. Od Slovencev je torej ciljno črto prečkal le Primož Roglič, ki je bil dolgo po vsem na čelu v skupini z Van der Poelom ter posledično v boju z zlato kolajno, a je v zadnjih krogih po številnih preobratih in napadih tekmecev popustil ter ostal brez uvrstitve med deseterico. Na koncu je bil Roglič 21. za ostankom 3 minute in 29 sekund.
1: Mogoče se včasih prevečkrat fokusiramo na sam cilj, pa zgubimo malo pot, ampak danes, ja, super je bilo, dokler sem imel, ja, sem bil tam, kjer je treba, na koncu me je malo zmanjkal in ja, mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzeti, mislim, in sem vesel z današnjo predstavo.
0: No, vsi ostali Slovenci so odstopili presenetljivo hitro, predvsem Matej Mohorič in Jan Tratnik. Večino ekipe v naslednjih dneh čaka potovanje v domovino, tam pa domače evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu od 2. do 7. oktobra v Ljubljani in Šenčurju.
2: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija. In

0: we go too far.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za zdravje bo razpravljal o vladnem predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Predlog predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval mladoletnike z življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Iz Ukrajine poročajo o ruskem napadu na tržnico na obrobju Kijeva, v katerem sta bila ubita dva človeka. Izbruhnil je požar. Ruski napadi na več delov Ukrajine, med tarčami so bili poleg prestolnice še regije Zaporožje, Sumi in Odesa, so po navedbah Kijeva včeraj terjali še 8 smrtnih žrtev. Moskva pa trdi, da je v Harkovu zavzela manjšo vas. V Švici so na referendumu s približno 70% glasov zavrnili predlog za strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi. Razprava o tem se je znova sprožila potem, ko se je Bern pridružil sankcijam Evropske unije proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino. Zunanjega ministrstva so ob objavi izidov sporočili, da ti niso glas proti nevtralnosti, čež da bo Švica ostala takšna tudi v prihodnje. Zavrnili so tudi pobudo za večjo samooskrbo s hrano. Hokejisti Olimpije so v razširjenem avstrijskem prvenstvu dosegli tretjo zmago v novi sezoni, prvo na domačem ledu. Beljak so premagali 6-2. Naslednja tekma Ljubljančane čaka v petek, ko bodo gostovali pri Pustertalu. Vremenska napoved. Jutro bo ponekod po nižinah mogleno, čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 4-9 stopinj, v mraziščih blizu ledišča, v Istri pa okrog 11, čez dan bo od 19-26 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma jasno, v četrtek bo postopno naraščala oblačnost.